はい、本日第2水曜日の担当パーソナリティはたまちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。さあ、この番組はやんばるに住む子育て世代パパママ皆さんに役立つ情報などをね、いろいろお届けしていきます。皆様、本日も約1時間どうぞお楽しみください。この番組は桜珠算塾宅配クック123の提供でお送りいたします。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

イクック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402

こんにちは赤ちゃん、始まりました。さあこんにちは赤ちゃんは、第1第3水曜日はやかびけいこさんが、そして第2第4水曜日は私たまちゃんことたましろ

ひろえがお届けしております。この番組には再放送がございまして、今回の再放送は5月16日土曜日の朝9時からとなっております。さあ、天気情報などね、ちょっと時節の異なる情報もあるかもしれませんが、そちらもご了承いただき、再放送も楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、そしてリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組へのメールはね、FM やんばるホームページから簡単にお送りいただけますし、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお聞きいただけます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、ということで、ゴールデンウィークに梅雨入りした沖縄、どこに行っちゃったの梅雨はっていうぐらい晴れなんですけど、びっくりしましたね今日ね。朝子供たちが登校する時には少し曇りかなと思ったんだけど、さあ今スタジオに入るこの時間、結構気温も上がっていてすごい晴天。私、ツイキャスご覧いただいている方は私の後ろの窓を見てわかると思うんですけど、外が明るいと私の顔が暗くなっちゃうんですよ。そう、カメラにね、逆光で映らなくなっちゃうんですけど、そんな状況がね今ねありまして、気温で言えば今外の気温26度、ね、最高気温が27度まで上がるということで、本当だ、昨日一昨日が17、18度見た記憶があるんだけどなっていう人もね中にはいると思うんですけど、冬物をしまったかなと思った矢先に寒くなって、そしてね、あ、梅雨か、雨にはどういう対策が必要かなって考えていると、あっという間に晴れマークで、これから2週間ほどずっと晴れマークな感じですね。さあ、水不足が気になる沖縄県ですので、ある程度ね降ってくれると嬉しいんですけど、さあでもね、お天気がいいと太陽の光を受けてみんな元気になると思うので、ぜひね、紫外線気にしてばっかりではなくてね、たまにはね太陽のエネルギーも受けてほしいなと思います。はい、そしてタカちゃんから早速メッセージありがとうございます。こんにちは。ポケットしながら聞くよ。用事は済ませたし、頼まれたことも終わらせたからさっきって。さすが、さすが仕事が早いね。たまちゃんギャルママみたいな上着だねって。みんなツイキャスで見えるんですよ。でもギャルママではなく、別にただの白 T シャツにジーパンなんだけど、そう、なんか可愛いイラストが描かれてる T シャツ探したので、お安くね。ちょっと気に入って買っちゃいました。さあ、面白いよねラジオって。耳で楽しむものだと思ってたんですけど、まあもちろんツイキャスでも私は映像を見ずに耳で楽しんでる口なんですけど、でもどんなパーソナリティさんなのかなって気になる時にね見られるっていうのは面白いなと思って、そう、ツイキャスって映像も配信されているので、そんなにね画質は高くないので、どんなお顔かっていうのはね気になるとやっぱりインスタとか見た方がいいと思うんですけど、でも顔を見ながらラジオを聞くって面白いですよね。はい、ということで、そんな梅雨、この時期に多い、今日はね車のトラブルについてちょっと話しようかなと思って。そう、実は別の番組でもね、最近ね車のナンバーが気になるんですよとかっていう話をして、そう、人気ナンバーを伝えたりしたんですけど、実は私ね、父親も自動車整備士、そして主人も自動車整備士ということで、小さい頃から作業着を着たお父さんがずっとそばにいて、車には、困らない家族だったのか、車に困らないっていうわけではなくて、まあ車のトラブルなどに駆けつけるお父さん、そう、
こうお母さんのお友達とか私の友達

私とかからも車が止まっちゃったとかって電話が来たらすぐに駆けつけるみたいなね、そういうヒーローみたいなお父さんに憧れ、そしてそんな職業、同じ職業に就いた旦那さんと出会って結婚してるんですけど、そうでもやっぱりお家にプロがいるとそこについての知識って、お任せコースになっちゃってそう、じゃあ私がずっと整備士の家族だからでって車に詳しいかっていうとそうではないんですけど、でもちょっと気になることがあって、これもまたね、そう車のエアコンみんなチェックしてますか？エアコン、この梅雨時期に入ると、まあうちの会社玉城オートなんですけど、玉城オートでのこの先月からの、お客様からのご要望というかね、問い合わせナンバーワン件数がエアコン、車のエアコンということで、そう今ね夏に向けて車のエアコン使ってみたら、あれ効かないとかね、梅雨になるとどうしても窓を閉め切ってね、あのフロントガラスが曇ったりするじゃないですか。そうするとエアコンをつけて、あのフロントガラスから風を出すんですけど、その時にあれ冷えないとかって気づいて持ってくる、そういうお客様が増えているということなんですけど、そう夏に向けてやっぱり今の段階でメンテナンスしないと、沖縄エアコンのない車ってちょっと耐えられないですよねっていう話よくしてるんですけど、こんなまた私のそんななんていうの、エアコンの夫婦の日常会話の中で、うちの旦那さんはエアコンマックスでかけたい人なんですよ。まあもちろんこれは部屋のエアコンもなんだけど、結構18度に下げるタイプ。そうすると、エアコンがフル稼働して一気にコンプレッサーも回ってグワーってなるから、すごい消費電力がすごいって聞いたことありますか？これはお部屋のエアコンの仕組みなんですけど、そうだから家のエアコンっていうのは、まあ25度とか26度とか、もちろん28度が一番消費電力がね、あの緩やかで節電になりますよっていう話はよく聞いたことあると思うんですけど、そうだけど、車のエアコンの仕組みって違うんですって。私も一気に冷やしたらガソリンが食うでしょって話をしたら、プロの目線から言うとちっちっち違うんだなと。結局18度だから特別強い冷気っていう意味ではないそうなんです。車のエアコンの場合は冷たい風 100% っていう感じで出てくるそうなんですね。で逆にだから私の考えの中でいつも24度とか25度でゆっくり冷やせばいいじゃんっていう考え、それは車のエアコンにはないと。結局冷気の中にちょっとドライヤーのような温風熱を混ぜて調整する、車のエアコンはね気温を調整するらしいんですよ。だから設定温度によってコンプレッサーの動き方が変わるお部屋のエアコンとは違って、車のエアコンは、冷たい風をまず作るという、それにエンジンの熱を利用した温風を作って混ぜて温度調節をしているそうなんですよ。意味わかりますか？ね、難しいんだけど、でも結局冷風にドライヤーみたいな熱を混ぜてるんだよっていう、ね、うち の, あのプロの整備士さんの説明があったんですけど、 それって女性の頭の中でなんか理解できないところないですか？私だけかな？そう結構んどういうこと？と思って、そんな急に冷やしたら絶対にガソリン代も電気代もかかるんじゃないのっていうイメージなので、ね、あんまり18度って、しかも寒がりなので18度があんまり耐えられない温度でもあるから、燃費のためにもあんまり下げないでって言ってたんだけど、そうじゃないらしいんですよ。だから車の中の場合は、まあ、急に車の車内を冷やすことを考えるのではなく、まず車の中にこもった熱風を
熱をこもっている熱を逃がすことが先だ、だそうです。だからよく見ません？なんかあの助手席の窓を開けて運転席をのドアをバタバタしている姿とか。結局車の中ってあの夏などは車内温度マックス70度とかね、80度になるとかっていうの聞いたことあると思うんですけど、だからねあのチャイルドシートに子供を放置しないでとかね、コンビニだからといって車に子供だけ置いたらダメだよとかね、よくねあの注意喚起がね流れることあるんですけど、本当に車の中の熱っていうのはすごくて、だからまずは乗る前にね、ドアの開け閉めでまずは熱気を排出させてとか、もしくは急いでいるときは乗ったとき最初だけ少し窓を開けて車の中の空気を少し熱を逃がすっていうね、この循環を行ってからエアコンで同時に冷やすっていうのが一番いいかなと思います。しかも今ね車あのまあ黒いシートが多いと思うんですけど、黒いシートだと結構うちはビニールの素材のシートなので座るときにめちゃくちゃ暑いんですよ。そうだし、チャイルドシート分かります？チャイルドシートのあの金具の部分めちゃくちゃ火傷するぐらい熱くなっていて、子供を乗せるときにあちってなったことみんな経験あると思うんですけど、絶対に気をつけた方がいいよねここね。そうチャイルドシート乗りたがらない子供の気持ちもちょっとわかるよね本当。だって椅子自体が熱いのにチャイルドシートって結構包まれてるから背中まで熱くってね、しかも一度でもこの間違えてあのチャイルドシートシートベルトの金具に触ってしまった子供とかトラウマになっても二度と乗りたくないってなるかもしれないっていうね。本当今はあのこの金具の部分をカバーされたようなチャイルドシートとかっていうのも結構あるんですけど、でもそこをねちょっと気遣ってあげるママのねあの心がけも、やっぱあのチャイルドシートに乗りたがらない子供をあのに困っているお母さんいっぱいいると思うので、そこをねちょっとだけねあの心がけて座らせてあげるだけでもちょっと変わるかもですね。またあとクーラーが後ろまで届かない車とかあるじゃないですか。今の車って多分、ダブルエアコンでした、ダブルデュアルエアコンでした、あの前は前後ろは後ろで使うあの送風口があるようなエアコン結構増えてると思うんですけど、でもそれでも今もやっぱり後ろまでは届きにくい軽自動車だったりとかするんですけど、そういう時はやっぱりあの扇風機とかでねあの空気を循環させて後ろまで行かせないと、赤ちゃんの方が体温高いのにすごくチャイルドシートの背中に汗がびっしょりっていうことも結構経験してると思うんですけど、うちもねあのいつも背中にタオル挟んでたんですよ、子供のねタオル挟んでたんだけど、タオルもあっという間にびっしょびっしょになるし、子供が動くからタオルがずっと置いて置かれる状態にならないというの、背中に入れたりとかしてるから、そうなかなか固定するのが難しくってね、こういうのもきっとアイディアで今はいろんなのが固定するねものがあるのかなと思うんですけど、なかなかですよね本当。だから背中の方にねあの汗もがいっぱい増えたりとかっていう赤ちゃんもいると思うんですけど、うちの子がそうでした。本当だから、まあだからといってね保冷剤を背中に直接入れるっていうのも怖いじゃないですかね。え本当今から夏に向けていろんな対策が必要になるなって。ただやっぱり今の車ってほとんどが UV カット入っているガラスが多いんですけど、まあ主にフロントガラスはほぼ大体の車に UV カットガラス UV カットが入ってると思うんですけど、でも
横のガラスは車種によって違うようなんですよね。それがオプションだったりとか、そうで指

カットフィルムをやっぱり貼らないといけなかったりとかね、もう絶対に焼けたくない人はもう絶対にフィルムとかアームカバーが必要で、ちなみにうちの旦那さんがよく言うんですけど、あのカーテンもあれは法律的にはダメだそうですよね。そうだから、日よけしたいからって言ってタオル挟んじゃうってよくあるじゃないですか。私もたまにやるんだけど、そうでもそれがあの視界を全部遮るような差し込み方だと、まあもしかしたら止められて注意されることもあるかなっていうね、おまわりさんにね、こともあるので、もう本当日焼け対策、やっぱりもちろんみんなね家から出るときには日焼け止めクリームなど塗ってると思うんですけど、それ以外にもアームカバー、運転用のアームカバーとかをね車に常備してるとね、やっぱりいいかもしれないですね。っていうね、まあまあまあ、ちょっとリアルな知識をうちのねプロの整備さんに聞いてみました。たまにはちょっとね、今やっぱりエアコン問題がすごく多くて、本当に夏前が一番ね、やっぱりこの梅雨時期になると、そう今言ったこのフロントガラスが曇る問題、こっからあエアコンの調子悪いって言って持ってくる方が多いようなので、そういう修理が多いと。エアコンってやっぱり修理代が結構かかるので、さあ買い替えようか修理に入れようかっていうね、その選択の道を迫られるわけですけど、そうやっぱりでもエアコンの不調に気づくためにはやっぱり長期未使用っていうのが一番良くないみたいで、エアコンもバッテリーとか電球とかと同じで、やっぱり使用頻度によってとか、稼働時間っていうのが決まってるそうなんですよ。だから寿命があって、そうだからやっぱり全開でずっとつけっぱなしっていうのも、その稼働時間とかね、あの制限、寿命が来るっていうね、この寿命を早めてしまう行為になってしまうし、だからって言って大事に大事にしすぎて、あの窓ばっかり生活してたまにつけるぞってなったら、あれ調子おかしいなっていう。だからたまに使うよりはもちろん日常的に安定的に使っていった方がいいそうなんですけど、はい、なかなかね、本当やっぱり人間もなんですけど定期点検必要ですよね。本当車もね、車検とかね、そういう1年点検、ちょっとねあのセールスみたいになってるんですけど、そういったのがねちゃんとあの必要だなっていうことを今久しぶりにね感じたので、ちょっとみんなにも伝えておこうかなと思いました。それでは今日1曲目お届けしたいと思います。ちなみに今ねお友達からメッセージ、ラジオ聞いてますよって連絡来てました。ありがとう、嬉しいわ。そう、しかもうちの、あの玉城音で、はい、入院させてた車が戻ってきて快適になってますっていうメッセージありがとね。はい、ということで今日の1曲目お届けいたします。アイナ・ジ・エンドで革命道中。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。

さあということでお届けしております。こんにちは赤ちゃん。時刻は11時34分になろうとしております。はい、この番組は毎週土曜日9時からも再放送しています。さあ本日は5月13日の水曜日ですが、みんなねゴールデンウィーク、そしてその後母の日でしたがね、思い出に残るゴールデンウィーク今年もね過ごせましたかね。そう、私はあっという間になんか過ぎ去ったゴールデンウィークだったんですけど、とにかく食べ歩き、美味しいものをたくさん食べてっていう感じだったんですよ。そうすると全然気がつかずに、ね、実は最近

というか、まあ、以前から偏頭痛がひどいんですね、私。でもそれでも睡眠をコントロールというか、まあ、改善できるようにいろいろと試行錯誤しながら、まあ、適度な、ね、運動食事って意識していたつもりがですよ、ゴールデンウィークにちょっと食べ過ぎたって思ってしまって、でそうすると、まあ、みんなで焼肉食べます、バーベキュー食べます、その隙間時間、その翌日軽く済ませようとして、最近野菜スムージー、あとは、サラダ、そして冷やし麺、こういったものを食べることが多かったんですよ。本当に昨日振り返るまで全然気がつかなかったんですけど、それで、ゴールデンウィーク前ぐらいからちょっと偏頭痛の度合いが、頻度が増えて、そしてその重さももう吐き気がするほどの偏頭痛で、ちょっと重かったんですよ。それでもうこれはちょっと耐えられないなということで、この番組にも出ていただいた整体師の花風の国吉先生のところに行ってみたんですよ。整体花風宮里の方にありますよ、ね、そこでね、ニュースキャンっていうセラピーがあるんですけど、これね、左の耳から送って右の耳から出すのかな、どっちが先だったか忘れちゃったんですけど、この体の中に波動を送って、そこから不調を割り出して、で体の中のストレスを除去していってくれるっていうようなセラピーなんですけど、そこで見ると体が冷えてるっていうことが判明したんですね。それで頭痛と腸はすごく関係性があるんだよっていう説明してくれて、とにかく私に今必要な食べ物は体をあったかくしてくれる食べ物だって言われたんです。それを言われた時に、ああ確かに最近体重を気にして冷たいものしか食べてない、そしてアイスコーヒーをよく飲んでたっていうことに気がついたんですね。わあ、これは自分で体の不調を作ってたんだって気がついて、そう、それで味噌汁がいいよって言われて、ね、あとね、偏頭痛と一緒に目の方のね、見え方もちょっと悪くなっていて、なんか目もね、ずっとぼやけてるっていうかね、ちょっとね、見えない感じだったので、そこを直してほしい、直してほしい、まあ病院にはどうやって頼っていいかわからなくって、でね、足が痛いね、腰が痛い、そういうのストレッチとかね、ウォーキングとか自分で調節するっていうのは日頃から、まあ、意識するようにはしてるので、直せるものは自分で直すぞって思ってはいるんですけど、さすがにこの目と今のこの極度の偏頭痛直せないと思って相談しに行ったら、そういう結果だったと。本当に体の冷えって全ての不調を作るんだなって改めて思ったので、やっぱりね、ご飯と味噌汁、日本人の体を作るこの基本っていうのはやっぱりベースだなっていうのを気づいて、ああそうそう、味噌も作ったのに食べてなかったなと思ってね、昨日もお味噌汁作って、はい、食べてきましたね。ちなみに今日の朝はね、お友達が美味しいハヤシライス作ってくれたので、本当なんかね、人の手料理食べたの久しぶりだなと思って、すごい感動して、朝ね、幸せ満タンでここに来たんですけど、なかなかママになると、誰かが作ってくれるご飯ってあんまり、まあもちろん外食はするし、お弁当も食べるんですけど、人の作った家庭料理ってめちゃくちゃ癒されるじゃないですか。それがね、朝から食べられたので、すごく心がね、満たされたなっていうところで、やっぱり食事とこの心のありどころっていうのは体を良くもするし悪くもするなって思いました。そんな中でね、ちょっと最近カラーセラピーのお話をすることが増えたので、せっかくなのでリスナーさんにも色を使った家庭でできる心の見守りについてお話ししていこうかなと思います。
そう、最近児童センターの方でもお話しさせていただいたりとかね、またね、職員向けの講座とかっていうのを準備させていただいたりしてるんですけど、

その中でそう改めて感じたのは、色って毎日心の状態が自然と現れるものなんだなっていうこと、ね、自分自身もどうにか、ね、あの自分の深層心理を確認するためっていうか、まあ、そこまで意識はしてないんだけど、そこに左右されるっていうことはないんですけど、でも私は例えば、まあ、洋服も似たような洋服で赤、青、黄色を揃えてみたりとか、あとアクセサリーで基本のこのピンク、緑も合わせてとかっていうのを自宅には揃えていて、自分の心向きがどこかなって、そして疲れてるからじゃ今日は緑にしようとかってね、心の安定をあの自分の中に身につけたいなっていう時に緑を取ろうとかっていうようなね、あのアクセサリーで選んだりもします。そうだから家庭の中で気軽に使えるようなカラーセラピー、みんなが知っていたらどうかなと思って、そう今日はだからその中ではまず5色を使った簡単な取り入れ方紹介いたします。その紹介の仕方っていうのはもちろん家庭で親子で折り紙を、まあ、赤、黄色、青、緑、紫、この5色にしましょうね。そうこの5色を並べておいて、今日はどの気分だよっていうのを写真立てに立てるとかね、イーゼルとか今買えるじゃないですか、黒板に貼り付けたりとか、そういう風にして、さあ今日はどんな色を選んだかなってお互いに確認するっていうのも一ついい方法かなと思います。そんな一つ一つの意味をちょっとずつ説明していこうかなと思います。さあ今メモができる体制の人はぜひ書いてみてくださいね。まず自分が赤いものが気になった時、赤を手にしたくなった時、部屋の中にある赤が気になった時、そんな時はなんだか元気がいっぱいだなって、動きたいなーっていう、そんなエネルギーがある日かもしれません。なのでそんな日は公園で走ったりね、お手伝いを、まあお子さんがもし選んだらエネルギーいっぱいなのでお手伝いをお願いしてみたりとかね、あと体を動かす遊びをするとすっきりしやすいです。あ、そう、お子さんが何を選ぶか見たいなって思うんだったら、赤、青、黄色、緑、紫の T シャツとか靴下をちょっと並べてみるのもいい手かもしれないですね。そして次は黄色。黄色はね、ワクワクとか楽しい気持ち。黄色がね、気になる日は、今日は何して遊ぼうかとか、楽しいこと考えてみようとか、自分でね、自分に語りかけてあげるのもバッチリです。それを自分が持ってると、親子での会話も生まれて、まあ、一緒に、黄色っていうのは結構周りを照らしてくれる色でもあるので、みんなで楽しく過ごす時間が持てたりしますよ。はい、そして3色目、青です。青が気になる日ありますよね。青は落ち着きや安心感とかなので、なんだか疲れてたりとか静かに過ごしたいなって思う時に青が気になることがあります。そんな日は無理に動かず、ゆっくり本を読むとかね、ゆっくりおしゃべりを楽しむとか、で少し照明を落としてみるだけでも気持ちが安らいだりとかね、静かな安心につながると思います。さあ赤、黄色、青とね、信号の色が終わった次の色、緑です。緑はね、安心とか調和です。緑が気になる日はね、ぜひ植物に触れてみてください。自然に触れてみてください。そしてね、自分自身に大丈夫だよって声をかけてあげる。そんな穏やかな時間を大切にすると、心が整いやすくなる日です。そう。だから緑は先ほどの静かに過ごすというよりは、リラックスして安心して、休むっていうイメージの方が強いかな。はい。さあ最後は紫です。紫が気になる日、紫はね、想像力とか直感、感性

働く日です。そんな日はお絵描きをしたりとか、空想のお話をしてみたりとか、自分らしさ、自分の心から望むもの、ひらめいたもの、そういったものを大切にできる時間がおすすめです。もちろん美意識を高める色でもあったりするので、紫は

決めつけるのだけはやめてくださいね。そう、色は診断ではないんですよ。今の心に気づくヒントなので、あくまでヒント。だからこの色だからこうみたいな感じに決めつけることはダメね。エネルギーが溢れてる赤だからって別に怒りっぽいわけではない。ちょっと怒りのイメージがあったりもするけど、そうじゃなくてパワフルだからこそ何か一歩踏み出してみよう、一歩踏み出した自分にすごいねって言ってあげようって、そういう日だったりもします。そうだから今日はこの色が気になるねっていう会話だけでも、実は心のコミュニケーションが取れているから、お母さんもお子さんもそれぞれね、心の落ち着きにつながってたりする。今ね、家庭でできるっていうお話だったので、家庭で使える簡単な例を紹介しましたが、これって別に学校とか、あとは職場とか、先生と生徒の関係性でも、例えば今日何の話しよう、天気の話は昨日もしたしな、何食べたって毎日聞くのもなとかって、多分心優しいあなたは気がつい、相手のことを思いながら今日は何を話そうとかって考えてる方いらっしゃると思うんですよ。そうだけど、意外とね、この色いいよねって言ってみると話が弾んだりとか、そう、子供に何色が好きってペンをね5本持ってきて、この色って言わせるだけでも結構話が弾んだりする。そういう気軽さがあるので、私はカラーセラピーすごくいいなと思って今もみんなにご案内しています。はい、ということで、ぜひね、今日お子さんが選ぶ色とか自分が気になる色ちょっと見てみてください。そこにね、今の気持ちのヒントが隠れているかもしれませんよ、ということで、はい、それではここでまた一曲お届けしたいと思います。吉田山田で母の歌。

はい、ということで今日はね、車の点検のお話から、そしてね、私の体の不調、心の声を聞いてみようというお話につなげていきましたが、さあ4月からね、新年度が始まって、みんな頑張るぞって突っ走ってきた人こそもう疲れが出るこの5月ですので、ぜひね、みんなそれぞれメンテナンスしていきながら、一息つきながら、休憩しながら、これからね、迎えるこの暑い夏に向かってエネルギーをね、貯めていってほしいなと思います。そしてやっぱりね、みんな疲れるとね、イライラしちゃうので、そう、できるだけ心に余白をね、持って、そして余裕を持って接していけるように、そう、私自身が一番やっぱりイライラしてしまいがちなので、思春期の娘息子と一緒に対等に喧嘩してしまうママなので、私もね、エネルギーないくせにいつもね、心に余裕を持たないで接してしまうので、ぜひそこはね、気をつけていかないといけないなと思っているところです。さあ、これからね、夏に向けてこの暑さ対策、そしてね、そんな自分と向き合ういい方法を知っている方いたら、これからもまたね、こんにちは赤ちゃんの方にメッセージお寄せください。はい、そして今月5月の13日第2水曜日はたまちゃんがお届けしましたが、第3水曜日と第4水曜日がちょっと変則になっておりまして、また来週水曜日にたまちゃん、私たまちゃんが参ります。そして第4水曜日にやかびけいこさんが来ていただけるということになっておりますので、はい、これからもまたこんにちは赤ちゃん、楽しんで聞いてくださいね。はい、あっという間の1時間でした。今日も最後までお付き合いどうもありがとうございました。はい、この番組は桜珠算塾、宅配クック1,2,3 の提供でお届けいたしました。はい、それでは私たまちゃん、明日木曜日の12時からもあじまステーションの方で登場いたしますので、また明日会いましょうね。はい、ということで今日も素敵な午後をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら。最後のラストの曲ですね、椎名林檎の有余る富、お時間までどうぞお楽しみください。それではさようなら。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな、
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、

保車税もすべて込み込み24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースは梅自動車名護店乙部店中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: いたいぐすよちゅうがなびらさしぐさふさいやいびんゴールデンウィークうりから母の日な行事うふさいびいたしがうんじゅなや楽しみあいびいたがやたいちかりてやういびらにちゅうまたさしぐさふさいへと
1: かぶちやいびん
0: かぶち大使昔若者の四択ひんたくはじめてちゃびりぐと指名までちちくみそう利用たいうにげさびらこの番組は泣き人の電気屋さん株式会社先浜電気商会と宅配クックワンツースリーより良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお番組の感想パーソナリティへの質問リクエスト曲などは随時受け付けております。メールは小文字でメールfmyanbal.co.jp となっております。なおファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
2: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。

ことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には、商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のらがすらチャーシーやったがや。あい、ワンが財布、マーネうちゃがや、ねえらんだ同士が、ぬむがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、昼夜5月12日の火曜日、5月12日や近代看護の母リラットール、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日やなといびん。この誕生日にちなんで、看護の日里一応いびんやたい。ナイチンゲールやイギリスの上流階級の裕福なやかい生まれて、な高度な教育を受けといびん。1860年に世界初の宗教依存しない看護学校を創設しちゃんりんくつやいびんや、あしうまから医療改革さびたん。この当時はな、いやしい仕事、いやしい職業にいらっとおる看護、売りな専門的に教育する必要ありっちょうて、な高潔な職業へ道、変革しみたしがナイチンゲールやいびんや。あし、この看護や、この神様から起きたる、な、使命立ちうんちゅや。うん、使命全うするたびね、生涯独身やたんりゅん話やいびん。はい、安静なうまんじまた、風と街。ミセスグリーンアップルでお願いします。

子供のヒーリーいいわから、うる県内まあやってんな、うる、恋のぼりがな、ういじょうびたいやったい。うる家族連れさ、まあ楽しめる恋のぼり、祭り、リーシアな、羽地ダム祭り、うりから奥やんばるの里の祭りやいびしが、うる恋のぼりやあらんぐと、かつおのぼりいりばから、うる県内でや、いちや、もとぶちょうべか。あし、とうちこうじ、ウイグルのカツオのぼり。このカツオやってんな、この勢い余って海から取り込まに、あんし、漂流して、ウリからまた、深夜徘徊するカチュンウイウィンディ。あんし、また、この、駆け落ちがやるのから、二匹さ、まんじゅうひんぎて、なかなか消えてくらんよ、カチュンウイロリとおびいたんや。あんし、毎年数が、生きらくなとんり、いちょうびいたしが、やしが、地元の企業、売りから団体、オーナー、この、寄贈者になって支援する仕組みが相手ち、な、生きらくなって、また、うふくなってや、あんり、いちょうびいた。この、カツオ売り場からカツオのぼりやな、若夏の風物詩あいびしが、この、初月を、うんじゅな、うさかたんことあいびみ、この普通の町やん、ようやんじこういしあらん、なかんなじもとこの町は、このようやんじこういる初月を、なしたたかまわさんよ。なって格別やいびんや。むつぼかい、かちゅうこういが面相利用体。あし、かつおのたたき、なまたうりな、またうみんちゅうの同級生が、みちつ常時やたしがな、まあ、したたかまわさんやたい。このカツオ祭りの発祥地や、わや高知県のムタグツ、アウリアアラン、鹿児島の枕崎やいびんで、あし、馬から高知、うちな、和歌山が広がって、な、うねる地域にじゃ、またこのカツオのぼり市、市長いびんや行人、あいびん。あし、海ん中から来ちゃん話やいびんしが、この幸運もたらす迷いガツ、ガツオリチ、伝説があいびんや、わに始めてるちちゃべしが、このうちなうてや、この群れから離れるって、一匹べえか、この網かい引っかかるかちゅう、海からの授かりもんじち、定七に住む風習が相びんり。普通やな、このかちゅうりはな、群れって、集団さま移動すんはじやしが、このかつお一匹べえか、海んちゅの網かい引っかかいしや、うり、迷いがつおりゆろいびんや、うりやな、大量に、今年は大量にないさる前兆やってゆるくれ、うりから周囲中のチャーに振る舞ったり、うりからまた神棚かい備え物して、して、この方行を、な、うーととすんで、一応いびん。おつ、かつおの名の由来やいびんしが、昔へな、かつおりやん、かたうおりち

ビータンディ。あし昔んちゅや、うん、かちゅう、うの、ひ、あの、太陽界、風しね、石のようにな、石ぐぬぐと、かたくないるくと、みいちきやに。あし、おりがしたたかないやよ、あいりんくともわかって、保存食、おりからなまり節、かつお節りち、つくいる技術ん、わかやびたんで。なわね、もとぶんじゅすだっちゃびたしが、うのわったごまさんとちやねや、もとぶのかちゅうせんが、この大量バター、あぎちきいねな、あい大量やんどりやに、もうるバケツとか、なあべむっち、この漁協会もるとうていじゃびたんよ。あい大えてんかつおの、このちぶる、いらりたこと、まあ、ね、やにえてんうんとちやな、かつおのちぶるのまあ、すにやったんで、おもやびん。このかつちゅうの、みんたまの周辺、このドゥルドゥル視聴者あいびしてや、おりんま、いみつとまあさんろうや、定義なもとぶんちゃうの、課長のみんたま、ジョグやんよ。このヤシが、安心課長からしが、EPA とか DHA とか、この脳の活性化、ねえ、みつとりきやないろ、ちぶるじょうとないろり、いらったしが、おりやな、こうてん、ちがらんがや。どこさへきさえんさんりちあいびせや。おりゃなほんとにな、どこへに行ったかやいびさ。もとぶんちゅやな、優秀やんちぶるもろなかちゅうかり、優秀やんりちょうしがおりゃな、ちゃがやるもやびんや。わんねあてがてに言うわかとん、おりゃな、まちがとん。はい、安静おまんじゃまた、もとぶ大量節、おぐいすぐみ。

もつぶ大量節、いみちとはねちゃびん屋台。うぬな、もういぬん上等やびんど屋台。うぬゴールデンウィークやうんじゅなやぬひちょうびいたが。な、わんねえな、うぬどしとまんじゅう、網の中、無人売店祭り、みぐいさびたしが。わんがルシアな、うぬ無人売店みぐい、みちとなしゅみぬちょうやびんば。なごから泣きじんむつぶかいかきて、まあ、あの無人売店の野生が上等とか、売りから男かん愛し、あまの無人売店やんのとか、なあ言うわかと、いうこと。

0: きな万人なウルムジン売店ミグイリュシャミツナシチナトイビン人のかからんなやしがな野菜なナチジンのウッドのトクマクとかルシワントクマからなもるゆちるチャービーシがウリナカミンシューさんしがなウルムジン売店ジコーヤーにウリまたルシカムルワキティハジュンディゆくデイジュリアイシがてなやしがもるがウッサシーねワニウッセイとなまたこのルーシカミューさんあたりアイヤサヤムルワキトイビンあなたは何しましたかこのカブチさん
1: ゴールデンウィークですか、
0: はい、
1: うん、仕事してた
0: 仕事ちょ足分の時仕事すんば
1: 人が遊ぶ時こそ仕事するわけ
0: あげ一からあなたこれはすごいことになったのすごい人になってるさ
1: もう、うんすごいとかじゃないもうこれは需要があるからやってるだけ
0: あそう需要あるわけね、はい、な私年取れば需要ねんばよあそしたらどしっとちりて足分ば
1: 無人売店行くの趣味ない人もいるの
0: いやあのこれ言うけどとても上手だよ
1: バカにしてるつもりはないんだけどいや無人売店巡るガソリンが高くなるんじゃないかなと思ってい
0: やいやこんなこと考えないもうとっても幸せなあのみずみずしい野菜買うて、うん、俺また高いあの企業がやるって歓迎てや、うん、もだり重いことがまた幸せやんばよ、
1: うん、そうなんだ
0: はいあんせなまたあの5月の中旬やしがなまた冬帰るもずとうがやるもやった日生土地あいあんせ日本列島のがいふなや雪が降ったんろうりんつくまんあいあんしまた東京がな真夏日やんりてなうちなうとひじゅるせん朝よなあのがやのがら川通したる思いやびんやあんしうぬ梅雨入りしちゃうとあみんゆう太いびしが5月6月ねあみの時期まとまって沸騰かんねまたなち断水騒ぎうりまたこまいごとな花粉の雨でうむとうやびんなひんふってんしむさやるむとうしがうぬダム貯水率るしやなあ回復がしちゃら10割になってがおいら近内便やっぱりなあのこの前宮古んじあの網ふってたぼりちあのこいちゃんもうたんりお話したこといきなりな雷になってりち俺は安心るやったがやたまたま吹いじきるつきるやったがすらわからんしがなおりん網ふねんねならんと必要やいびんやたいなやがてわりんなもういたんはじろうな網ふらんきはしわしちはい、安静また、アスカで、始まりはいつも雨。

はい、アンセマタウマンジな最近のから意味わからんさ、わじょうじすさりうむたしかいうむたんくついだゆいしか、この愛の遺骨うりから琉球中の遺骨返還ニュースるし、時々いちちちゃびんどやたい、あしうりやなぬうやがやるちゃうむしが、この許可年ぐと遺骨むちじ、研究のためりやに、むちいちゅしが、おりあいよ、な、昔は何年ぐらいないがや、大阪万博の土ね、見せ物りやに、アイヌ、おりから琉球、おりから台湾、朝鮮やったがや、中途もおる見せ物として、天地のがや、ぬるがや、ものが相びいたしが、俺と全くいぬも、この植民地に対するな、いみつの、いじめやら、ぬる、ぬる、差別のがうねる、いみつと感じやびいしが。あし、これめたまたまテレビ見ちょうて、ちゃっと、泣き人の尊役ばかい、遺骨ケースンいうとこは見やびいたしが。あしばな、頭蓋骨ね、もる、うりやな、まじくるのまじくるやったがや、うりさま、番号を歌っておいんばよ。はあな、うりみりばからな、わたうやファウじゃあらんしが、はあな、人権とか民族の尊厳とか、ねるやんていちんな感じらんこと、もう研究りやに、えらいとのちゃの、話、人骨研究者連中のな、中途の歓迎とか、思い出は若いびらんしが、おりやな、あんし許されんくとるやがやはり、思いやびいたん。うんちゅなやなっちゃおむやびがやたい。はい、安静おまんじまた、望郷さんが、三山ひろしで聞いてください。

この発端は皆さんのよく知っている骨まで愛して城拓也弥生氏が、この笠原梢さんのエッセイから、骨まで愛してテレビから懐かしい歌が流れる。この歌は小学生か中学生の頃に流行ったよねと、私同じ年の夫に、何言ってるんだよ、この歌は高校生か大学の頃だよ。そんなことない、はっきり覚えてるんだもん。だって小学生が那覇の市場で赤ん坊を背負って歌っていたんだよ。そこまで行ってから気がついた。歌っていたのは小学生は私ではない。いつの間にかその子を自分だと思い込んでいた。この歌が歌われていたのは1966年、城拓也が歌っていた。アメリカの施政喧嘩にあった沖縄でも大ヒットしていた。子どもたちも言葉の意味も考えずによく歌っていた。沖縄の空からは B52 という大型爆撃機がベトナムに飛び、ベトナム戦争が泥沼化していた。本土復帰をすれば戦前のように芋を食べて裸足で歩くような生活に戻るんだよという芋裸足論が巷に流れ、復帰派の友人と議論を交わしたこともあったっけ。そんな時代だった。私はとても息苦しかった。沖縄から解放されたかった。ただ一つ希望は日本本土への憧れだった。あまり思い出すこともない高校時代、夢だけ食って生きてたような気がする。ゴム草履にスカート姿の女の子は赤ん坊を揺さぶりながら歌い続けた。赤ん坊はこの子を子守歌に育て、もう45、6になってるはずだ。自分だとばかり思い込んでいた子守の女の子、アメリカの下で翻弄され沖縄、そして沖縄を手放した日本、日本に憧れる高校生の自分、なんだかこの歌にダブってしまうな。

ふにまりかなさしちくいみそれ。テレビの歌謡ショーが終わっても私だけあの頃の思いにふけていた。わんやようたいおの歌聞きがちおの日本吹きしゆうさん大和海もどゆうさんうちなあとおの日本の関係本土の大和の関係流しおの上拓也の骨まで愛してかいぬしてちゃだぶってわんや歓迎といびん。おの流下にくるめみっちゃん流下に戦争で父親を亡くした女性が読んだ国。抱き牛でたぼり、わうやがなし、純一節が相びた。なわんな、まんちゅうは俺、ゆらがわからんしが、な、いみつと、なやがて泣きさえないみたしが。あんしまた、この、琉下にね、最後の琉球を、招待が、琉球処分様、この首里城、明け渡すん土ね、この、旅の明治、森が明治、油断流の流下が、戦ゆんしまちミルクゆややがて、嘆くなよ進化ぬちる宝、理事、歌とんり、いやびいたしが、この首里城明け渡しの時ね、この、茶うちのあの芝居の中んじ、歌、あの、流下ゆまびいしが、

おりん時が一番クライマックスやんで思やびん。あしはね、おの小学校、高学年、中学がやったがや、おりみっちょうて、おの、えみちとおの書類上明け渡しるしかい、ああ、おの、うちなあの、最後の琉球招待臨時は、はっさちびらせさ、でち、おもとおいびたしが。あしな、一やったがや、おり、書類上明け渡しさあ、まあ、おの、流下遊覧中や、おの、招待王やあらん。おの、首里城明け渡し勝ちある劇作家、折口信夫、自勝ち忍びやびしが、うんちゅうが、おの、首里城明け渡し、課長いびんばて、あんち、うんちゅうが遊覧、流下なといびん。あんそぞ、うんちゅうや民族学者、国文学者、おりから歌人理長いびんや、あんし、うんちゅうやうちなの文化とか原因の大和会、商会、尽力しちゃんひちゅうやいびん。うんちゅうな組踊りとか、うちな芝居や、いみちと評価しちょうたんにちょ、いちょうびたん。あんせなた、おまんじ、枝豆さんからのリクエスト、よかつ会場巡り、ちちくみそうり。

0: より良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供さま、うつづき市長いびん。
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のラガスラチャーシやったがや。あい、ワンが財布、マーのうちゃがや、ねえらんの投資が、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、すみません、先ほどの流下ですけども、これに古典タッコアシイチャベラヤタイイクサユインシマチミルクユヤヤガティ、嘆くなよ進化ぬちるたから。今はですね、ヤマトユヤナティミルクユヤアガタチムニスミララヤぬちるたからになっとびる話し合いび。はい、あと何分ぐらいありますか。
3: あと7分ぐらい。
1: 7分ぐらい、ヌーヨンタクシアシムがや。はい、じゃあ少しだけこの川柳がありますので、それちょっと紹介させてくださいね。次の世は男に生まれたい、女飽きた。ああ、言う若いさ、あなたは分かります。
3: まあ前は思ったけどね、なんか今はあまり考えたことないかな。なんか変わるのかな。
1: あ、変わるかもしれないね。若い時はもう女生まれて損したと思ったけど、名前なんのん感じなんや。
3: でも男の人は男の人でまた大変そうじゃない。
1: いや、男の人は女になりたいという人聞いたことないけど。
3: そうだね。
1: ないよ。でしょな、いなぐらいも定言な、はあ、なんなんな、息が生まれるやつもたるっていう人多いけどさ。
3: うん、
1: 男の人から愛な稲ぐまりぶせたさりうしゃきちゃんことにやらんとな、生きやがましえんばよ。
3: なんかそれも言えないんじゃないの、もしかしたら。
1: なんで、
3: なんかこの不満を持ってるとか、なんか愚痴を言いづらいんじゃないの、わからんけどね。
1: うん、いや私の世代の人は言われないはずね。
3: う
1: ん、
3: そうだね。
1: いやしかなまんちゅやな、泣くしん普通衛生や。
3: うん、
1: 私の時なんかもう男の人が泣くのっていうのは珍しいことだったのよ。
3: うん、
1: だからこの卒業式に最近のわらびんちゃんも無くせいや生きがいなぐん、あれもとっても不思議だなと思うけど、いい世の中になったんだよねきっと ね。
3: なんか男の子もね、ドライヤーするしね、
1: う
3: ん、
1: そうドライヤーするね、
3: 脱毛するしね、
1: 脱毛もする、化粧水も使う
3: 使う、
1: はあ、なあなあなあ、脳がやらわからんな、時代が変わったおさ。貯金より先にたまった皮下脂肪、あ俺は若いよ、言う若い、寄せ鍋に愛一さじトッピング、綺麗だね、やがや、背中かゆかゆ寝床でババもだえるのからかわいそう。いやな、ちょっとこれはちょっとどんなかね。

カレーご飯粒ポロリ箸ポロリ우리カレー슈カレー슈에랑야関係あいがやお互い手押し車を自慢する。最近杖も手押し車もとっても華やかですよね。のから東の桜祭りあんたのネタがツツジ祭りあんな感じすんスールのが手押し車アイビンドとても派手になっています。米粒に豆粒につまずくこの足糸悔しいや俺はルクランがや風呂上がり曇った鏡をスルーする。あ俺に弱かいやわざわざうの不調ってルの体見んりゅんちはおらんさに。いや若せんこあたや身がさわからんしがなわたねねなればなのんびんぶくね。夏バテと秋バテを乗り越えて生きている。はい、たくましいのがいいです。胸よりは出しゃばらないでとお腹を押す。おりゃ押すてん押すてんいじってる中性やおりゃなしょうがねえんびらんさ。マドンナ変貌にがっかり30回。はい、じゃあそろそろこの辺で終わりましょうかね。はい、チューンな最後までちくみそうちいっぺんにへいでいびたん。はい、ヤシがなまた網振ってなま冬の感じやいびぐとなゴーリラングと家人引きみそうらんきようたい。あんしまた来週いちうがなびらやたい。チューンまたいっぺんにへいでいびたん。はい、うまひんじぐぶりさびらにへいでいびる。ありがとうございました。

0: の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランランフラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
8: おっぱ乳業。
9: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口でヤンバルの皆様に愛されています。
7: ねね、大人気のおっぱヨーグルトもう飲んだ？
9: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
7: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
8: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。

0: ヤンバルを食べ尽くせ。
1: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
2: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
1: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
3: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
4: ゆたしくうにげーさびらー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。毎週土曜12時スクールデイズのお時間です。今週は名護高校軽音部のメンバーが担当します。高校生のお昼休みっぽい雰囲気や等身大のお話をお届けします。それでは自己紹介していきましょう。今回進行を務めます名護高校3年生石川元成と、
1: 同じく名護高校3年生森下瑛太がお送りします。
0: 2人で盛り上げていきますので、これから約1時間お付き合いをお願いいたします。スクールデイズ、この番組はリスナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りいたします。

0: 改めましてスクールデイズ、今週は名護高校軽音部がお届けしています。さあエイタさん、何話しましょうかね。
1: やっぱ今日本当に思ったのが、天気がマジでいいなっていう。
0: 今日天気いいですね。
1: なかなかないですよね、こんな空もめっちゃ晴れてて風も心地よくて、もう本当ドライブ日和みたいな、そんな感じですよ。
0: ドライブ日和いいですね。
1: まあ免許持ってないですけど。
0: まあ、そうだね、まだ取れてない、まだ取ってないけどね、
1: まあ、もうこあとちょっとで、
0: もうちょっとですかね、3年生なんでね、
1: 1ヶ月2ヶ月ぐらいで取れるようにはなるけど。
0: あ、もう誕生日早いんだ。
1: もう6月ぐらいで。
0: おーおーおーおお。
1: でも隣はあとどんぐらい。
0: 俺9月なんで、まだまだっすね。
1: まだまだだけど、まあ
0: まあ今年取れるって考えたらめちゃめちゃ楽しみになってくるかなっていう。どっちから先にするんですか。大学受かってから免許取る感じ。
1: さすがに大学受かってからかな、
0: まあ、受験。そうだよね、受験忙しいしね。
1: さすがに受験しながら免許を取るっていう余裕はないかな。
0: そうね、俺もそっちかもな。大学ちゃんと決まって免許取ってみたいな、遊んでみたいな。

0: それがね、大学は遊ぶのがね一番楽しみだから、
1: 目的ね、目的そうだもんね。
0: もちろん勉強
1: も、勉強もだけどね、勉強もだけどって感じかな。
0: ちなみに元就はどこ大学行きたいとかある？
2: 大学か、大学自分はやっぱ残るつもりかな、沖縄に残って、まあ、せっかく育ったから、まあ、携われたらなみたいな、
0: いい、ね、
2: ちょっと将来っぽいことも考えてるみたいな。え、どこ行きたいとかある？
0: 俺はまだ具体的には決まってないけど、一回沖縄から出てみたいなっていうのがあって。
2: あ、いいね、大事。
0: 国立、県外国立大学行けたらめっちゃいいなっていう、うん、
2: そうだね、県外もいいね。
0: 教育に携わりたいなとは思ってるから。
2: 同じっす、
0: やっぱね、
2: 教育大事よね。そうね、合うね、よかったよかった。なんだかんだ初めての2人やん。
0: いつもはなんかこの2人だけじゃなくて、あと誰かい
2: たりとか。そう、誰かいたりとか。なんならエイトさん初めてでしょ、ラジオ。
0: ラジオ自体は初めてで、ちょっとやっぱ経験豊富な元就さんに引っ張ってもらいたいなと。
2: まあ、まあそうか、まあ、エイトさんよりはあるかなみたいな。
0: 期待してますよ。
2: オッケー、任せてくださいよ。もう教育なんだ。
0: 教育
2: いいね、やっぱ教育大事だもんね。
0: 大事よ、でもやっぱこの全てを基礎から作ってるのかな。
2: そうだね、そうだね、そういう話、いいね。
0: 教育ってことで今日は学校の話とかもね、
2: あ、そうだね、いっぱいしていきたいね、
0: 思います。
2: 思うね。最近のエピソードなんかあったかな。あ、でも、まあ、教育っていうか、その学校関係じゃないけどテストとかあったわけですよ最近。
0: あ、英語とか。
2: 英語、そう、英語のテスト。
0: 英語難くなかった、あれ。
2: ちょっと時間が足りなくて、
0: あれ、
2: ちょっと先生を恨みましたね。なんか大丈夫だよみたいな、余裕余裕みたいな、一つの単元だからみたいな先生に言われて、みんな何も構えてなかったね。大丈夫かみたいなノリでやったんだけど、まあちょっとなんか話違うよねみたいな。どう、やったでしょ。
0: やった。もう俺も最後まで解ききれなかった。一番最後の問題の括弧1とかで時間切れて。
2: そうよな。
0: その前にさ、記述の問題があったじゃん。
2: いっぱいあった今回、記述、
0: 文章の内容を要約して書きなさいみたいな。
2: あったあったあった。
0: あれ、文字数制限足りないよ。
2: 足りんね。そうよな、難かったね今回マジで。でしかも、なんて言うんだろう、先生に言われてた範囲をやったんよ。でもそこなんか違くないみたいな範囲やって。
0: え、そんなんあったっけ。
2: あったよ俺らは。
0: あ、ま、問題違うのかな。じゃあ、
2: いや、ちょっと、いや、同じだと思うけどね。しかも別に英語俺できないのね、あんまり。
0: ああ、ちょっと苦手。
2: 苦手っていうよりも好きなんだけど勉強できませんみたいな。
0: ああ、
2: 文法とか本当に分かんない。
0: マジ
2: 英語はマジ分からないけど、なんかこんなこと言うのは分かんないけど、カナダ行ったじゃん俺は。高2で、
0: ね、
2: で普通科はあれか、台湾行ってたり、外国に行くチャンスもあって、喋るはするけど、なんかちゃんと文法当たってるかなみたいなのが難しい。
0: 喋れるのすごいよね、やっぱ英語の真髄っていうか。
2: まあそうよな、
0: 結局喋れれば、一番価値があるところってそこじゃん。
2: そうそうそうそう。まあなんかハローとか、とりあえず挨拶さえできればいけるよねみたいなところあるけど、
0: テンションで、
2: テンションで、テンションでどうにか乗り越えてきてるね。テストとかも、
0: テスト、え、
2: テンションで乗り越えてる。
0: いけるの。
2: いけるいけるいける。なんかこれっぽいみたいな。
0: 当たってる、それは。
2: まあ当たってる時もあるし、まあ、外れてる時もあるよ。
0: ちょっとまずいね。
2: そうだね。とかかな。テストはちょっとひどかったって話かな。あと、模試多くない？
0: ひどかったんだ、テスト。
2: あ、まだ返されてないけど。ちょっとなんか、怪しいかなって。
0: 模試来週あるし。
2: 今回の模試なんか結構大事なんでしょ？なんかあんま意識してないけど俺は。
0: なんか入試とかにもそのままつながってくるみたいな。
2: まあ、なんか、高校生っぽいね。受験生来てるわ。
0: なんか3年になると本当にみんな受験の話ばっかに急にな
2: るよね。
0: なるよね。
2: なんかみんなガチってくるやん。しかもなんか一応なんか F 科だから、フロンティア科っていうなんかあれやん、特進みたいな感じなんだけど、しかも理系だからさ、みんな医学部とか看護学部とかすごいところ行きたい人みたいな。あとなんか九大のなんかすごいところみたいな。
0: すっげえ九大か。
2: いっぱいいるんだけど、やっぱ勉強の仕方違うよ
0: 本当に。
2: しかもなんか放課後講座とかも入ってきてるじゃん。
0: ああ、そう、フロンティアそういうのいっぱいあるからね。
2: そう、あるある。だからなんかすごい人は毎日9コマまであるんよ。
0: やば。
2: 9時間。
0: 朝何時から？
2: 朝7時半から。
0: 夕方は
2: 6時まで。
0: やば、そんなずっと
2: ありえんや。まあ俺はしてないけど俺はしてないんですけどね。なんかもしで一番やばかったのはね、やっぱ情報かな。
0: 情報っていう新しい科目がね、うん、
2: 科目やばい。
0: 去年一昨年から始まって、なんかもう全然勉強法とか分かんないし、
2: 分かんない、マジで分かんない、
0: まあ、ちょっとやめてほしいよね、こういうこと
2: 増やさんでほしい、
0: 正直。もう手一杯だから普通に、
2: うん、とかかな。なんかあのなんか最近あったのは F1 っていうさ、英語でなんか
0: クラス分けみ
2: たいな、クラス分けあったんだけど、毎回ギリギリ残るのよ俺、
0: F1 に
2: 残っちゃう。
0: すごいじゃん。
2: すごいって言われるけどすごくなくて。
0: それはなぜ？
2: 提出物してるからだね多分。
0: あ、評価は高いけど、
2: うん、ちょっともしかして点数は別にみたいなタイプだからさ、みんなすごいのよ。なんか留学帰ってきた人とか、まあハーフとか、
0: う
2: わ、英検準一級とかのやつらが多くて、ついてけんよ本当にって感じだね。もう本当に、しかも英語の担当がオラの顧問じゃん、検部の顧問が担当してくれてるから、
0: あ、 F1 なんだ。
2: そう、 F1 担当してくれてるから、まあ、頑張って教えてくれるよねみたいな。もう
0: 顧問が授業担当だと目線が厳しいよな。
2: いや、優しいよ俺ら。
0: あ、そうな
2: の。優しい、めちゃめちゃ優しい。大丈夫よみたいな
0: 圧かけてきてない、それ
2: 圧かけてきてるけど大丈夫よみたいな優しい感じで振ってくれるかな。だからもうありがとうございますって感じで残らせてもらってるかな。
0: なるほど。
2: あ、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしています。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からお便りもお待ちしています。番組へのメールは mail@fmyanbaru.co.jp FM やんばるホームページからもお送りできます。またこの番組はラジオの他にツイキャスでは映像配信、リッスンラジオではラジオ音源そのままに、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法でお楽しみください。では最初のコーナーに行きますか。
0: 行きましょう。
2: 行きましょう。ケン部の僕らから見る名護高校の日常、
0: よいしょ。
2: ということで今回のこのコーナー、名護高校の魅力を僕らこの軽音部っていう部活から見たい名護高校の日常とかいいところとかもっと好きになってほしいなっていうのをやっぱ伝えたいなっていうコーナーです。まあ新しく始まって、新学期始まって、まあ、1ヶ月経って、まあ、1年生とか入ってきて、もっと多分伝えたいじゃん、
0: ね、
2: こういうところだよっていう、ね、
0: やっぱこれから入ってくる中学生とか後輩にも届けばいいなっていう
2: 感じね、
0: まあ、あるね。
2: 伝えていきたいです。じゃあまずどういうのか話していく。日常っていっぱいあるじゃん。
0: 新しい、あった、あ、ちょっとごめんね、
2: うん、
0: 今年入ってからさ、クラス替えあったじゃん。
2: あ、クラス替えあったんだ。
0: あ、うん、
2: ないんだよね俺ら。
0: 普通科はあるけど
2: 俺らはない、フロンティア科ないから、まあ、2年目なんよ、継続クラスなんよね。
0: あ、じゃあやっぱ仲が深まるってことで、ね、
2: あ、そう、でもそれはガチであると思う。なんか1年目はちょっと仲悪かった感じだったけど、2年目はなんかその新、あ、最近新刊もあったんだけど後から話すけど、その新刊に向けて練習しようみたいな、みんな気合入ってたりして仲も深まってる感じは本当にするから、もうこれが一応フロンティアの良さではあるかな。
0: 普通科から見てもやっぱフロンティアって本当にみんな仲良さそうで、
2: そう、
0: ちょっと見てて羨ましいなって思う部分も、
2: あ、思うんだ。
0: あるよ。
2: へえ。でも普通科の楽しみはやっぱクラス替えじゃん。
0: クラス替えよ。でも俺クラス替えあんまりなんだよな。
2: あ、そうなの。なんで？
0: 人とのなんか距離が縮まるのがちょっと遅いから、やっと仲良くなってこれたっていうタイミングで毎年クラスが変わるから。でも今年入ってもう結構友達とかいっぱいできてすごい楽しいよ。
2: おうおお。え、去年となんか同じメンバーとかもいるの？一応クラス
0: もいるけど結構ガラッと変わったのもある。
2: へえ。じゃあなんか楽しいんだ、なんか新しい人いるみたいな感じなんだ、
0: う
2: ん、
0: もう本当にいろんな人と喋ったりして。
2: なんかフロンティアから見る普通科なんだけど知らない人とかいそう。
0: いるいる。
2: フロンティアも 人数決まってるじゃん。だからみんな見たことあるんだけど、普通かつかまだ、あ、誰ですかみたいな人いそうじゃん。
0: いるよ。
2: いるんだよ。
0: なんか俺が理系クラスで、
2: うんうんうん、
0: 文系クラスちょっと遠い場所にあって、だから2年生からずっと文系ですって人とは本当に名前も知らないみたいな人も結構いて、だから多分卒業するまでに関わらない人もいるんじゃないかなって思う。やっ
2: ぱ人多いもんね。300名ぐらいいるっけ。300
0: 以上
2: いるよね。
0: いるよ。
2: っていうのが高校なんですけど、どっちから行こうかな。お昼とかやってみる。
0: お昼行く。
2: お昼休みとか何してる。お昼、
0: お昼はもう軽音の友達と食べたりはいつもしてる。
2: いいね。クラスに残るかな俺は。クラスか、あ、バスケの部活の子とか、バスケ部の子とか。
0: あれ今軽音部じゃないの。
2: 一応元バスケ部でやってて。
0: そうなんだ。
2: そう、1年生の時にバスケ入ってて、ちょっとなんかいろいろあって、まあ、軽音部に誘われたから来ましたみたいな感じで。
0: ちなみにいろいろってのは、
2: あ、普通に喧嘩とかじゃなくて、シンプルに続けれなくなったみたいな。手術とかが、
0: あ、怪我しちゃって。
2: そう
0: 辛いね。
2: 辛いけどめっちゃ仲良くしてくれるから今も、それは助かるかな。で最近はね、でもなんか生徒会入ってて自分。
0: おお、すごい。
2: だからそのいろいろ話し合いがあって、多分これからの行事とかがいっぱいあって、例えばね、何話したかな最近、言っていいのかな分かんないけど、生徒総会とか毎年あるじゃん。
0: あるある。
2: あれの話し合いとか全部生徒会だからさ、の話とか、推体式とか、もうインハイ近いから。
0: あ、そっか。
2: そう、運動部はインハイ近いですからね。それの推体式の話とかをしたね。うん、だから、まあ、言い方悪いですけど、なんか毎日話し合いみたいな感じだよ最近。
0: 大変だね。
2: お昼休み、まあ、俺はなんかいい言い方すると、もう50名ぐらいで食べてるよっていう。あ人めっちゃ多めで食べてるみたいな。
0: もう一緒に食べる人には困らない。
2: そうそう、もう全然困らない。みんなで食べてますね。お昼休みさ、女子高校ってさ、
0: うん、
2: お昼外も出れるじゃん一応。
0: 出れるね。
2: 出る？
0: 俺は基本弁当だから出ないけど、忘れたっていうか、ちょっと準備できなかった時とかは、
2: うん、
0: すぐコンビニ行ったりできるから。
2: そうだ、ね、
0: いいね。
2: 大事よな。
0: たまにお菓子買い
2: に行って。近くにコンビニあるし、ね、
0: 本当に出て
2: すぐあるもんね。
0: 裏道から出てもう1分とか、
2: うん、購買もあるしね。購買買ったことある？
0: 購買俺行ったことないんだよ。
2: 3年間いて？
0: 3年間いて。
2: マジ？
0: ちょ、怖い、人だかりが。
2: 行かないの？今年
0: もう本当に人いっぱいいてさ、
2: まあ、そう、一応マジ戦争してるよな一応めっちゃごちゃごちゃするよ。
0: 人だかりがあまりにもやばい。
2: 多いもんな。
0: え、殺気を感じるもん、殺気を。
2: じゃあ、あれ欲しいみたいなやつ、めっちゃ手出してくるからね、みんなね。怖いよ、
0: ちょ、
2: 怖い。一回だけ行った。
0: ああ、じゃあ、あんま行ったことないんだ。
2: そう、寮だから、俺らも弁当出るから。
0: ああ。
2: 行かないんだけど。いや、すごい。
0: やばい。
2: でもめっちゃ安い。
0: マジか。
2: お手頃価格。コンビニで弁当買うよりは一応買った方がいい。って思うぐらい安い。割る2ぐらい安い。
0: 割る2。
2: 例えば650円とかの弁当を買うじゃん、あっちで。コンビニとかでは。でも、まあ、購買で買ったらまあ300円で済むみたいな。
0: 安いね。
2: めっちゃ安いから、多分めっちゃあんな人いる。
0: 懐に、学生の懐に優しい。いや、優しい。
2: マジで優しい。
0: 今度行ってみようかな。
2: 一応、一回行ってみたいみたいにならん。
0: 一応、一回行ってみたいってのはあるんだけど、いまいち勇気が出ないっていうか。
2: まあ、一応、別に弁当もあるし。ね、人の量すごいもん。
0: うん、もうみんなダッシュしてるもん。
2: マジダッシュ。なんかもう、用意どんだよ、ね。多分 50m 走測るより速く走ってるよ一応。
0: やっぱ目的があると
2: 目的あるか。違う、3年名古屋高校のさ、3年1組2組ってさ、外に近いじゃん。
0: しかも1回っていう、
2: 1回だから、そうめちゃめちゃ強いよ。
0: 3年が早いのずるいよ。
2: マジで早いめっちゃ早いって感じじゃない。お昼はみんな結構ワイワイしてるよね名古屋高校。意外と静かって感じよりもみんなでなんか盛り上がってる感じ。購買で盛り上がってるやつもいるし、クラスごとで盛り上がってるみたいな。とか部活動で集まったりとかしてる感じだよ。スマホとかも OK じゃん。
0: 名古屋高校 OK。 あれありがたい。
2: そう、ダメな学校もあるんだけどね。ほら OK だから。やっぱ見る、スマホ。
0: 見るよ。
2: 何見るの？昼休みとか。時間あんまなくない？
0: ちょっとインスタ見たりとか。
2: ああ、普通にね。
0: あんまゲームとかはしないかな。
2: ゲームしないんだ。
0: スマホに全然入れてないから

0: やるとしても家でちょっとやったり、
1: そういうことか。
0: お隣やってる、なんか。
1: いや俺ゲームはしないけど、
0: しないんだ。
1: 周りは、じゃあそうだね、昼休みゲームはしないけど、あんまスマホ見ないから、だから話し合いがあるって言
0: ってた。あ、そっか。
1: だからあんまスマホ見ないけど、だから多分充電の持ちめっちゃいい俺。毎朝100で行ったら帰り93とか残ってる。
0: 全然使ってない。
1: マジ使ってない。全然残る。
0: 俺とは大違いで。俺もう帰るとき 20% とかだもん。
1: それは何？シンプル使ってないけどバッテリーがとかってこと？
0: 両方だね。
1: 使ってはいるんだ一応。
0: 使ってはいるけど使ってるにしてもめちゃくちゃ減ってるっていう。
1: あ、そういうことね。え、他に何かする？スマホ。あ、みんなゲームしてるじゃん。なんか高校生今っていうかもうここ1、2年ぐらいずっとブロスタして
0: ね。
1: マジブロスタじゃん。
0: ちょっと俺ブロスタあんま分かんないんだよね。
1: なんかみんなやってるよね。やばいみたいな。クラスで男子がママ名ぐらい集まってみんなでやってる。入れんよね、ワニ
0: ね。
1: ワニ入れんよ。なん
0: かたまに部活中にやってるバカとかもいい、ね、
1: すごいじゃん、すごい言うじゃん。いやでも多分めっちゃおもろいんでしょ、あんなやりたくなるって
0: ね。
1: 多分やってみようかなと思ったりもした。入れてはいるけどやる機会ないよねって感じかな。ブロスターは
0: やり込んだら面白いのかな。
1: なんかな、そんな感じもしなくもないかな。うんって感じじゃないかな俺らは。え、ハマってることとかある？最近
0: ハマってること、
1: なんか学校でこれ流行ってるんじゃないみたいな。エイトさんが別にハマってることでもいいし、学校みんなこれハマってない？意外とこれみんなハマってんじゃないみたいな。
0: なんか俺の周りだとポケモンチャンピオンズっていうゲーム、わかる？
1: わからんわからん。
0: なんかポケモンの対戦だけができますみたいな、無料で、
1: うん、
0: それがめっちゃ流行ってる。
1: チャンピオンズ？
0: チャンピオンズ。
1: でもポケモンって普通にポケモン
0: ピカ
1: チュウとか。ポケットモンスターの方。おー、戦えるんだ。
0: 戦える。
1: やってる？
0: やってる。
1: やってんの？
0: そんなめちゃくちゃやり込んでるんじゃないけど。
1: え、なんかもうなんかちょっと話からそれるけどさ、え、ポケモン何が好きなの？
0: ポケモン、これリザードンとか好き。
1: アンパイね。いや、やっぱかっこいいよな。初代ね。
0: 初代、ね、メガ進化してもかっこいいじゃんあれ。
1: いや、いいね。
0: 2つあるけど2つともかっこいいみたいな。
1: そうだ、XY ね。うん、あるけど。
0: お隣は？
1: 俺？ポケモン好きなの？むず。何が好きか。でも俺ピカチュウあんま好きじゃなくて。
0: あ、そうなんだ。
1: え、だって肩に乗れるほどのさ、え、ありえんくない？肩の。
0: そういう話する今。
1: 何が好きか。あ、でも俺カメックス好きよ。
0: あ、初代の。
1: うん、カメックスいい。
0: カメックスかっこいいよな。
1: かっこいい。カメックスいいね。なんかコーラキャラ好き。
0: あー、他になんかいたっけ。
1: ポケモンはあんま思いつかんけど、マリオだったら俺クッパめっちゃ好きなの。
0: あ
1: ー、クッパ好きだからカメックス好きみたいなところある。
0: 重厚なカメキャラ、うん、や
1: っぱ強そうやん。
0: いいよな。なんか
1: 強いし硬いしみたいな。もうあれはかっけえ。
0: ごっつい
1: とかかな。カイリキとかも好きよ。だから
0: あー、もう金み
1: たいな。ごつめのキャラ好きやね。そんな感じなの。そっか、みんなはやってんのとかあるの？各クラスでありそうじゃない？一応
0: ね、
1: 流行ってるのとか。俺らなんかあるかな。いや、俺ら本当にずっとブロスターしてる。俺らのクラスは本当に意味わかんないぐらい。
0: マジ？なんか俺のクラス最近ブロスターちょっと見なくなった気がする。去年は本当にヤバかった、みんなやってた。
1: 最近新刊もあったじゃん。
0: あったね。
1: だから昼休みバレエしてったよ。
0: いいな。俺もバレエ昼休みやりたかった。
1: あ、怒られたけどね。
0: あ、
1: でもフロンティア島ってさ、進路と近いじゃん。
0: あ、進路室ね。
1: 進路の窓ガラスに当てたんよ。
0: あ、見たわそれ。
1: 窓ガラスに当ててめちゃめちゃ怒られたね。なんか
0: それはまずいよ、
1: 昼休みにそんなことしないでください、危ないですよねみたいな、めちゃめちゃ強く言われた。
0: お前
1: しゃあない。
0: お隣も一緒に寝てたもん。
1: やってた。もうやってたね。まあ逃げたけどね。
0: おい。
1: めちゃめちゃ逃げたよ。
0: 何しとんねん。
1: 僕してませんみたいな顔して、白こい感じ出してたね俺は。かなあ。あ、新刊どうだった？
0: 新刊ね、なんと全敗っすよ。男女ともに。
1: かっけえ。何それ。男女ともに全敗？
0: 男女ともに全敗。
1: 黒星だけついた。
0: 黒星だけついた。真っ黒。
1: 真っ黒
0: 真っ黒
1: 真っ黒おもろい。
0: 元成の

0: クラスにも負けた。
1: あ、そうだね、勝ったわ。逆に言うと唯一勝った俺も2敗してるん。3試合あったじゃん、2敗してエイタさんのクラスだけ勝ちました。
0: 本当にもう屈辱だわ
1: もう本当に。じゃあでもオラのブロック優勝したところあるじゃん、
0: そことも当たったよ。
1: 当たったじゃん。どう、強くなかった普通に。
0: 強かった。なんかこっちも弱くはないんだよ、その時のチーム。 だ、ね、うん、だけど相手にもバレー部のエースがいて。
1: 高いよな、
0: やばい、
1: 打点すごい。
0: ブロックの間をぶち抜かれたもん、
1: ね、バレー部っぽすぎる。あれはバレー部のエースって言われる理由が分かるよね、あのスパイクは。
0: そのまま優勝して胴上げされてたし。
1: すごいよね、見たよ。
0: さすがよ。もう
1: しかもやっぱフロンティアだったじゃん。
0: ああそうだね、
1: やっぱ絆違うよね、まとまり感すごくない。
0: なんかもうチームとしてできてる。そうそうそうそう。
1: いやだからそういう面で言ったら一応フロンティアって意外と強いよねっていう。なんだかんだ結構毎回そういうレクとか入り込んでこない
0: ね。あれ、あの一番最初の遠足の綱引きあったじゃん、うん、あれどこかかったんだっけ。
1: ほら、
0: おお、
1: 7組が優勝しました。
0: じゃあもう今のところスポーツ行事はフロンティアが独占、
1: フロンティアがまあ持ってってるみたいな感じあるよね。いや
0: 悔しい。
1: でもボロクソ言われてたから去年一昨年も、フロンティアかーみたいなフロンティアかーみたいな毎回言われてたけど、今年ちょっと挽回しようみたいな回ですね。
0: なんか最後にフロンティア対普通科になるとさ、もう応援もその2つの勢力で分かれるみたいな。
1: 分かれるね。
0: あったよね。
1: 分かれる。あ、俺は普通科応援してたけどね。
0: 何しとんねん。
1: いや剣部多いじゃん、あの最後決勝で当たったチーム。
0: ああ、多いね。
1: まあ、女子じゃなくて男子なんだけど、まああのギターとかギター担当の、
0: うん、
1: シオンさんとか。
0: え、出てたっけ。
1: 出てましたよちゃんと。
0: え、マジで
1: 見てないんですか。
0: 俺ずっとさフロンティアの後ろの方から見てたから、そっちまで見れてなかったんだよね。
1: うまかったっすね。
0: マジか。
1: ケヨン部意外と運動できるんじゃねみたいな思っちゃったかな今回。みんな頑張ってましたね。
0: 楽しかったね本当に。
1: あ、てかなんか写真撮ったらしいじゃないですか新刊。
0: あ、ごめんねちょっともう隣
1: なんかいない、なんか撮られてない
0: 役員でちょっと忙しかったから
1: 省かれたみたいな。
0: いやいやいや、ちゃんと連絡はしたよ
1: 連絡はしてた。
0: 連絡はしたけどちょっと都合が合わなかったよ ね、
1: そうだね、合わなかったよねみたいな。あ、でも3年のやつは撮れたもんね。ああよかった本当。てかうん、よかったけど撮りたかったよねみたいな。
0: ごめんって
1: 思ったよね。
0: ごめんって。
1: でもてかなんか新刊の後からみんななんかどんどんできてんカップル。
0: ちょやめようその話。カップルの話とかちょやめよう。
1: ダメ、これダメか。ほら一番縁ないもんね。ちょっ
0: としたところでそんな話すことないよ。
1: 盛り上がらないっていうね。え、あるの逆に。
0: ないね。
1: 本当にないでしょ。
0: ない。の隣は
1: ないよ。いやでも、あ、自慢なんですけど、一応写真を撮ったんですよ
0: 好きな人。
1: あ、違うです。ん、全然違うマジで違うんだけど、通称は撮ったのね。そう、知ってるあの女子と。
0: ああ
1: 、でも別にもう本当に申し訳ないんだけど、マジでありえんから撮れたみたいなところあるね。
0: あ、もう絶対
1: 好きとか好きじゃない、付き合うとかのやつじゃないから撮れたみたいなところある。
0: 青春なのかなそれはどうなの。
1: ちょっと青春感出してみましたみたいなところあるけど、
0: 思い出ね。
1: 思い出には残るよねかな。あ、てかあのずっと企画してたの新刊の。
0: あ、司会
1: とか。そうそうそうそう。どうだった司会とか。
0: 司会めっちゃ面白かったよ。
1: 面白かった。よかった、嬉しいよ。多分
0: なんか亀のクラッシュみたいなのが出てきて。
1: あ、出てきたね。
0: いいこと言ってたよ本当に。
1: 本当
0: 本当に
1: いいこと言ってた。
0: 絵が描けるだけでやっぱすごいみたいな。
1: そうだよね、
0: この何か生み出すことの素晴らしさみたいなのを伝えてくれてた。
1: 深いこと言ってた。やるな。いやもうそう、面白かった、よかった。どうぞ。開会式は。
0: 開会式、
1: 閉会式、閉会式、
0: 閉会式。あれ大丈夫なの、なんか
1: このこの時代には古い HG 出てきた
0: よ。レーザーラ
1: モン、レーザーラモン HG 出てきたよ。ネタしたやん。
0: ずっとマイクの音割れてたけどね。
1: ダメだったあれ。
0: わかんない、先生に怒られなかったあれ。
1: 一応学年主任の先生いるじゃん、
0: うん、
1: はなんかお前らいいなみたいな
0: もしかして世代だったのか
1: ちょっとちょっと面白かったらしい。
0: 刺さってた。
1: そう、面白かったらしいですよ。でもちょっとなんかやっぱなんか怒られるかなっていうちょっとドキドキあったよね。これアウトじゃないみたいな。
0: 俺も見ながらずっとドキドキしてた。
1: 大丈夫かなみたいな。
0: 絶対怒られるよな。
1: ちょっとツボ短すぎたかなとか思ったりもしたね。衣装とか。
0: そこ、ツボの長さなの
1: 大丈夫かなとか思ったけど、もうどうにかなりましたねって感じかな。生徒会も忙しかったし、もうそう、司会も頑張ってもらったし。
0: 本当にありがとう。
1: でバレー部もね審判とかしてくれて、
0: ね、
1: みんながちゃんと協力してできたんだよねっていうのはやっぱ思うな。なんかみんな楽しそうじゃなかった、
0: うん、
1: しかもなんか珍しく声かけめっちゃ良かったじゃん、どの学年も。
0: あーあったあった。
1: 去年ちょっと怖かったじゃんちょっとね、ちょっとちょっとね、
0: ちょっと
1: なんか頑張ってた。桜中の時もなんか意外と下にいてくれる人もいて、いい感じの雰囲気できてきてなみたいな思ったかな。どうかな、え、クラス会とかした？
0: クラス会今年してない。してないよな。
1: してない
0: よ。
1: まだしてない。やっぱ基本やるじゃんこの新刊アートとか、
0: ね、
1: まだしてない。
0: まだしてない。
1: しないんかな。
0: 多分しないと思う今回は。
1: しないんだ。ないんだ。
0: どう、まあまあ、あのフロンティアはやった？
1: あ、俺はまだしてないけどなんかしたいよねみたいな話は出てる。
0: あ、
1: 実際、うん、
0: じゃあまあそろそろ、
1: うん、やるかもみたいな感じかな。いや今年結構なんか行事っていうか詰め詰めだからさ、
0: ね、忙しいよね最近。
1: いろいろ話すこともあるけど、ね、
0: 受験生なのに、
1: うん、なんか
0: 勉強
1: 勉強はどうなん？
0: 勉強、まあ、やってはいるよ。
1: やってはいる。
0: やってはいるけどちょっとモチベーションがねあんま湧かない最近。
1: わかる、めっちゃわかる。勉強の話したらちょっとテンション下がるよね。
0: まあ、
1: ね、わかる。
0: 具体的な進路がさ決まってないから
1: ちょっと結構焦らされるし、急かされるよね先生方に。
0: なんか今年の動き出しは遅いよみたいな
1: 言われたよ、
0: ね、周回でね
1: 言われた言われた。ちょっとなんかなって感じだったよね。頑張ってこ、それは
0: 頑張ろう。
1: 勉強は頑張ろう。で楽しもう、ちゃんと学校も。
0: 最後の高校生だから
1: 日常大事だから絶対高校生の。じゃあこんな感じで終わるか一旦。日常どう？もっと一応あるよね。日常、非日常とかもあるけどねいっぱいあるけど。
0: 非日常っつったら部活の大会とか、
1: うん、あ大会まだあるからね。ちゃんと話すコーナー作ってますからね。
0: これからね
1: ありますから、
0: ちゃんと思います。
1: 以上、これで軽音部の僕らから見る名護高校の日常でした。
0: それではここで一曲お届けします。ラッドインプスで夢番地。

0: 改めまして FM やんばるをお聞きの皆様こんにちは。毎週土曜12時スクールデイズ、今週は名護高校軽音部の生徒でお届けしています。それでは後半はこちら、軽音部の日常。
1: よいしょ
0: よいしょ。今回軽音部のさっきね、名護高校のね日常話して、
1: 軽音部のこともちょっとだけ触れたけど、
0: そうそう、軽音部のことちょっと触れたけど、もっと詳しく、まあ、軽音部の
1: 我らが軽音部
0: をちゃんと伝えていきたいなっていう回ですね。
1: じゃあまず何から話しますか。
0: なんだっけ、今日じゃないか、明日、
1: 明日
0: なんか大会だから、もうまずそのこのラジオ今日二人でやってる理由も、まあ、言ったじゃないですか、ものその後輩のみんながなんか大会だからちょっとお願いしますみたいな、先輩お願いしますみたいな感じで今日二人でやってるんですけど、明日大会らしいじゃないですか。何の大会だっけ、学アルフェスタ、高校生ステライブステージ。
1: そうそうそう、
0: 去年それは俺ら優勝したやつですね。
1: 俺らはちょっとあと一歩届かず。
0: そうだね、優勝したやつだけど、どう思う、今年取れるかな。なんか毎年さ、
1: うん、
0: 名護高校の軽音部って強いよねみたいな言われるじゃん、うん、でその一個前もなんか選ばれてたりとか、毎回賞入ってるイメージあるやん。どうかな、いけそう。
1: 受賞はいけると思う。全然
0: 受賞はいける。
1: 優勝してほしいな。
0: してほしいよね。
1: 頑張って。
0: 2つ出るんだっけ。
1: 2つ出る。
0: どことどこだっけ。
1: インクレイジーっていうバンドと、スリーピーシープっていう新しくできた、
0: あ、最近できたやつね。はいはいはい。インクレイジーはね、まあ去年から見てるからね。
1: 去年の新人大会で準優勝。
0: あ、そうだね、新人でも準優勝取って、
1: 実力がある。
0: あるね。悔しい思いしてるからね。
1: あ、
0: 多分それを頑張りたいと思ってるよね、多分そっちもね。なんか何やるとか言ってたかな。まだ言わない方がいいよね多分ね。
1: うん、ちょっと
0: 聞いたけど俺は。え、なんか曲もまあまああれじゃなかった。

0: みんな盛り上がる系じゃなかった。
1: 曲線良かった。
0: 良かったよね。なんか合ってるなって、そのボーカルに曲を選んでたかな。あ、なんか見れるの？それは。
1: YouTube で配信してるので、これラジオ聞いて皆さんもぜひ
0: 見てほしい、
1: ね。見てほしいなと思います。
0: なんて調べたら出てくるとかある？
1: 楽あるって検索したら出てくると思います。
0: おうおう、じゃあもうそれで楽あるって調べて。明日だっけ？
1: 明日。
0: 何時から何時だっけ？なんか言ってたよね。あ、じゃあなんか言ってたのは、インクレイジーっていうバンドはお昼の前って言ってたかな。なんか最後の方って言った。一部の最後の方みたいな言ってたかな。で、なんかスリーピーシープだっけはなんか後半最後の3番目みたいな、最後から3番目みたいな。
1: インクレイジーが12時45分から、
0: うん、
1: でスリーピーシープが15時35分からになってます。他のバンドも多分すごいいい演奏を聴かせてくれると思うので。
0: あれでしょ、なんとかプルーフみたいな、
1: フルプルーフ、
0: フルプルーフ、フルプルーフ、マジえぐいやつ出てるでしょ。
1: 出てる。
0: 明日だっけこれも。フルプルーさんも明日ですよね多分。え、違う、
1: 明日っすね。
0: 明日っすよね。
1: 明日のラストから1個前でラストのバンドもすごい実力派なんで。
0: ラストはどこなんですか。
1: 読みたんかな、読みたん。
0: あ、あれですか、ギターのすごい人の
1: すごい人
0: が。はいはいはいはいはい。怖っ。
1: チャタンだ。
0: あ、チャタン。
1: ごめんなさい。
0: いや、いいっすよ。でも怖いっすよね。なんか3年生。
1: なんで3年生がこの時期に出るんすか。
0: やっぱ出ちゃうんですよ。出たくなるんですよ。この体。俺も出たかったもん、正直。
1: 出たかった。
0: 正直じゃなかった。なんか高校なんかダメっていうよりも、なんか、譲ろうね、みたいな。流れだからね。
1: 去年も譲ってもらったし。
0: そうだよね。いやすごいよな。いやぜひ取ってほしい賞。なんなら優勝。
1: 期待してます。
0: 期待してますよマジで。って感じかな。大会の話はこんぐらいで。どうなん？最近行けてる？県をまず。
1: 最近全然行けてない。昨日は行った。
0: あ、そう、昨日はね軽く顔出したね俺も。
1: 後輩の優勝を見るために。
0: 見に行った。ちゃんと完成してた。
1: 完成してた。
0: 完成してたか。いや見たかったな。明日ちゃんと見ますわ俺も YouTube で。え、じゃあさ、なんか新年度始まるじゃん。4月に始まって1年生入ってきたじゃん多分。
1: 入ってきたね。
0: 俺全然行けなかったんで、その話し合いとかで、その生徒会の
1: あ
0: とかで会って行けなかったんだけど、行った？なんか新入生とかわかる？あ、新刊は行ったんよ。その軽音部だけの、うん、あったじゃん。あれなんか軽く喋ったかなみたいな感じなんだけど、どう？1年生
1: 覚えらんない。ごめん。
0: 覚えらんない。やっぱり。
1: ちょっとさすがにあの1回じゃまだ
0: 無理か。
1: ね。ちょっといろいろ話してみたいけど時間がね。
0: そうだね。合わないよね。なんか意外とさ外でやってるじゃん。
1: うん。
0: ほら結構2年生のやつを見てるみたいな感じだからさ合わないよね。でもなんか2年生ちょっと仲良くなり始めてるよね。今は
1: ってる？
0: ずっと仲良かったじゃん一応。
1: うん。
0: 各バンドごと仲良かったじゃん。
1: 全体で。
0: そう、全体的にちょっとなんか落ち着いたんじゃないみたいな。一回なんかあったじゃん。いろいろあったじゃん。
1: いろいろあったね。
0: いろいろあって一旦落ち着いてきて今やっとみたいな。
1: 俺らと一緒だね。
0: やっぱ繰り返すよね。部活ってそうじゃない？
1: 最終的に結束が強くなるっていう。
0: そう、強くなればいいのかなみたいな。しかも俺らが去年さ行ったじゃん全国。
1: うん。
0: のスニーカーエイジっていう大会も今なんかもう人決まってでもう
1: 動き出して
0: みたいな。
1: いいね。
0: いいね。楽しみじゃない？超えてほしいけどね、正直。
1: もう優勝、全国優勝狙ってほしい。
0: 俺ら何位でしたっけ？
1: 俺らが8位だったから。
0: もうちょい上行ってほしいよね。いけると思うけどね。ポテンシャルめっちゃ高いじゃん。この下の台って。
1: 本当に高い。
0: だからやってほしいなと思う。え、なんかさ、今、軽音部ってこういう感じだよみたいな喋ったけどさ、日常みたいな。軽音部あるあるみたいなないの？
1: 俺らがいた時の話。
0: あ、それいいよいいよいいよ。
1: あるあるか。
0: あるあるね。まあ空き時間エレキ弾きが、エレキじゃなくエレキ組がアコギ弾きがちとかね。
1: うん、あれはちょっとね練習に熱量が足りてないなと。
0: エレキ担当やっぱ違う。
1: 部活中は、
0: うん、やっぱエレキ
1: 触らなきゃダメ。自分の担当楽器をやってほしいなっていうのは
0: ありますね。思ってたんだ。
1: いや別にあの俺のバンドじゃないから。
0: あ、そういうこと。
1: それで大丈夫かなって。
0: あ、思ってたんだ一応。
1: そんな遊んでて大丈夫なのかな。まあ大会で負けたんですけど。
0: 実力あったもんな一応な。すごかったよね。うまかったね。でもなんかみんなでなんかこの練習

0: 試合終わりとかさ、
1: うん、
0: 結構外出てベランダあるじゃん、ベランダでなんか歌ったりしてるやん、あれよかったね、俺好きなんだよね、あの時間、
1: 練習の合間のさ、あのいろいろ喋ったり、
0: そうあれいいよ、ね、
1: 遊んだりしてる時が
0: ちゃんと欲しいから、ね、楽しかった、ちゃんと欲しいからあれ、
1: あ部活行きたい、
0: 行きたいよね、最近マジ行けてないからね、
1: なんか引退して初めてなんか、うん、あんそのめちゃくちゃ楽しかったんだなっていう、
0: あの時間って大事だったんだなって思うよね、もう一回行きたいよ、ね、
1: 当時も
0: 楽しかったし
1: とは思ってたんだけど
0: 改めて感じるよね、ふとその離れてみるとみたいな
1: 輝きをね、
0: ね
1: 感じるよ、
0: 行きたいよね。

0: か3年生何人かいるけど、いつも
1: あれは大丈夫なのかな、勉強
0: 大
1: いる、毎日いるやついるやん、してる、勉強してる、勉強してる
0: 人と
1: 勉強して
0: る、いらないのか、勉強しなくても大丈夫みたいな、
1: もう受かるし、余裕なんだ、余裕なんだ、すごいな、
0: 羨ましいわ、
1: 羨ましい、俺も行きて、最近マジ行けてないもんね、いや頑張りたいけどね、みんなね、
0: そうか、
1: うん、
0: ちょっと練習のことについて、
1: 練習のことか、
0: 話したりする、
1: なんか部長最近変わったじゃん、
0: 変わったね、
1: あら新しいの決まってさ、
0: もう役員も全部、
1: 役員そうそうそう決まってって感じじゃない、でなんかいい感じにこの時間も割り振ってちゃんと自分なんかでやってて成長は感じるよね、めっちゃ、
0: うん、
1: 後輩の
0: すごい最近一気に上手くなったなって、
1: の伸びたよね、なんかもともとポテンシャル高かったんだけどさ、いろいろごちゃごちゃ揉めたりもしてたけど急にグンって上がったよね、
0: うん、
1: すごかった、それはいい感じよね、
0: これからもまだね大会何個もあるから
1: 頑張ってほしいし、ライブとかもね多分これからどんどん決まってくると思うから、もし聞いてるんだ人もいるんだったら見に行ってほしいし、まあ、ここでなんか決まったことを報告できるようにしていきたいよね、
0: 大会の結果だったり、
1: そう大会の結果だったり、そうそうそう、多分ね毎月やるからそこで後輩に喋ってもらったりとかね、
0: ね、
1: できたらいいかなって思うよね、まあ軽音部ってそんな感じですよみたいな、もっと入ってほしいよねみんなにもね、
0: ね、
1: 軽音界隈に入ってほしいわ、
0: 本当に楽しいから、
1: 軽音界隈楽しいから本当に、変な人多いけど、
0: 変な人は多いね、
1: 変な人多いけど、
0: 変な人率は
1: めっちゃ高いけど、めっちゃ楽しいから、まあ入ってほしいかなっていう、その軽音の日常やねこれが、
0: 本当に多分ナオコで一番楽しい部活だと思ってる、
1: あ一応あると思う、楽しいわよ、身内でだったら負ける気しないもん、楽しさはね、うん、
0: まあ、目立たんけど、ね、しかも強いっていう、
1: 目立たんけど、ね、
0: 目立たないか、
1: なんかもう表彰されないやん、まあ、重いよな毎回も
0: 表彰のさ賞がちょっと特殊だからさ、
1: そう欲しいよね、俺もなんか舞台とか立ってさ、おいっすみたいな、ありがとうございますみたいな、やりたいけど、なんかみんなやっぱ運動部がやん優先とか、でやっぱそこまでもっと知名度上げないとね、名古屋でもね、
0: 濃厚で一番実績取ってるまであると思うんだけどな、
1: あるけどね、だからもうやっぱ高野菜だね、見せなきゃね俺らがね、
0: 実力を
1: 見せてあげましょうよ、もう、まあ、高野菜の話とかもねどんどん今度できたらね、
0: ちょっと文化祭の宣伝、
1: そう文化祭
0: しときます、
1: 宣伝まだまだだけどねめちゃめちゃまだまだよ、
0: 日付っても決まってるっけ、
1: 9月だよね、一応
0: 9月、
1: 結構早めだったよ今回、9月に文化祭あるんですけど、まあどんどん詰めていくんだけどねこれからね、
0: 軽音部は2日目かな、2日目にステージ教室で作って
1: 出るから、それやっぱ見に来てほしいよね、2日目はみんな入れるからね、
0: 一般の人たちもぜひ来てほしいなと、
1: ぜひ来てほしいなって感じですね、
0: 本当にクオリティ高いんでそれは保証します、
1: だそうです、もう保証してくれ
0: る、ぜひ来てください、
1: やりますかねっていう感じで、以上軽音部の日常って感じの話でしたけど、じゃあここで軽音部っぽくはないけどここで一曲お届けしたい曲があります、まあ玉置浩二さんでファンファーレっていう曲なんですけど、まあ、これドラマとか見ててめちゃめちゃ、まあ、ボーカルやってるんですけど自分が、もう歌うますぎてこれは惚れるんですよねこの歌なので、やっぱみんなに聴いてほしい一曲です、それではどうぞ玉置浩二さんでファンファーレどうぞ。

0: お届けしていましたスクールデイズ、エンディングのお時間です。どうでした今日？
1: いやー、やりきれましたね。多分
0: 結構喋ること結構盛り上がれたよね。ちゃんと喋れた、ね、
2: やりきれたと思います、
0: うん、なんか2人だけど、そう
2: 初めてだったけど、やっぱ元就の引っ張ってくれたおかげで、
0: いやもう
2: さすがよ、もう本当にありがとう。
0: なんだかんだ喋れるからよかった。なんか意外とね喋ってくれるし、まあ、別に仲悪くないもん、
2: うん、2人の絡みが、
0: そう絡みがあんまないよってだけで、ね、ないだけで別に仲悪くないもんって感じじゃない。え、もう俺は楽しかった今日。
2: 俺も楽しかった。
0: なんか行きたいなと思ったね、もう一回キャンプ、ああやっぱ行きたいわって言ってやっぱ行きたいわみたいな思っちゃったね。
2: ちょっと思い出してきてしまう。
0: え、まずとりあえず明日大会見るわ、 YouTube、
2: うん、
0: 見て、まあ行こう、時間あると
1: き。会場行きたかったな。
0: 行こう、会場行きたかったけど、まあ、ケンブももう一回行こう、ちゃんとオラで弾きたいし歌いたいしみたいな感じです。
2: 文化祭本当に
0: 頑張ろう、
2: 頑張ろう。
0: OK、
2: 見に来てくださいね。
0: お願いします。本当にメッセージを送ってくれた皆様、お聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。スクールデイズ、この番組はリスナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りいたしました。それではまた次回、
2: バイバイ。

0: ランランランランフラワーショップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
4: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
4: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
4: ごちそうさま、あなたも行ってみて。
6: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamba Station.

気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: ブル俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ
1: ビーチパーティーはソルマリン、ソルマリンが午後1時をお知らせします。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか

0: 詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
1: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
0: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
1: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
0: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
1: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
2: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならぐしちゃん工務店。
3: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
1: よし、グローブ持ってこい。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
4: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
5: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
6: 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。

したら見渡すダコマン曲がり溶けてくイランイサコサ今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭とかすどこに行って何をしたとかどこに行ってる誰を見たとか全てを包み込んだカジュマルプラス合わせた揺れる水面が今もある先人が作った歴史景色食材を生かしたレシピ誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲聴いてる君とも絵にしイメージし提示し作ってく形未来のことは誰もわからない固く踏みしめて繋いでく輪立ちみんな主人公それぞれの話

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、こんにちは。始まりましたアステアプライムのお時間でございます。ただいまラジオ聴きの皆さん、調子はどうですか？沖縄、本日は5月12日ですかね、5月12日の放送となっているかと思います。はい、あ、13ですね、ごめんなさい、5月13日の放送になっているかと思います。本日はですね、すいません、前も告知した通り、収録放送となりますので、皆さんね、だいぶね、あの時間的なところを話すと、あの結構先に撮っているっていうところがありますので、ちょっと情報的にはね、あんまり、最新版ではないことだらけではございますが、まあ、その来週もね、実は収録放送で、あの実行委員会があってね、なので、まあ、どっちもね、あんまり新しい情報では、お届けできない状況では、ございますので、まあ、しょうがないよね、まあ、そこはね、あの収録の、あのしょうがなさというところでね、本当この、何ですか、本日の放送がやっている最中ぐらいの時にからね、1週間くらい僕いないんですよ。で、まあ、それもそのはず、月曜日から飛びまして、で、何でしたっけ、T リーグの、実務者会議っていうのが毎週火曜日に定例がありますっていうか あるんですよね。で、まあ、実務者ってことは、要はいわゆる現場担当者ですね。で、その僕も現場担当でもありますので、実行委員であり、あの現場担当でもございますので、現場担当者としてね参加するんですよ。で、それが、まあ、いつもはあのウェブ会議なんですけど、今回はあのサマリーということで、リアル会議ですね、まあ、1年間とか1シーズンを通した、まあ、全体のサマリーの報告を T リーグがすると。で、あとマーケティングのなんかお勉強会みたいなのがあるみたいで、で夜は交流会みたいな感じで ありますので、まあ、火曜日ね、あのこの放送前日は、東京の方で、そういうのを受けているって感じですね。だから月曜日ちょっと前入りしなきゃいけなくて、まあ、移動時間が、ね、あんまないので参りして、でそこからまあ翌日の午後からかな、うん、そういうのがあるみたいですね。でその翌日にはね、長野に飛んで、はい、僕らがあの毎年2回やってるあの大きなね、ビジネスカンファレンスイベントの、エグゼクティブサロンの、まあ、最後になるだろう現場の視察というか、まあ、もうほぼ確認作業ですねが、3日間ぐらい、現地の方でありまして、で、土曜日くらいに帰ってくるみたいな感じなので、もうほぼ1週間沖縄にいないんですよ。まあ、久しぶりの何やか言ってね、4月は出張がなかった気がするんだけど出張がなかった気がするんだけど、で、まあ、個人的には、あのドリカムのライブに行ったりとかねしてるんで、飛行機は、まあ、乗ってはいるんですけど、まあ、出張ゆう出張っていうのはなんか超久しぶりな、3月の後半にね、あの長野に行ったっきりちょっと行ってなかったんで、まあ、久しぶりのね、出張になりつつあるなっていうね感じがしますね。もう飛行機も、まあ、羽田に行くのも久しぶりっていうか、まあ、皆さんからするとね行き過ぎだろうって感じかもしれないんだけど、僕らからするとねかなりあの久しぶりな、羽田への渡航というところもあって、まあ、そこから新幹線に乗ってね、長野県まで行き、そこからバスにも乗って、現場まで行くと、まあ、それだけでも2時間半ぐらいね東京駅がかかるので、まあ、結構ね、時間がかかるんですよね、長野に行くには。まあ、松本までね、1本で行けばいいじゃんみたいなところあるかもしれないですけど、まあ、1本がないんですよね、沖縄から。なんで、1回どちらにせよね、あの飛行機で行くにしても、羽田からね、また松本に飛んで、で、松本からまたバスで1時間ぐらいかかるんですよ。それだったら新幹線の方が、早いなっていうところもあり、まあ、結構ね、現場まで時間かかるっていうところもね、まあ、ほぼ、移動だけしたらもうほぼ 1日かかりますよね。7時間ぐらいかかるのかな、まあ、あの全体的な、搭乗までの準備だとかね、いろいろ、羽田からそのまんま行けないんで、羽田から東京駅まで行って、東京でもね、その東京駅まで行くまでも30分ぐらいかかるし、でそれで東京駅からまた新幹線乗って2時間

で、バスで30分みたいなところで、もう3時間をね、確実に東京から移動、ね、羽田に到着しても長野まで時間かかっちゃうんで、まあ、こういう風なね、まあ、移動もしながら、移動中もいろんなことしながら、はい、ちょっと1週間ぐらい、出張に行ってまいりますので、まあ、本日流れている頃には、僕は今多分長野で、備品の数を数えている予定でございます。はい、ということで皆さん、この番組はですね、毎週水曜日、15時から FM 那覇さんで生放送ですが、本日は収録放送しております。で、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各曲楽しんで聴いてください。よろしくお願いします。で、メッセージ&リクエストも募集しております。皆さん、ぜひね、お気軽に、ただいま、お聞きの放送局宛てで、問題ないので、アスティアプライム宛てと送っていただければ、僕らの方にメッセージ届きますので、そしたらちょっと番組内でも紹介させていただきたいなと思います。はい、ということでよろしくお願いします。はい、で、まあ、T リーグはと言いますとですね、もう無事、無事って言ったらあれだけど、ね、今ちょっとシンセサイザーみたいな声になってたけど今、無事、何ですか、プレーオフ、絶賛プレーオフ、中でございます。多分ね、この放送が流れてる頃には開始時間についておそらく発表されているのかなとは思いますけど、もしかすると、もうちょっと遅くなるかもしれない。ちょっとここに関してはね、リーグのリーグさんの、ところの、お仕事の話なので、ちょっとね、僕の方では分かりかねるところもちょっとごめんなさいあるっていうところは、ご了承いただきたいとは思いますが、まあ、ちょっと僕のところに入っている情報によりますと、本来だと、ゴールデンウィーク中にね、発表する予定だったっていうところまではちょっと分かってはいるので、ちょっとゴールデンウィーク明けというところもあって、今頃ね、今頃ぐらいかな、まあ、もしかしたらね、発表されてるのかなと思います。ではもうね、各会場も、発表されてまして、各チームのホーム戦もね、発表されてますので、まあ、時間さえね、発表されれば、まあ、皆様の、T リーグのね、参加スケジュールも、まあ、そろそろ見えてくるのかなと、はい、いうところにはなったかなとね、いう、そんな、状況下でございますね、今。で、ちょっとニュース一覧のところを、まあ、今、何、収録現在で、いきますと、まあ、結構ね、金沢ポートさんもね、小林博文選手、更新決定とかね、イム・ジョンフン選手更新決定とか、吉田壮選手、更新決定みたいなで、これ TT 埼玉さんですかね、飯村優太選手対談のお知らせっても出てますねというところなので、まあ、ちょっとずつね、選手の、入れ替わりもあるのかなという、そんな、状況下でございます。今ちょっと、リアルタイム状況で、お知らせにはなりますが、ちょっとね、あれ、なんかインターネット回線がそこまでよろしくないせいでわからないんですけど、今のね、チーム状況っていうところを皆さんにね、お知らせしようかなと思ってたんですけどね、男子で言うと、まだ、我々琉球アスティーダも、そこまでね、何ですか、選手登録っていうところはちょっと現状発表はしていない状況にはなっておりますが、他のチームさんはちょいちょいね、更新してましたよね。まあ、確か、なんか岡山リベッツさんに、及川選手の、登録がプラスされたみたいなそんな感じですよね。で、まあ、埼玉さんはちょっと抜けてはいますけど、ほとんど変わらなかった気がするんですよね。ちょっとね、なんか、サーバーエラーみたいですね。これどういうことこれ。なんで今サーバーエラーだって。もう、こういうことがね、ありますからね。収録中でも生放送の気分でやってるので、申し訳ないですけど、現状見れないみたいですね。はい。現状ちょっと見れないみたいですね。まあ、女子の方はね、ちょっと僕らは、リューカステアとはそこまで関係ないので、お好きな方は、ぜひ T リーグのホームページから、確認していただければなと思います。本当ね、岡山リベツさん、なんだ、選手登録発表まだされてはいませんが、まあ、張本選手が2年契約っていうところで発表が去年あったので、まあ、おそらくこれに張本選手が入ってくるっていうところと、まあ、あと、
チャンウチ選手とかね、どうなるのかな。であと、吉山兄弟の弟の方ね、和樹選手かとかもまだ出てないですよね。まあ、本当岡山さんもね、未知の領域でございますよ。で、埼玉さんも主力はほぼほぼ出揃ったのかなみたいな、まあまあね、コアなメンバーは結構決まりつつあるのかなと。木造選手がまだ発表されてないのかな、今のところ分からないけど。で、どこでしたっけ、あと、静岡ジェイドさん、まあ、ジェイドさんね、まあ、ほぼほぼ結構ね、選手登録がっちり、発表されていますよね。まあ、こう入って抜けてみたいなところを結構ね、大きくね動いてきてるなっていうところがありますし、まあ、大型補強もねありえそう、まだまだ出てきそうな、そんな雰囲気がありますね。木下さんと我々はまだ誰も登録完了してないという、はい、現状でございます。はい、もう本当はね、まあ、登録完了もしたいところなんですけどね、まだあの選手からのこのサインが届かないっていう、まあ、サインが届かないのか我々が送ってないのか、まあ、送ってないとしたらね、あの人の、はい、あれですけどあれですけど僕からするとね、もう結構準備は整えてはいるので、まあ、その辺はさっさとね進めていけたらなっていうね、皆様 ね、お待ちしている方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、さっさと進めていきたいなっていう、そんな状況ではございますけど、まあまあそういうことですよね。はいはい、でなのでちょっと琉球アスティアカーの、ね、発表は、もうしばらく、はい、すいませんがお待ちいただければなと思っております。はい、で何でしたっけ、あ、見えた、なんか今になって、見えてきましたね。あ、なんかあれですね、え、ちょっと待って、静岡ジェイドさん、あのゴールデンウィークの間に野田、この人の名前なんて読んだ、野田颯太選手が入団というところで、実業団にいらっしゃる選手なんですかね、日鉄物流ブレイザーズっていう書いてますけど、ちょっと僕、まあ多分初参戦、 T リーグに5シーズンぶりの参戦となりますって書いてますね、っていうことなので、まあ2025年、まあ、去年の全日本社会人選手権優勝してる選手ですよ。かなりなんかちょっと静岡さん今年ガチガチガチ攻めしてるな、すごいですね、まあ、強い選手を入れてきてますね。なんか前々からいろいろ交渉されてたのかなとは思いますけど、ちょっと僕よりもね、わからない、わからないっちゃわかんないね状況ではございますね。まあ、岡山リベツ、あ、相田選手もそういえばね、発表がありましたんで、岡山リベツさんはね、相田さんと今、及川さんが、登録されてますね。もう静岡ジェイドも2、4、8人ももう登録してるんで、あと4枠って考えると、まあおそらく全部は入れてこないとは思うので、まあ、あと2人ぐらいは、もしかすると、発表があるのかもしれないなと思いますけどね。あの方いらっしゃるんですかね。あの方入ってきたら結構強いですよね、この静岡ジェイドさん、マジで。今シーズンというか、まあ、来シーズン、かき回すダークホース、ダークホースチームになっちゃいそう、そんな気がしますよね。で、埼玉さんが今の時点では、陣選手と小野大斗選手と、あと、曽根翔選手、やはりノブタイム選手なんで、まだ主力といっちゃあれですけど、木造り選手とかね、あと宇田選手の発表がまだないですねっていうところなので、まあ、他の選手もどういう風に取るのか、まあ韓国人選手とかもいらっしゃったりしてたので、まあ、その辺もまだ分かんないですよね。で、金沢ポートさんも谷垣選手の更新ぐらいしか多分発表はしてなくて、選手登録はまだされてないのかな、あ、違うか、金沢さん結構発表はしてるのか。まあ、韓国人選手課題ですね。パク・ギョヒョン選手とかね、小林選手、最初も言いましたけど、イム・ジョンフン選手、吉田壮選手、あんまり出場はしてなかったような気がするけど、まあ、まあまあまあまあな。で、徳田選手は対談と。で、吉田選手も更新してるってことは、まあ結構ね、ダブルスはもう吉田、小林で攻めてくるのかなっていうところがありますので、まあ谷垣選手はね、シングルス去年、昨シーズンめちゃめちゃ、勝ってますから、それに、松平選手だったりとか、

まあ、その辺ですよね。まあ、他にも強い選手いますから、その辺が、更新される可能性がありますよね。まあ、普通に考えてこの人たちも強いですよね。結構、何シーズンぶりかに戻ってくる選手もいるって考えると、強い選手とかがね、そういう風にして戻ってくるって考えると、9シーズン目の男子はすごいことになりそうな気がしますね。まあ、これは、まあ、完全にどうなるのか、まあ、木下さんがどういう風になるのかっていうところも含めてですけど、まあ、僕らもね、発表まだできる範囲できない範囲があって、まあ、ほぼできない範囲なんであれですけど、はいはいはいはい、はい、なるほどね。結構面白い、結構面白い戦いが、どの試合でも見れるんじゃないかなと思うと、早くシーズンが、ね、開幕してほしいなと思いますが、まあ、7月の、25、6ぐらいだったんで、今から考えると、まあ、でももう2ヶ月半ぐらいかっていうところになってきたのかと思うと、あっという間にね、エグゼクティブサロンが6月の、まあ、ちょうど1週間、1ヶ月後ぐらいにありますんで、僕らが。で、それ終わったらもう1ヶ月弱ではもう始まっちゃうんで、その間にね、リーグの準備だったりとかね、ホーム戦の準備とかも、もうキックオフもいろいろやっていかないといけないと考えると、もう我々にとっての、裏方のね、オフシーズンっていうのは、本当に限られた何週間かしかないんだろうな。そんな感じがしますよね。まあ、オフシーズンだけどね、まあ、そのとんでもない残量働いてたりとかしますから、まあまあまあまあまあ、それはそれで楽しく働いてるんで、まあいいですけど、本当にね、まあ、皆さん、多分9シーズン目すごい試合がいっぱい見れるような予感が僕もしてきました。すごく楽しみなね、開幕からね、楽しみな、T リーグになりそうだなと思うと、これからね、まあ、10シーズン目っていうところが結構節目になるっていうところもね、タイトルパートナーの野島さんとね、更新っていうところも多分あると思いますんで、まあ、そこもね、含めて、どういう風なね、リーグにしていこうと、リーグが考えてるのかっていうのが、まあ、おおよそ見えてくる1年になりそうな、予感がしますね。で、まあ、T リーグの発展も含めて、まあ、やっぱり、入場者数、まあ、集客っていうところの課題っていうのは、このリーグにとってね、最大値まで今来てるというふうに思ってます。まあ、だって9シーズン目ですからね。9シーズン目で、今、まあ、どんぐらいなんだろうね、年間。10何万人とかかな、動員数で分からんけど、そんな感じだと思いますので、だからそれ考えるとさ、まあ、まあ、B リーグとかと比較するとちょっとあれかもしれないけど、まあ、相当なね、数をね、 B はやってるわけですよ。もう10、まあ、僕らと10年ぐらいしか変わらないんで、10年ぐらいっていうか10年も変わるけど、10年ぐらいの差なんでって考えると、まあ、それでもね、19シーズン目だとしても、ちょっと分かんないけどね、19シーズン目だとしても、その何年も前からね、B はちょっとやっぱ伸びてるところがありますし、まあ、J リーグももちろん伸びてますし、で、まあ、T リーグもね、伸びていかないといけない、まあ、時期になってきてはいますし、で、まあ、そこから、まあ、今後ね、もっとね、まあ、いわゆる J2、J3 みたいな感じの、構想ももしかしたらね、あるかもしれないんで、まあ、そういう風にして、参戦チームをどんどん増やして、で、もっと巨大なね、リーグ組織という風になってくると、まあ、見てる側もね、で、ほら、そうなってくると、もっといろんな地域にほらチームができるわけじゃない。今限られた何個かの地域にしかないっていうところもありますから、まあ、それがね、こうバーって大きく、いろんなところ、まあ、もうほぼ全都道府県は網羅できるようなね、チーム、まあ、男女含めてでもいいんだけど、そういうふうにチームが分散してこれば、まあ、やっぱり、地域創生も含め、まあ、その地域が盛り上がっていくと。で、まあ、みんなね、熱狂的にね、応援するような、そんなふうな、形が取れれば、まあ、ここからね、どんどん、まあ、もちろんこの、まあ、いわゆる J1 みたいな T1 みたいなのがもしあったら、そこの争奪戦とかね、そこの昇格に向けて、他のチームさんたちも、切磋琢磨して、こう、その下のリーグ、その下のリーグに関しても、まあ、すごいね、熱狂的な、ファンの皆さんと、スポーツを楽しめる、時間が作れるんじゃないかなと思いますし、まあ、そういう風な感じでね、増えていけばめちゃめちゃいいなと思っている所存でございます。はい。
その時にはアスティア、どこの位置になってるのかな。全

然想定が、もう全然想定ができない。もうなんか まだあのまだ6チームのリーグみたいなところがさ、あのしばらく続くんだろうなみたいな雰囲気が正直あるわけだから、なんかまだなんかそういうところのねイメージがつかないなっていうところがあるんだけどね、早く実行委員会でそういうふうな話が出てきてくれたらいいんだけどなとは思いますけど、まあまだ今のところはそういうふうな話は出てないっていうところでございますので、はい、あの皆さんね、ぜひとも楽しみにお待ちいただければなと思っています、はい、でなんですが、はい、さてさてさて、あの何でしたっけ、あれ何だっけ、この5月、え何日だったっけな、5月、何日からかですけど、ちょっと待ってね、5月何日から、出てたところがありまして、5月のこのね皆さんの過ごしてたゴールデンウィークの時に、から今はもう、おそらく何日までなんだ、世界卓球2026が、開幕しましたよね、ロンドンで。あ、もうこの放送の時には終わってますね、10日までなんで、じゃあ結果がいろいろ出てるのかもしれないなというところではあるんですけど、まあ、今のところ、日本のね、団体めちゃめちゃ、頑張っているところです。で、ちょっと前に、何でしたっけ、田勢監督のイベントがあったと思うんですけど、でその田勢監督のイベントの時にね、スポンサーさんの、講話会がありました。で、2部あって、1部と2部どっちもね約40分ぐらいかな、トークテーマは同じなんだけど、いろいろ話がありました。で2部の時にね、質問があったんですよ、何でしたっけ、今のね、日本卓球が中国勢に勝つと思いますかみたいな、そういう、まあ、勝つと思います、まあ、ちょっとニュアンス違うかもしれないけど、まあ、一応そんな風な、まあ、まとめるとそんな風な、まあ、感じの、質問がありました。でそれに対して田勢監督が今回の世界卓球、男子もう本当に、いい選手が集まっていると、まあ、ここからね本当に、中国をね、何年ぶりって言ってたかな、もう今回100周年なんだよね、このイベント自体が100周年 で50年ぶりかそれぐらいに、日本が、勝ってメダルを手にする可能性が非常に高いですという回答をしてました。で本当にね、このなんだろうな、今まで日本の男子卓球もめちゃめちゃこうね、結果も、もちろんね、うちに、この昨シーズン、まだ契約更新かどうかわかんないけど、吉村真晴選手もリオオリンピックで銀メダル団体取ってたりとか、まあ、今後ダブルスとかだったらね、東京金取ったりとか、まあ、いろんな、形でメダルにはついてるものの、やっぱね、立ちはだかる大きな、敵と、いうところでは、皆さんもご存知かもしれないけど、やっぱ卓球大国っていうところで言うと、何でしたっけ、中国がやっぱり今のところ世界の王者でございます。で本当にねこういうところで、まあ、ずっと日本もね、まあ、同じアジアの、やるなんて言えばいいの、そのアジアをね拠点としているだけあって、いろんなね本当にこう戦いをしてきたわけですよ。でようやくね出揃ったっていうところがありますし、まあ、中国のねそのなんだ世代交代感っていうところがうまくいったのか、引き継ぎがうまくいったのかっていうところもね結構話題になってますけど、どうなんですかね。まあ本当に、他の、ヨーロッパ勢もすごく強い選手がいっぱいいて、でこういろいろとね、まあ、どこの国もこのスポーツにかけては、すごくね、なんだ指導者も選手も選手育成も含め、国を挙げてこうやってきたっていうところがあります。本当にね、今回男子で選ばれているのが張本智和選手で、松島空選手で戸上俊介選手で篠塚博人選手で、宇田幸也選手と、もう本当 T リーグでももう活躍している、本当に本当にね、まあ、戸上選手はね、ちょっと

ドイツに行っちゃってからしばらく出てないかもしれないけどね、もともと琉球アステラでも優勝した時にはいた選手でございますし、本当ね、T リーグでも活躍している選手たちが今、今っていうかもう終わっちゃってるけど、この時には頑張っております。ね、本当にどうなるかはちょっとこの放送終わってからねじゃないと分かんないところがあるんで、すいませんがちょっとね今なんもね結果の話はできないんだけど、頑張ってさメダル取ってほしいなって思ってます。で、その時に何でしたっけ、この講話の中でねスライドがあって、でちょっと動画があるんだけど、その動画の中で監督が、動画作ってそれを流してるんだけど、そこで流れてた曲がすごくね応援歌としてねめちゃめちゃいい曲だなって思ってるので、それをちょっと流したいなと思います。じゃあ行きましょうか。ごめんなさい、前振りは長くなりましたけど、はい、行きます。それでは聞いてください。ヒッピーで君に捧げる応援歌です。

はい、ということでお聞きいただきましたのがヒッピーで君に捧げる応援歌でした。この曲知ってますか？なんか なんだろう甲子園の曲とかになったのかな。なんかもうザ超エールソングだよね。もう聞いた感じザ応援ソングだよなって感じするよね。君に捧げる応援歌っていうのはこれ何かに使われたんですかね、おそらくと思いますけど、すごいね、この曲でね多分ね有名になったような気がすると思いますけど、こんな主題歌なんだろう、あ、中日ドラゴンズ初タッグん、なんだろうね、よくわかんないね、何かに使われてたんじゃないかなって思うんだけど、でもメジャーデビュー10周年を記念して作ったのかな、この曲。すごいね、パワーがあって、でちなみにヒッピーさんって、まあ、結構なんだっけ、レゲエの、レゲエの、なんて言えばいいのこれ、シンガーさんなんですよね。だから結構ね、まあレゲエ、日本のジャパレゲエの中でもザ・レゲエみたいなところもあれば、そうじゃなくて、なんて言えばいいの、まあ、こういう風ななんか結構歌物みたいなのを歌ってるアーティストさんも結構いるじゃないですか。まあ何か言ってね、ケツメイシもレゲエだったりするけど全然違うよねみたいな、みんなさ思ってるかもしれないけど、まあ、実はねビートがレゲエだったりとかそういうところもあるんで、なんていうの、こういう風なもうちょっとザもうポップスみたいな楽曲でもレゲエシンガーさんが歌ってたりっていうのは結構日本の場合は多かったり、もうね本当そういう風なのが多い、よくて、で、ヒッピーさんもねこの楽曲がめちゃめちゃね、応援ソングとしてね、歌われてて、なんかたまに昔 TikTok とかで、なんだ卒業式とかなんかそういうところでもなんか歌われてたりとかしてたなっていう、なんかそんな感じがありますね。でこの楽曲めちゃめちゃね、なんか本当このパワーのある応援ソングだなと正直思ってるんだけど、でこの曲がさっき話した通り、田瀬監督の、講和会の中の動画でね、挿入歌として使われているんですよ。で、まあ、この曲に合わせて、動画だったりとか、まあ、あと静止画だったりとかが出て、でなんか、一言でメッセージが入ってたりするんだけど、で本当ね、一番最後のその動画の終盤ぐらいのところで、でまあね一人ずつなんだっけな、パリオリンピックか、パリオリンピックに、出る選手たちに向けてミーティングの時になんか流したらしいんだよ。でそれ を使ってるんだけど、でそのパリオリンピックの代表、日本代表選手って皆さんご存知かもしれないですけど、張本智和選手とか、あとは戸上俊輔選手で、あとは篠塚大人選手ね、でその一人ずつにだったりとか、であと、女子はね、なんだろう、一人ずつっていうところはないんだけど、混合のところで、早田選手と、張本選手の混合で、出てたりとかして、で、シード枠を、まあ、どうしても、まあ、中国と当たらずに決勝トーナメントで行くためには、まあ、ここのシードを取らないといけないっていう、こういうところで、勝ち取った映像とかね、そういうのが流れるんですよ。で、まあ、張本選手が第4シードで4点やったりとか、混合は2ってやったりとかねするあの瞬間があるんだけど、でまあその時僕はそこまでね卓球のそのシード枠だったりとかオリンピックのその、どうしてもここを日本が取りたいって思ってた内容っていうのはそこまで知らなかったんだけど、ね、やっぱりね選手たちとしてはやっぱ勝ち上がっていく術でもあるわけですから、まあ、そこをどうやって取るかっていうところに関して、まあ、混合だ確か混合ダブル

スに関しては、まあ、そのシードワークって 0.1% 未満の可能性って言われてたらしいんだけど、でもそれをね、2人を取ったとかしてて、でそこに対してなんかコメントが、監督のコメントがね、書かれているわけですよ。で一番最後のところで、もうよし準備は整ったから、思いっきり暴れてこいみたいな、まあ、それ見たら泣きますよね。まあちょっとね、30代は後半になると涙腺も緩くなってるんで、まあ、そういう風にね、送り出してくれる、まあ、チームがあるっていうだけでも、まあ、若い選手からするとね、頑張ろうと、まあ、日本の国旗を背負って、まあ、パリでもね結果出そうとで、戦いに行ってくれたんだろうなって思うと、まあ、その瞬間のミーティングってすごく、熱い時間だったんじゃないかなって思っちゃったりもする次第でございます。でも本当この楽曲がね、その映像と相まってしまって、なんかすごいね、強烈なあのインパクトがあるなっていうところで、もう本当音楽っていうのも、こういう映像とかにはね、なんて言えばいいの、まあ、なくてはならない、コンテンツというか、ものなんだなっていうのをね、正直、感じながら、まあ、2回見てね、2回とも泣きました。はい、で分かってんだよ、まあ、何やか言って人生で3回か4回ぐらい見てるんだよ、3回か4回ぐらい見てるんだけど、あの動画で何回見てもね、泣けるなっていうね、そんな感じでございます。はい、ということで、この番組は毎週水曜日15時からFM 那覇さんで、生放送ですが、本日は収録放送させていただいてます。で、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各曲楽しんで聴いてください。はい、よろしくお願いします。はい、さてさてさて、まあ少し時間があるんですけど、まあ、オフシーズンってね、結構話すことがあんまりなくなっちゃうので、まあ、どうしようもな、どうしようもないんですけど、皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？まあ、世間的に言うと、最大で12連休って言ってたけど、どういうことなのかな？29日の昭和の日ぐらいから数えて、まあ、水曜日でしょ？水、木、金、あ、水、木、金、土、日、月、火、水、木、ん？水。自己9日やん。あ、土、日、月、火、水、木、金、土、日、月、火、水ってことね。ああ、なるほどね。その前の土日からね、12、そういう人は結構、だから、有給を、3、4日入れればいいってことね。すごいですね、それ。でも、まあ、最大12連休というところで。で、沖縄県にも、たくさんの方が観光にいらっしゃってたという、そんな風な話を聞いております。まあ、前年比率 110% 以上みたいな、なんかそんなことで、まあ、予約時点では書かれてて、まあ、ほぼほぼ、帰りの U ターンラッシュも満席だったみたいで、航空会社、旅行会社とかホテル、観光業、皆さん本当に、天気の悪い中、お疲れ様でした。で、沖縄といえば、その、なんだ、5月3日から、5月5日にかけて、毎年のように、なんだっけ、ナハハリか。ナハハリがやられてたりとかするんで、まあ、行った方いますかね。僕は、人生で1回だけね、ナハハリ行ったことあるんだけど、何歳だったかな、大学、大学4年生、3年生、ちょっと僕、後ろに、ずれて大学入ってるんですけど、21歳か22歳ぐらいの時にね、1回だけ行ったことあります。まあ、もともとね、中部の人間なんで、なかなか、那覇のお祭りっていうのは行く機会が、ないっていうかね、あんまり遠いじゃん。で、しかも行ってもね、普通お祭りとかだったら、20歳過ぎると、ビールとか飲みながら、エイサー見たり、屋台遊んだりとかっていうのをするんだけど、まあ、なかなかね、することもできないわけですよ。そこで、ね、もう飲んでしまったら、お家に帰るまで代行とか、まあ、もしくはどっかで一泊するかって考えるともう かなりかかっちゃいますんで超ハイシーズンだしね、超ハイシーズンだから超かかっちゃいますんで、まあ、さすがに、難しいなというところがあるんで、まあ、なかなか行かないんだけど、ナハリに初めて行った、その時の思い出話を少ししたいなと思います。ナハリね、初めて行ったっていう理由が、まあ、当時ね、某モデル事務所さんから、某アイドルが初デビューするというところで、まあ、ナハリのステージが

あるんですよね。まあ、今もあるのかな、あると思いますね。まあ、その時はね、中田幸子さんとか、まあ、いろんな、タレントさんがね、出ていらっしゃってた、そういう風なステージが、那覇ハリーのそのハリー会場にあるわけですよ。まあ、テントみたいなのがあってバーってちょっと大きめのねステージがあって、でそこで、まあ、初めて、デビューすることが決まっている状態で決まっている状態で、なぜか僕がね入り浸っていた、先輩のスタジオがあって、まあ、そこでいろいろこう楽曲提供したりとかプロデュースしたりとかしてたんだけど、そこに話が来たわけですよね、そのボスを通じて。で、僕が呼ばれ、でその兄貴分にね、こういう話があると、どうするみたいな、どうするってどういうことと思ってどうするってどういうことと思って、まあ、結局やらないといけないわけですよ。でただなんか当時ね、まあ、結構ね話が膨らんでて、まあ、沖縄からアジア圏内って結構近いじゃないですか。で沖縄からプロモーションをかけて、まあ、いわゆる近いところで言ったら台湾だったりとか、あとは韓国とか中国もなのかな、分からんけど、まあ、特に台湾の話はしてましたけど、でそういうところに、この子たちを、どんどん広げていきたいと。で事務所さんの意向もあるよっていう話を聞いて、あそうなんだすごいねみたいなってなるじゃないですか。で、まあ、そんな今までのこの当時のねアイドルグループっていったら皆さんもご存知だと思うんですけど、なんとか48さんだったりみたいな感じの、まあ、ザ・アイドルソングみたいな、こうキャッキャッキャッキャみたいな感じのがね、流行ってる中、もう全然違うことしようみたいな。で、まあ、いわゆる今で言えば K-POP で言えばいろいろいますよね、トラップだったりとか、まあ、ヒップホップ系とか、まあ、日本ももちろんいますけど、であの当時なかったんですよ、なくて。でそれで、なんだかな、名前忘れたけど、洋楽のめっちゃ有名だね、当時、あれ名前なんだっけな、3人組のさ、有名な人、みんな有名、1人はねちょっと何してるかわからないけど、ケリー・ローランドとあと1人なんだっけ、有名な人がいて、これ3人グループがいるわけですよ。そのグループみたいな、もう洋楽のチャートをね、もうすごくねこうガーって、まあ、その当時よりも昔ね、昔に、もう賑わせてた界隈がいるわけですよ。でそういう風なサウンドを求めてると。でまず、日本っていうか、まあ、沖縄って言えば、なんかそのね、ヒップホップの文化、ストリート文化とかっていうのはあるし、まあ、基地も近いから、アメリカの、US のね、文化っていうところも、まあ、結構僕は、特に中部で、ゲートが近いところでね、生まれ育ってるっていうのもあるので、まあ、そういうのが身近なんですよね。で、その中でさ、こういうふうなのをやるというところになって、で、お前作れるかと言われたわけですよ。でも断れるわけないさ、そりゃ。みんなパイセン周りに、いてですよ。で、作れるの僕しかいないのに、いや、できないですとかって言ったら、もう、もう来んなってなるじゃない。だから、あ大丈夫です、作れますみたいな。でもよく考えてみたらよ、そんな洋楽のチャートをさ、こう、にぎわせてた楽曲を僕がもし作れたら、今ここにいないって話じゃん。だけど、それぐらいの気持ちでやるというところだったのかなと思って、もう、はぁ、もう寝ずにね、作ったわけですよ。で、まあ、何曲かサンプルを、作って、まあ、ビートなんでね、8小節ループ大体すれば分かるから、8小節のサンプルをいくつか作って持っていったんですよ。そしてもう全部ダメ。全部ダメみたいな。なんなんじゃん、まあ、売れるわけないだろみたいな感じになって、みたいな。嘘でしょみたいな。で、結構聞いてたのね、インプットはしてたんだけど、別に真似てたわけじゃないんだけどさ、なんかやっぱりどうしても、僕は結構ポップスを得意としてたんで、少しやっぱり洋楽感っていうのが少し抜けてたわけですよ。で、その、もうなんかちょっとこのパイセンのね、エンジニアがね、トーダーに立ちながら、ちょ、俺が鼻歌歌うやつをまず拾え、みたいな感じだったんで、その鼻歌で歌ってるので、あ、どっと拾いだから、こう鍵盤をね、横で叩きながらさ、こう打ち込んだわけですよ。打ち込んでこうやってて、でビートとかもね、なんかもうドゥンドゥンバンドゥンドゥンドゥンバン、こんな感じみたいな、死ねるかみたいな、ドドドってやりながらさ、こう作ってたわけさ、作ってたっけよ。でそれをね作って、であんまやっぱちょっと展開はねしないといけないところがあるんで、少し展開も入れながら、作ったんですよね。でレコーディングもね、すごい地獄の長時間レコーディングあってね、僕もさ、サポートでついたわけですけど、もうエンジニアの先輩は2日間十何時間にも及ぶねレコーディングは、まあ、何名かいるわけですね、アイドルの子だから。
ね、8人9人ぐらいいたわけよ。でその8

人9人ぐらいのやつ全部ねこう取ってって1人ずつね、しかも1本だけじゃないわけよダブルスとかいろいろあるわけさ。でそれをなんかこう、まあ、あとガヤとかいろいろあるわけで、それを何本も1人ずつ取っていくんだけど、まあ、やっぱね子供だしみんなちっちゃいから、まあ、大きくても中学生ぐらいだったかな。だから結構もう緊張してからさ、まあ、なんか声震えてたりとかいろいろするわけよ。でそこをまずケアからね入ってという感じで

そういった記憶がありますけどね。でそれをね、まあ、あの前半と後半でやるわけですけど、まあ、前半でやって一回ちょっとねブレイクがあるんですよ。20分30分ぐらいブレイクがあるんだけど、その間でね、プロツールスでソフトが書き出して、でその書き出したデータはね僕の方も入れて、で僕の方で全部のねピッチの調整を全部一つずつ全部やって、リズムの調整を全部一つずつやってみたいな。でも僕全部イヤホンつけてやってたから、あのやっぱね、あの江戸子たちはもう僕がやってるのもうね画面が複雑だから何やってるのかなって来るわけですよ。どんなことやってるんですかみたいな感じでさーんって言って来るわけですよ。でそしたらいやいやもうみんなの歌が上手だからこうもっと良くしてるんだよって言いながらね、こうねコミュニケーション取りながら、はい、ちょっと一緒にやりながらみたいな感じで作ったわけですよ。でその楽曲は納品まで終わって、でその楽曲のお披露目会があるということだったんで、まあ、僕らとしても楽しみじゃないですか。自分たちが関わった楽曲で大変だったしね、いろいろ。でもまあみんな頑張ってたから、まあ、なんかすごく、ダンスもね一緒にやりながら、歌うよっていうところだったんで、まあ、招待をしていただいて、でテレビ局さんからかな、で確か招待してもらって、でボロボロのプリウスに乗って行ったんですよ。でそしたらやっぱ案の定引っかかるわけですよね、セキュリティに。この乗り入れをする前にやっぱり、関係者ですかっていう風な感じで、で、そのテレビ局のねパスをねこう見せたら、あどうぞどうぞみたいなって言って、で現場からね、本当に現場からもう歩いて1分かかるかなっていうところぐらいにその関係者の駐車場があるんですよ。でそこに泊まって、でその1分ぐらい、まあ、すぐ、ね、目の前にも本当にステージがあって、でステージ裏に入ってって、で挨拶とかも全部済ませて、で外からライブ見たんですよね。わー大変だったなーっていうね思ったけど、なんかまあみんながねこうハキハキとね、自信を持って、まあ、やっぱ音源できるとね自信がつきますから。で、まあ、もちろんね失敗とかはある、細かな失敗とかは もちろんありますけど、まあ、そんなのね、まあ、ライブはどうでもいいですから。で本当なんかそういう風なね、感じで、ダンスはちょっとやっぱねレコーディングの時見れないんで、まあ、どういう風なレッスンされてたかちょっと分かんないんだけど、振り付けとかもねしっかりやってて、もう本当今でいう K-POP さながらのライブをしてたなっていう、そんな感じのなんか印象が残ってますね。で本当それを見に行って、でその後、まあしばらく、まあ、いろんな方とのなん、ね、ステージとか見たりとか、まあ、あとちょっと、屋台でご飯食べたりとかそんなことしてなんか帰った記憶がありますけど、まあ、この1回だけで結局ハーリー見たかって言われたら、確かに、ね、天気悪かったんだよなその時で、ハーリーもやってたんだけど天気悪くてハーリーはあんま見てないような気がしますね。なんかテレビで見るあんなような風な感じのは見たような記憶があんまりなくて、まあ、もしかしたら見たのかもしれないけど、まあ、基本的にはもうほぼほぼ、さっき話した通りその子たちのライブ見に行ったような感じなんで、まあ、本当ね関係者として入るならなんかめちゃめちゃいいかなと思うんだけど、駐車がねなかなかできないっていうところもあるんで、那覇ハーリーね近くの近隣の方々はいいかもしれないけど、まあ、遠方から来る人からすると少しね、不便だったりするのかなっていうところは、あったので、まあ、なかなか行かないっていう感じでございました。はい、でもただニュースでやってたけど、あそこでやるのは今年が最後みたいですよね。なので来年からどこでやるのかな、ちょっと次の場所がよく分かってないんだけど、でもやらないってことは多分ないと思うので、でね、沖縄の風物詩とこのゴールデンウィークの風物詩と言っても過言ではない、もうね、那覇ハーリーに始まり梅雨が来て、そして糸満ハーリーで、梅雨明けというふうな、カレンダーがありますからね。まあ、そこだけはね、那覇ハーリーは新暦でやって、で、旧暦で、糸満ハーリーがあるっていう。でも結構ね、これ当たる説ありますからね。ね、本当な、なんか、沖縄風物詩が、まあね、あそこで、長年ずっと続けられてたものが、今年はもっとで、終了というところなので、まあ、来年からねまた場所が変わるとは、まあ、発表もあるかもしれないけどちょっと調べてないんで分かんないんですが、また来年のゴールデンウィークも皆さん楽しみなね、イベントがあるなっていうそんな感じにしますよね。はい、で、まあ、もう行った方もぜひねどなたか、まあ、時間差でもいいんでぜひぜひ、メッセージとかもらえたら嬉しいなとは思いますけど、ちょっと今年の那覇で少し天気がね悪かったところもありますからね、どんなだったんでしょうかね。はい、まあ風邪ひかないようにね、ちょっと冷えたりもしましたよね。だからなんかすごい5月にしては

寒い夜とかね、朝とか 寒いなっていう、そんな風な感じがしますけど、まあ、晴れたらガンガンに暑いんでね。で、梅雨入りも、このゴールデンウィークの間にしましたから、まあ空梅雨じゃなければいいなと思いますけど、少しはね、降って、去年は降ってないですから、ほぼほぼ、だからちょっとは降ってもらって、で、長い夏を迎えると、はい、で同時に T リーグも開幕していくという感じになるのかなと、はい、そんな感じで思っております。はい、ということで、まあ、結構ね、長々とどうでもいい話ばっかでしたけどさせていただきましたはい、で、まあ、今どれくらい、あ、そうそうね、もう、いい時間になってきてるんで、この話は終わりますけど、うん、ゴールデンウィーク、僕は今年は、かなり何もしなくて、本当にね、その前の週、前の週とかも、かなりやばかったんで、2日ばかり、だらだらして過ごしておりました。久しぶりにね、なんかこんな、だらついたなって思うゴールデンウィークでしたね。ゴールデンウィークっていうか休日だったなって思いますね。ほんとね、ほぼ何もしない。はい。ほぼ何もしない。あ、まあ、ちょっとジムは行きましたけど、それぐらいかなっていう、感じのね、もう、ひたすら回復に努めて、ひたすら睡眠をとって、寝ても眠いっていう、最近ね、ちょっとこれなんでかなと思ってるんだけど、Apple Watch が言うには睡眠スコアが低いって言ってて、寝ても睡眠スコアが低いってこれどういうことだやと思ってしまうけど、まあそういう感じらしいんで、なので、さらに寝てみようと思いました。はい。で、結局、気づいたらもう、ゴールデンウィーク終わってたみたいな。まあ、ね、まあ、木金行けばね、2日また休み来ますから、はい、どんな感じなのか、まあ、っていう感じではありますけど、まあ、ゆっくりね、休めた方いたらよかったんじゃないかなと思いますし、まあ、ゴールデンウィークもね、いっぱい遊んだよっていう方いたら、まあ、この週末、ゆっくり休んでもらって、まあ、この放送の 前のね、土日休んでもらって、この放送を楽しんで聞いてもらえたらいいんじゃないかなって、はい、思う次第でございます。はい、ということで、そろそろ、時間がやってきまして、はい、皆さんとお別れの時間も、はい、早いものでございますね。一人で喋るのもね、結構慣れてきた、慣れてきたっていうか、まあ、一人で喋らんといけないので、誰もいないときは一人でも喋るしかないんだけど、もう、そういうとこももう、どうでもよくなってきて、はい、いろんな話が、飛び出してはいますが、まあ、できるだけね、Tリーグの話とかもいろいろしたいんだけど、シーズン始まるとかね、選手登録とか、いろんなところがね、終わってこないとちょっと厳しいのかなっていうところがあるので、まあ、ちょっと6月ぐらいまではちょっとゆるっとなるのかなというところはありますので、ご了承いただければと思う次第でございます。で、何でしたっけ、来週も、実行委員会があってですね、実は収録放送になります。まあ、この収録からもうほぼほぼ、時間を空けずにやりますので、まあ、新しい情報っていうのはほぼない。ほぼないので、僕のね、一人雑談っていう感じになるかなとは思いますけど、まあ、楽しんで聞いてもらえたら嬉しいなと思いますし、まあ、メッセージもいただければなと、はい、正直思っているところでございます。まあ、何はともあれ7月から開幕していきます。で、まあ、Tリーグの方も皆さんね、ホームページしっかり確認して、ホーム戦の時間だったりとかっていうのが出たら、もう皆さんね、予定もぜひ押さえてもらって、会場で皆さんね、応援にしてくれたら嬉しいです。特に沖縄ね、来てもらいたいなって思っておりますので、はい、3開催しかないからね、皆さんぜひ沖縄の、ホーム戦楽しみにしていてください。ということで、本日は MC ゲリシーズでお届けしました。また来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと

0: 私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
1: みんな乗ってる？0980-5356-3253-5632まで。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
4: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
3: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
4: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
2: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険。葬儀費用の準備だけでなく、大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋にいちが午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: ちむぐくるタイム。この番組は NPO 法人和睦郷里ロービジョンライフ沖縄、ケアプランセンター北山、デイサービス木田さんの提供でお送りいたします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか？私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460。
5: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
6: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービス木田さん。
7: あ、ひどこさん、おはようございます。
8: しんさん、今日は体調どうですか？けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
6: 心温まる毎日を、
9: デイサービス木田さん。
6: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。

0: チーム ね、チームぐくるタイムですよ、
1: はい、今日は、エリと
0: 美咲が
1: お送りします。
0: はい、2人きりでお送りいたします。
1: は
0: い、
1: 誠さんどうしたんでしょうね
0: 今日誠さんお休みでございます。
1: はい、はい、そうですね。なんか早速ですね、
0: はい、
1: トップさんからコメントいただいてます。
0: こんばんは、トップさん、
1: ありがとうございます。はい、こんばんは。ゴールデンウィークも終わり、
0: はい、
1: 来月あたりからハーリンが
0: ハリね、うん、
1: 始まりますね。
0: 始まりますね。そうですね。本当詳しいですね、ね、沖縄。
1: 実は沖縄に住んで
0: る。結構近所にいたりして。
1: 案外ね、もしかしたらこのビルの中。
0: 本当に詳しい。そうだ、そんな時期ですね。梅雨明けたらもうね、夏ですから。
1: そうなんですよね。
0: うん、ハーリー始まりますね。そうです、出たことあります？
1: はい、毎年出てます。お、実は会社で
0: 漕いでるんですか？
1: ね、
0: カンカンする人。
1: 最初はカンカンしてました最近は写真撮るですね
0: なるほどなるほど。
1: 私、うん、写真撮るの下手なんですよ。動画も後で見たらブレてたりね。ちょっと私が撮るのはあてにならないなってみんな思ってると思います
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 一大イベントですからね。
1: そうなんですね、うん、
0: お肉食べに行ったことあります、ハリーって会場に。
1: はい、
0: みんなバーベキューで、
1: ね、バーベキューしてますね、
0: はい、してますから。
1: うちはですね、うん、会社に戻ってバーベキューしますね。
0: みんな暑いですもんね。
1: 会場すごい暑いですよね
0: 本当に暑いんですよ。
1: どのテントブース見ても
0: そうそうそう、
1: みんなバーベキューしてるから、
0: うん、みんな火使ってで地面も暑いじゃないですか。日差しもあるし、
1: もう、
0: ね、海風もあって
1: 日焼けどころの話じゃない
0: です、ね、半端ないですよね
1: 本当に。だからなんかね、あの出ることに意義があるということで。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、でもね、楽しんで、やっぱり男女共に出るので、うんうんうんうん、結局一般参加ということで、うん、男性だけのチームと同じ扱いになっちゃうんです。
0: あ、そっかそっか、は
1: い、
0: そっか。
1: 大体3チーム一緒にハーリーするんですけど、こぐんですけど。
0: あ、なるほど。
1: ここ去年一昨年と3チームの中では1位でした、
0: うんうんうん、あ、素晴らしい。
1: 300チーム近くだと50、
0: そんなに出てるんですか？
1: はい、
0: あ、知らなかった。
1: 50番台ぐらいになったことがあります
0: ね。すごいじゃないですか。
1: ここ2年はそうですね、
0: 上位チーム、素晴らしい。
1: これね、多分男性スタッフの力
0: で、ね、ああ、やっぱ日頃から体を動かしてる人たちは違いますね、
1: はい、そうですね。一応ですね、なんちゃってなんですけど練習もするんですよ。
0: おお、本気ですね。

0: はい、トップさんからハーリー女性チームもあるんですかって、ね、質問来てたから、
1: ね、
0: もうそうなんです、女性も、はい、男性と一緒になって戦っちゃうようですよ。
1: なんか何年か前に全員が女性だったら女性チームとして参加できるんですよ。
0: なるほど、混ざってたら、はい、ってことなんですね。
1: もう男性チームと一緒です。
0: なるほどなるほど、はい、何年か前にあの女性チームですっごい強いチームいて、はい、なんか新聞載ってた
1: の
0: ありました。
1: 結構ね、キャンプシュワブとかね、軍人さんのチームが結構出るので、
0: う
1: ん、強いですよ ね、 ね、
0: そこら辺の男性はね負けてしまうぐらいの。
1: あとなんか県内で言えば消防署、うん、チームとか自衛隊チーム、
0: やっぱり日頃の鍛え方がものを言いますね、はい
1: は
0: い、
1: なんか軍人チームも圧倒的に強いです。
0: ああ、はい、そうか。
1: じゃあ美咲さん応援は行ったことはある？
0: うん、うん、肉食べながら遠くから応援してる感じです。
1: いいですね、いいですね。もうね、会場でねお肉を食べようもんならもう、うん、ちょっとね大変だろうなって。焼く方もそうですけど、
0: そうですね、
1: はい、なのでうちは会社戻って、うん、クーラーに当たりながら、うん、焼く人は外にっていう感じですね。ちょっとね、
0: でもその方がなんか休まりますね、はい、体がね。
1: そうですね、それは高齢になってますね。もう今男性職員が多いので、うん、今年はもしかしたら女性でなくてもいいかもしれない。あ、なるほど、って思ってますけど分かんないですね、うん。誰か勤務しなきゃいけないので。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: そうなんですよ、うん、
0: あ、そしたらじゃあ戻ってみんなでやった方がいいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、う
0: ん、
1: そしたら勤務の人もちょこちょこっとね、
0: うんうん、そうですね、
1: 顔を出して食べれるので
0: ね。でもね、職域対抗だからいいですよね、その会社でみんなで ね、
1: 職域とは限らず、なんか例えば中学の同期生チームとか、
0: あ、そういうチームなんですね、
1: サークルのチームとかもう何でもありですね、
0: うんうん、なるほど、はい、チーム組めれば、
1: そう、組めればいいです。10名選手が集まれば、あ、トータルで12名ですかね、集まればいいですね。
0: うーん、はい、そうなんですね。そうなんですよ、そうですよ、肉食べてお酒飲んで、あのバーベキューを楽しみ、はい、まあ、楽しみに行こう、まあ、お祭りみたいですよね。ほんと祭りですよね。
1: お祭りですね、一つの余興みたいな感覚で、
0: うんうんうん、そうそう、あ、ひっくり返ってるみたいなね、
1: はいはい、みんなでね、もうなんか結構みんなで応援してくれてね、知らない人も含めて。
0: そうですよね、
1: はい、結構楽しんでる感じですね、うんうんうん、はい、出ることに意義があるみたいな。
0: なるほど、そうか、はい、私もいつか出るかな。いや、
1: ぜひぜひ。
0: でもそ、なんか何年か前に行ったきりだから、もう一回ちょっと味わいに行きたい感じはありますね。
1: そうですね。FM ヤモリで出ないのかしらね。
0: どうなんでしょうね、達也さん。ね、
1: 本当にね、ちょっと経験者募集とか、ね、あるいは出たい人募集、
0: ね。そうですね、パーソナリティでチーム組んで。
1: はいはい、なんかね、イメージ的にこの男性だけのチームは、うん、強いというイメージがあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でも、
0: はい、
1: ほとんどのチームがぶっつけ本番なんですよ、
0: う
1: ん、そうなると、うん、漕ぎ方がねやっぱり合わせなきゃいけないので、うん、ちょっとでも形だけでも練習しないと、うん、右左とかね、うん、これもうみんなバラバラに漕いでたら全然進まない、ね、うん、だから案外男性だけだから優勝するんじゃないかなとか思ったら、それちょっとまた別問題。
0: あ、パワーだけじゃないんですね。
1: そうなんですよ、うんうん、はい、あの全員のテンポをね合わせなきゃいけないみたいな、
0: うんうん、はい、なるほどね、そっか、はい、うーん、練習ね、練習も暑いんだろうな、はい、練習昼間ですよね。
1: 練習夕方です。やっぱり業務終わってからになるので。
0: そうか、
1: ただですね、業務終わってから行くと、うん、練習会場まで行くのがちょうど混み合ってる時間なので、5時半に業務終わったとして、はいはいはい、もう、どんなに飛ばしてもちょっともう6時過ぎとかね、
0: うん、はい、
1: 飛ばしちゃいけないですけどね。はい、6時過ぎとか、そこから練習となると、もうあっという間に夕暮れ時になってしまうので、
0: 日が暮れて暗くなって、
1: はい、もう限られた時間で練習という感じですね。はい、なんかコメント来てますかね。
0: 本当だ、はい、ね、海神祭ですからお祭りですよね。あ、そっか、そうですね、お祭りですね、
1: はい、そうですね、う
0: ん、よくご存知だな、はい、本当に
1: 詳しいですね。船って自前で用意するんですかって来てますけども、いや、自前は用意されてますね、
0: うん、そうですよね、
1: はい、うん、3チーム一緒に走るので、
0: うんうんうんうん、
1: はい、3席というか用意されてますね、うん、練習の時は自分たちで調達しなきゃいけないんですけれどもね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: お、誰かから借りる、
1: そうですね、やっぱり

0: から借りたり、まあ、うち私ではないですよ、うち職員が手配してくれるので
1: 持ってる人がいるんですよね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね。
1: なんかすごい沖縄来て面白いのがそういう、え、そんなもの家にあるのっていう、
0: はい、
1: ね、
0: そうなんですよね。
1: いっぱい持ってる、なんかブルーシートとかでっかいやつとか当たり前のように結構な割合で持ってるじゃないですか。
0: 持ってます
1: ね、キーパーとかそのバーベキューグリルみたいなのとか、テントでっかいテント、
0: これ業務用じゃないのっていうのが、ね、
1: そうそうそうそう、あのタープとか、あ、オレンジあるよみたいな、いっぱいいらっしゃるでしょ、
0: は
1: い、
0: そうです
1: よ
0: ね。
1: へえ
0: たくさんありますね。はい、そうなんですよ
1: ね。さあ、そんなトッパさんのように、コメントをいただける方、はい、募集しております、
0: はい、
1: メッセージリクエストメールでもお送りいただけます。メールアドレス、メールアットマーク fmyanbaru.co.jp でございます。FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからも簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ、パソコンから開けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く、見るからチェックしてください。リスラジは全国どこからでも聞いていただくことができます。皆さんのメッセージお待ちしております。
0: はい。
2: 介護も仕事もあって、もう限界。
3: 誰かに相談したいけど、誰に聞いたらいいんだろう。
4: 大切なご両親の介護。一人で悩んでいませんか？私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
5: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや、視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは 0980-54-3460。
6: 地域に根ざし育友演技の心で活動している NPO 法人和睦教理。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦教理。
7: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティダさん。
8: あ、ひどこさんおはようございます。
9: え、しんさん今日は体調どうですか？
10: けいこさん今日もリハビリ頑張りましょうね。
7: 心温まる毎日を、
11: デイサービスティダさん。
7: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。
1: はい、お届けしておりますジムククールタイム、今夜は誠さんがおりません、女性2人でお送りしております。
0: そう
1: ですね、
0: はい
1: はい、母の日でしたね
0: 昨日ね。
1: 昨日ね、
0: はい、
1: でも昨日一昨日も忙しくって、
0: はい、
1: 自分でも忘れている、子供も忙しくて。
0: いや、私ね2日前かな、うん、あ、今度の日曜日母の日だと思って、うん、ちょっとうちの子たちも分かってるかなって思いながら、はい、ちょっとね、
1: そうそうそう、はい、忙しくて、なんかうちの子なんかちょっと隣だったんですよ、上の子はね、隣で、はい、帰ってきて、あの宇宙少年団に やってるものですから。
0: すごい宇宙少年団。
1: そうそう、宇宙少年団っていうのがあって、あの、はい、名護の青少年の家に月一で一泊して、はい、あのだいたい曇ってるんですけど、はい、天体観測を夜するんですよ、
0: はい、すごいですね、
1: うん、すごい大きい望遠鏡があって、はい、天体観測したり、まあ、星の勉強したりとかするのがあるんですね。でそれでまあ高校生なんでもボランティアで参加してるんですけど、はい、まあ、なんせ夜天体観測をするってことは夜活動する、夜型の活動なものですから、はい、ものすごい寝不足の状態で毎月帰ってくるんです。
0: そうなんですね。
1: から昼間迎えに行ってそのまんまフラフラフラフラパタンって夜まで寝てしまうみたいな。
0: そこはあのほら恩納村に宇宙開発事業団ってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あそこの方が来てなんかいろいろ教えるんですか。
1: はい、あちらとはまた別なんですよ。ジャクサですよね、はいはい、とは別で、戦艦ヤマトをこう書いた方いるじゃないですか、漫画家の、
0: はい、
1: あの方がもともとの代表者みたいにしてなってくださってて、
0: ね、
1: 今もあの宇宙飛行士の方が今その分団の中の一応上の方にはいらっしゃって、時々オンラインとかでお話しすることがあるみたいなんですけどね。そうかといってまあ娘は宇宙飛行士を目指そうとかそういうことでは決してないんですけれども、はい、そんなんであの夜バタンとまた寝ていて、母の日終わったなと思っていたら今日来ました。今日来ました、遅れた母の日。
0: そうなんですね、
1: さっき帰ったらありました。
0: あそうだったんです。私うちもね時間差でというか、LINE ギフトが届いて、息子たちからあのみんなで一緒にやってくれるのかなと思って、一人ずつ別々で、はい、嬉しいんですけれど、なんか注文が当たってたかなって思ったんですけど、今日ですね、朝LINE ギフトのお花が、はい、同じお花の種類ですね、なんか届いたんですね。
1: おうおうおう、
0: はい、2つも届いて、ちょっと大きい、なんだろう、今
1: 鉢植えみたいな。
0: そうですね、どちらかというとちょっと飾、うん、置いて飾れるような感じの、であれ同じ種類でちょっと色違いが2回続けてきたから、あの1人からあれ間違えてないよねとか思いながら、
1: 送ってないかもって思ってもう一回送っちゃったとか
0: かもしれないって分かんないんですけど、今日帰ってから聞きますけれど、そしてもう一人の息子も送ったからねって言われて、で娘はね、昨日かな、一緒に一日行動してたんですけど、那覇まで行ったり、帰りにお花買うねっていう約束だったんですけど、遅くなっちゃってもう花屋さん閉まっててという感じでしたね。今日行くって言われて一緒に、今日ね、ラジオあるからっていう感じになったんですけど、
1: もう現実に戻ってね、
0: はい、そうなんですよ。だからなんか時間差でこう次々来るのかな、でもありがたいなというところではあります
1: ね、 みんな覚えててくれて嬉しいですよね。
0: そうですね、はい、
1: なんかの母の日になると毎年こうホームセンターとかにアジサイの鉢植えが売ってて、
0: はいはい、
1: 綺麗じゃないですか、すごく、はい、欲しいなって、
0: はい、私も毎年チェックしてます、これいいなって思いますよね。
1: ちょっといいお値段するじゃないですか、はい、8年ね、はい、そう、でもまあ来年も咲くしって考えたら、
0: で紫陽花の品種というか種類もね、
1: いろいろあるんですよね。
0: 年々バージョンアップしてません？
1: あ、そうですよね。
0: 見ててね、まあ自分用に買おうかなとかね、
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: 毎年にらめっこしてあ、また今度にしようかなっていう感じで、
1: ね、あまりにもなんか素敵で、
0: そうなんですよ、
1: ですよね。紫陽花園とかね、陽平の紫陽花園、昨日ちょうどあの元部に何回も送迎したんで、隣通って、
0: はいはい、
1: もうすぐかしらと思いながら、
0: い
1: い
0: ですね、そういう時期ですよ ね、
1: そうなんですよね、
0: そうなんですよね。なんか外食でも行こうかって誘われたんですけど、もう時間が合わなくって、はい、土曜日ぐらいから土曜日のお昼でも行こうかとかこう、いろいろ言われたんですけど、夜とかも、もう時間が、仕事だったりだとか、仕事以外のことなので、
1: そうですね、はいはい、なんかゴールデンウィーク明けてなんか世の中動き出してきてる時期だから、
0: そうなんですよ、
1: なんやかんや結構忙しいんですよね。
0: そうなんですよ ね、
1: 時期 ね、
0: もうね、
1: そうなんですよ、
0: はい、あ、ゴールデンウィークあれですか、美咲さんは仕事は、
1: あ、今年お休みでした。
0: あ、この間ずっとですか。
1: ずっとお休みでございます。
0: いいですね
1: そうなんですよ。
0: じゃあどこか行かれたんですか。
1: どこか行こうかなと思ったんですけど、はい、あのなんせゴールデンウィーク飛行機代めちゃくちゃ高、ね、去年よりもめちゃくちゃ高くて、
0: ああ、そうなんですね。
1: 去年はまあそれでも行けるかなって感じだったので、はい、あの取って 向こうに遊びに行ってたんですけれども、はい、今年は、とてもじゃないけどちょっと無理かしらと思って、はい、沖縄にいました。こっちにいました、
0: 名護でおとなしく、
1: 名護でおとなしくしてました。どこ行っても混んでるなと思って、おとなしくしてて、
0: 私もあんまり人混み好きじゃないので、もうひたすら家と会社の往復ですかね。
1: 仕事もされてましたね、
0: はい、仕事もしてましたね。
1: 交代でお休みする感じですか？
0: そうです、ゴールデンウィーク中って結構お子さんが小さい方って休み規模を集中するんですね。
1: ああ、そうかそうか。
0: なので、結構お子さんが大きくなった方とか、独身の人が結構勤務が多いですね。
1: まあそうやってね、お互い様で
0: そうなんですよ、ね、ただやっぱりね、これはもう職場関係ないんですけど、やっぱりなんかね、優先的に休んで休みを入れたりだとか、あるいは自分の都合で急に休んだ時ってやっぱり人は相手の仕事なので、その分誰か休みの人が出てこなきゃいけなくなっちゃうので、やっぱそういう時って感謝の気持ちって大事だなっていうのは最近つくづく感じますね。
1: そうですよね、
0: はい、これはもうどこにいてもそうなんですけどね、家族であったり会社関係とか、どこでもね、やっぱりその感謝の気持ち一言で全然変わりますからね。
1: そうですよね、
0: 人ってね、はい、なんかね、
1: だんだんほら人間慣れてくるとね、はい、こうカバーしてもらうのが当たり前みたいになってしまったりしますからね、
0: はい、
1: こう初心忘れず、
0: はい、ですね、なんかトップさんコメントいくつか、
1: トップさん物知りだな。そう、抽選会、そう、松本零士さん、
0: あ、そうです、そうでした、ね、
1: そうです、思い出しました、ね、イラストは思い浮かんでるんですけど、松本零士さんのお名前が出なかった、
0: はい、
1: ね、メーテルの顔は出てきてたんですけど、はいはい、よくご存知です、はい、あ、紫陽花の花言葉も教えてくれてますね、トップさんが。家族団らん和気あいあいなんですって。
0: だから買わなきゃいけないかもしれない。
1: ね、だから母の日にこう出てるんですかね。
0: そうですね。なんか今の花言葉聞いて、やっぱ買わなきゃいけないかなって思っちゃいました ね。
1: とても素敵な花言葉ですね。
0: ちょっと母の日終わったから少し安くなって
1: ますから。
0: 同じこと考えてますね。はい。ですね、
1: いいかもしれません。そっか、トップさんありがとうございます。ありがとうございます。なんか今日はせっかくエリさんと2人きりの初めてのラジオ、はい、
0: そうです ね、
1: ですね。あ、ちょうどね、先月、まあ、月1回ぐらい2人でやろうかって話を
0: ってう話になってたんですよ。
1: そうそう、してたんですよ。
0: それが本当は来週でしたか、ね、
1: 来週再来週とかちょっと先の話だったんですけ ど、
0: ね、すけど急遽ね今日
1: そうなんですよ、
0: 2人になりましたね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 実はエリさんは介護の仕事なさってるじゃないですか、
0: はい
1: はい、介護の仕事ってこうどうしてそこに進もうって思いました。あ、ちなみにもう何年ぐらいなさってるんですか？
0: ですね、若かりし頃から言ったら、何十年でしょうかね。ですね、若かりし頃、途中ブランクがあったりとかね、もう、年齢がバレますけども30年近くってから30年ですね、県外でもやって私は千葉の方でやってたんですけどね、千葉でもやって帰ってきて、あ、そうですね、30年近いですね。
1: 学校出てすぐ介護の仕事入られたんですか？
0: はい、そうです、はい、途中ね、出産だなんだで、やっぱりちょっとブランクもあったんですけど、やっぱり県外の方で、施設も勤めて、ちょうどトップさんからね、なんか同じ質問があって、
1: あ、そうなんですか、あ、
0: 施設や病院の勤務ならお祭りがあっても誰かが仕事をしてくれると思いますが、どんなきっかけで今のお仕事に就いたんですか、
1: う
0: ん、ちょうど
1: 言ってたことだよ、
0: ね、
1: トップさん気が合います。
0: も
1: うここにいるかのような
0: そうですね、本当に3名今いるじゃないかっていう、ね、なので私きっかけはですね、結構何年か前に多分誠さんだか金城さんの時だか聞かれて話した覚えがあるんですけれども、私高校時代に、実はですね、高校の時の恩師、実は恩師がね、ここちょっと話それるんですけど、はいはいはい、芭蕉布という沖縄の名曲があるんですけど、作詞した先生が高校の時のね、確かね、原告だったかな、あの時先生だった古典だとかなんか教えてて、芭蕉布を作詞した吉川康一先生なんですけど、はい、 その先生の、指導もあって、はい、実はその先生に今論文を募集してるんだけどどうって言われて、うん、書いてみないかって言われて、
1: そう高校生の大学生の時、
0: 高校の時ですね、私がとかもしかも10枚なんですよね、うん、この論文というのが、あもう先生に言われたらね、うん

0: 二つ返事ではいですよね。はいって言ってでその時に書いたきっかけが、うん、実は私高校時代ですねボランティアしてた経験があって、うん、あのその時は高齢者施設ではなくて、うん、障害者施設に時々ボランティアに行ったことがあったんですよ。それを題材にした、うんうんうん、あのボランティアを通して、うんうんうん、もう内容はあんまり覚えてないんですけど、うん、ボランティアを通して、感じたこととか気づいたことですね、うんうんうんうん、それを書いたんですね、うん、でそしたらそれがね、うん、なんか知らないんですけど、うん、優秀賞という賞をいただいて実はですね日本一周の副賞がついてきたんですよ。
1: すごい
0: ね、この副賞もですね確かね、8泊9日か9泊10日だか
1: すごい
0: そこら辺だったんですけど10日近くかけて日本一周あの、ですね、東北の方からだんだんこう、うんうん、
1: あ降りてくるん
0: ですけどね九州の方で最後っていう形だったんですけれども、はい、その時にですね、うん、その旅行がもう普通旅行副賞って、うん、って言ったらなんか普通の感覚であの時はねあのホテルとか旅館とか泊まったことないのでわからないんですけど、うん、なんかそういういいところに泊まる、まあ、いいところにも泊まってたんですけど、うん、お寺に泊まった経験があるんですよね。あと京都のねあの一等園とかねいうホテ、うん、あのお寺、お寺というかあれはね、うんうん、今考えてお寺だったのかなんだ神社だったのかちょっとわからないんですけど、うそういったところ座禅もあったりだとか、そのなんか本当にね福祉の旅だったんですよ。そのこの泊まるところがね、でそこでなんかやっぱ京都で両手のない詩画家の方に会いまして、うん、その方は筆で、うん、あの絵文字とかいうかあの絵を描いてて、うん、それをまあちょっとした本とかはがきにしてたんですよ、うん、でその方のそういういろんな話を聞いたりとか、うん、やっぱりこの9日10日間もあるので、うん、結構そういう行くところ行くところ福祉関係のこととかあったりだとか、うん、で、全部で確か中高校生がこの旅行に参加してて研修旅行ですね、うん、20名近くいたかなって記憶では思ってるんですけど、その20名近くの人毎晩夜ミーティングするわけですよ、うん、今日回ったところ学んだところで感じたこととか一人一人こうミーティングの中で意見を言うというか、まあ、そんな日がことがあって、うん、でその経験を通してですね、うんうん、私福祉に進みたいなってずっと思ったんですよ。それまではですね警察官か、うん、ナースか、うん、教員 あるいは銀行員全然畑違いですけど、うん、でなんとなくざっくばらにこう思ってて、うん、はい、思ってたんですけど、この旅行というか研修旅行を通して、うん、私福祉の道に進みたいなと思ったんですね。それがきっかけだったんですよ実は。その福祉の中でも、うん、最初の希望は障害福祉の方に進みたいっていうのをずっと思ってまして、うんうんうんうん、第一希望はですね、はい、でなんか障害施設で働けたらいいな、あるいは福祉事務所とかで経験できたらいいなって思ってたんですけど、うん、学生の頃のなんか就職指導部の先生が紹介してくださったのが老人施設だったんですよ。でもうね今考えて私千葉にいたので最初に紹介していただいた施設が地名出していいのかわからないんですけど、うん、銚子の隣の旭川市っていうところがあるんですよ。
1: 先っちょですよね。
0: はいはい、そうなんですよ、はい、そこだと東京に友達がたくさんいたんですけど同じ沖縄から出た友達、
1: 東京遠いですよね。
0: 遠いんですよ余計、千葉からでも2時間ぐらいかかるのに、
1: ぐるっと回りますもんね、
0: はい、うん、私ここにいたらもうみんなに会えたらすごいホームシックになっちゃうとかって思いながら単純にですよ、
1: うん、
0: そういう理由ですいません私もうちょっと千葉寄りのところがいいですって次私紹介していただいたところがやっぱり老人施設なんですよ。で私障害福祉希望だった

0: った時に先生がでも最初の1箇所ね、断ってるから2箇所も断ったら後輩たちが同じとこから募集来なくなって1年間だけ頑張って いっといでって言われて、あ、じゃあ1年後は先生あのまたこういった障害福祉関係のところ紹介していただけますかって、大丈夫だよとか言われたんですよ。じゃあ、はい、先生の言葉を信じようと思って、あの今度はね千葉市には違いないんですけど、市原市っていうところがあって、その間のところ、もう職場は市原市なんですよ、住んでるところは千葉市、そっちもちょっと田舎の方ではあったんですけれどもそこで就職して、それがきっかけでどっぷりね老人福祉の道今でも
1: 入ったんですね。
0: そうなんですよ。あの時もしかしたらですね、障害福祉関係に進んでたら、私障害福祉今でもやってたかもしれない。
1: あ、
0: もう分かんないですね、人の人生って。はい、
1: まあ、たまたまきっかけが、まあ、そっち紹介されたのが老人介護の方だったっていうこと
0: ですね。はい、そうなんですよ。今でもなんかね、その夢は捨てきれてなくてって言ったら変ですけど、ちょっときっきっかけというか機会があれば、そちらの方もちょっとできたらなと思ってますけど、いつになることや、はい、そうなんですよ。なのでだからよく今ですと、あの社会的にほらどこの職場でも障害者雇用とかって結構ね、あの割と言われてるじゃないですか。そういったところはちょっと積極的にしたいなとは思ってますね。そうなんですよ。そういうことがきっかけで、というか、
1: じゃあもうそこから、まあ、基本的にこう老人介護の道だけを突き進んできた。
0: そうですね、
1: 来たということですね、
0: はい、一般で、はい、そうですね。
1: へえ、沖縄にはいつぐらい戻られたんですか。
0: 30代の、前半ぐらいかなと。
1: じゃあ10年ぐらいキャリア積んだ後にってことですかね。
0: そうですね、30代前半、その後もやっぱりちょっといろんなあれ、県外にいた時に、千葉にいた時に大きな施設を2カ所経験したので、そこがですね2カ所ともですね、あの新規の施設だったんですよ。これからみんなで立ち上げて頑張ろうというところで、で偶然にも沖縄来た時にまた勤めたところが小規模の事業所で勤める中で、もう一箇所小規模をあの会社がね始めるよってなった時に、その小規模の事業所の方に私あの回されたんですね、あの責任者として。そしたら3回全く新規からのこういった老人、まあ千葉にいた時は大きな施設、特別養護老人ホームというところで経験させていただいたんですけど、で沖縄帰ってきてからは小規模の事業所を経験させていただいたんですよ。それが良かったのかなというか、だから小規模だと一人何役もしなきゃいけないんですよ、何でもありみたいな。で今も、あ、自分がやるのであれば、あのやっぱ小規模かなって思ったんですね。あの自分の両親とか自分が老後っていうか、そういった時を見据えた時に、私はですよ、人それぞれだと思うんですけど、小規模かなって私は思ったんですね。それがただですね、今は小規模なんですけど、事業所的に、地域密着型通所介護って言いまして、あの18名までの定員なんですけれども、あの老人施設もうちマックスで14名なので本当小規模なんですよ。だけどですね、経営目線で考えたら、もうちょっとね
1: 多い方が
0: や
1: っぱ、ああそうですよね、
0: はい、ちょっと経営的には良かったかなって、
1: まあまあ、
0: あの、
1: ま
0: あね、夢だけでは経営はできない、やっぱりあのね、やっぱりね、安定させなきゃね、やっぱり ね、なんかね、ここに来てね、15、6年経ってね、あの時もっとちゃんと考えればよかったかなって。あとなんか介護業界ってどんどんどんどん厳しくなってきてるので、
1: あ、
0: はい、人材不足もそうですしね、
1: はい、そう、補助金的なのとか国の支援みたいのはよくなってるというか、広がってるというか、方向的にはどうなんですか。
0: よくなってる、広がってるという実感は正直ないですね。はい、やっ りもっとやっぱり子育てにお金をこう、うん、国の政策でね、すごく積極的にやるのは、うんうんうん、とても大歓迎でいいと思うんですよ、うんうん、未来の子どもたちのために、うん、やっぱり同じように私は老人福祉の現場が長いので、
1: うん、
0: やっぱり戦前戦後を支えてきたね、
1: うん、
0: 高齢者の皆さんがあって、うん、今の日本があるので、うん、やっぱりそこにももうちょっとなっていう、
1: そっちも大事ですよね、
0: はい、大事にしてほしい、うん、あとやっぱり何よりも人材不足で、
1: うん、
0: はい、沖縄全体的にとか名護の傾向を見てても、うん、大きな施設がやっぱり人材働き手がいないがためにちょっと閉鎖になったりとか、うん、そういったところも最近あるんですね、うん、やっぱりこれは働き手を探すというのはすごく急がなきゃいけないことじゃないかなって、やっぱり外国人が増えるのもやっぱり無理ないなというか、うちの事業所も外国人いますけどもね、はい、やっぱり日本人はなかなかね介護職というのはもうイメージ的にな
1: かなかそうですね、簡単な仕事じゃないじゃないですか、
0: そう
1: なんですよ、体の面でも体力面でも、
0: はい、やっぱりね、うん、見ててね向き不向きがあると思います。
1: そうですね、
0: とりあえず、うん、例えばの話、仕事がないから介護ではダメですね、
1: うん、
0: やっぱり思いがないとできない仕事ですよね、
1: うんうん、そうですよね、うん、
0: だって一人一人の高齢者の方の生活を支えていくわけですから、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: ただとりあえず仕事っていう思いではできない仕事だと思いますね、
1: うんうんうんうん、そう思います、
0: はいはい、そうなんですよ ね、
1: 自分の親だって年取ってきていろいろこうお年寄りっぽい行動になってくるじゃないですか、だんだん、
0: はいはい、
1: もううちももう80近くなってくるので親が、はい、これは大変だぞってやっぱ自分の親でも思いますから
0: 、はいはい、うちはもう両親ね2人とも亡くなったんですけど、やっぱりね親孝行ってね、やってもやってもね、やったうちに入らない、ね、もうやろうと思えばいくらでもありますからね、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、もっと長生きしてほしかったなっていう、亡くなってしまえばですね、はい、もう結構ね晩年はちょっと認知症などもあって、まあいろいろねまあ、介護はね大変だった面もありますけれども、やっぱりね自分の親なので、うん、もっともっといろいろやりたかったなっていう思いはありますね。だから、うん、両親が元気というだけでやっぱありがたいなって思わなきゃいけないって思いますね。だから今結構同級生とか同世代の人って、うん、結構皆さん親の介護でやっぱり悩んでる人多いんですよね。はい、もう早ければだって70代前半ぐらいからね
1: 始まりますよね。うちの姑、
0: はい、
1: 姑はちょっと待って年が上だったので、
0: はい、
1: 結構早かったんですよね。だから私が30、まあ、結婚して当すぐだから30歳ぐらいでもう介護が必要な状態だったんです、
0: はい、うん、そうだったんですね。
1: そうなんですよ、車椅子も乗ってましたし、
0: はい、
1: で介護事業所の方とかね、介護士さんとか来ていただいて、
0: はい、
1: いろいろお世話してくださったりしてたんですけど、
0: 訪問介護を利用されてたんですかね。
1: そうですね、あと、まあ、通称もデイサービスも通ったりしてて、
0: はいはい、そうだったんです
1: ね。いろんなところをこう見たことはあるんですけど、まあよくまあこんな丁寧に対応してくださるなと結構ね口、はい、きつい時あるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、
0: そこ、ね、そうですね、
1: 上手にこうコロコロコロコロっとやってくださって、はい、
0: これがね家族だとね売り言葉に買い言葉で憎まれ口叩くんですよね。でもやっぱりね介護職だとそうはいかない、やっぱりね、やっぱり介護職といえどもプロといえどもね、中にはね、
1: うん、
0: 度が過ぎた言葉なんだろう、介護職に向かって
1: ね泣ける方もやっぱりいますよね、
0: は
1: い、
0: 中にはやっぱりここをぐっとこらえて
1: プロですよね、
0: はい、皆さん頑張ってますね
1: すごいなと思います
0: 。だからやっぱ違うところで一人一人をねぎらわなきゃいけないのかなっていうのはありますね。はい、
1: トップさんがまさにチムグクルの気持ちですねって
0: ありがとうございます。
1: でもそうですよね、本当にその心がないとできない仕事です、はい、見透かされちゃいますもんね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: はい、なんかね私ねなんかこの自分で起業する前に 不思議な体験があって、うん、なんかあちこちでその話してる時があるんですけど、うん、やっぱり県外の施設、はい、あるいは県内沖縄帰ってきてから自分が経験した施設で、亡くなられた利用者さんがある時、うん、自分が、もうこれから起業するっていう時にですね、うんうんうん、もう決心した時に、うん、夢にね、うん、自分私自身も亡くなられた方々、うん、あの関わった利用者さんたちが出てきてですね、うん、夢でですよ、なんかあのフラダンスの時とかに使う霊があるじゃないですか、はい、あれを私の首にかけてくれたんですよ、この利用者さんに。そうしたらですよ、私単純なので、うん、もう根拠のない自信ですよね銀行の融資も融資していただく先も決まってないのにですよ、もう本当にあの結構単純に楽観的に考えて、うん、そうなった時に人って怖いですよね。何もね、知識も経験もない根拠のない自信で、
1: それだけで私にはできるって、
0: はい、うん、もう絶対大丈夫、う
1: ん、みんなが大丈夫って言ってるから大丈夫って思ったんですよね
0: 怖いですね。
1: でも大事ですよね。だってもう分からないから、はい、もう自信持っていくしかないじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 10年過ぎた頃から介護保険、介護業界ってどんどん変わってきて厳しくなってきて、人材もそうですけど、介護報酬改定も3年に1回あるんですけど、こっちもだんだん厳しくなってきた時に、私もうちょっと考えてやればよかったのかなとかねでももうね、一歩踏み出してそうもいかない、うんうん、はい、まあ、あとはもう突き進むだけですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: もう考えてたら怖くて何もできないですもんね。
0: そう、考えてたらできない。やっぱり救いはですね、前向きなところです、はい、
1: なるほど。
0: もう落ち込むこといっぱいいっぱいありますたくさんありますでももうそうは言ってられない。私が落ち込んでたらやっぱりどうなるのって自分に言い聞かせて奮い立たせてますね。悲しいこともねたくさんありましたけれども、でもそれだけじゃなくていいこともやっぱりいっぱいあって、やっぱそう、多分ね、全国のいろんな業種の経営者みんな皆さんそうだと思いますよ。やっぱり経営者前向きじゃなきゃいけない。
1: そうですね
0: ですね、はい、一番、はい、
1: そうですよね、もう常にこう夢を語って前を突き進んでおられ
0: る
1: ね、は
0: い、ありがとうございます、ね、
1: そうなんですね、はい、もうこんな時間。
0: そうですね、いつの間にかちょっと喋りすぎちゃったから。
1: いやいやいや私も聞き入ってしまいました今日ね、実はね曲を用意していたんです。はい、はいはい、出るかな私のスマホ。
0: ちょっと待ってください、ね、
1: うん、そうなんです。今日雨降ってたじゃないですか、
0: はい、
1: 朝から
0: ね、
1: 結構激しい雨が降ってて。そうなんです、はい、なので海の底に潜ったらきっと雨関係ないかなっていう感じで、
0: はい、
1: アンダーザシーを選んでみました。
0: はい、
1: はい、どうぞお聞きください。
2: アリエル、よく聞いてくれ。人間の世界は最低だよ。海の底の生活こそどこよりも楽しいんだから。

0: 皆さん、
1: はい、なんかね
0: 曲そのまま流れておりますけれども、はい、まだラジオ続いておりますよ、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ ね、 ちょっとディズニーの曲で ね、うん、ねどこが終わりなのか
0: 終わりを、ね、見極めきれなかったです。
1: すいませんね、
0: はい、
1: すいません、ね、
0: はい、
1: トップさんね、うん、なんかコメントまたいくつかいただいて、そうそう
0: そう、介護医療のことやっぱお詳しいですね。お仕事そっちのお関係ですかね、もしかしてね、うん、
1: なんかもしかしたら医療関係のお仕事でしたかね、トップさん。、ね、お詳しいなってね、うんうん、で私はまだまだ書けはず、あ、書いてますね、ですね、今いただいたもの、最初患者さんや利用者さんの笑顔が一番の活力になりますねの後ですね、
0: うんうん、
1: 私はまだまだ駆け出しの
0: 28年、大ベテランじゃないですか。
1: わ、大ベテランですよね。
0: あ、介護の仕事の、あ、そうでしたか、病院で、
1: そうなんですね、
0: じゃ両方詳しいですね、
1: はい、医療と介護と両方ですね、じゃあ30年近くということで、うんうんうん、もしかして同世代かもし
0: れません。
1: ね、30年近くということでちょっと二号はしましたけど。はい、ね、そうなんですね、
0: そうか、
1: ずっと病院の勤務ということですね、
0: 病院でもそっか、介護職の方がお仕事してらっしゃるんですね、
1: はい、いますね、はい、そうですね、
0: 知らないことばっかり
1: だな、どこの病院でも、はい、多分、うん、介護職の方が勤務してるとは思いますね。
0: そうなんですか、
1: はい、そうなんですよ、
0: うん、
1: まあ、病院はまあくまでも治療で、施設は住まいになってしまいますからね、その違いは大きいかなとは思いますね、
0: この間なんか介護関係の映画見たんです、あ、まあ、で、配信でですけど、はい、映画見て、はい、結構重たい映画だったんですけど、
1: そうなんですね、
0: なんか勉強になるなと思って、
1: あ、うーん、時々 ね、そういった映画ありますよ ね、
0: ね、そうなんですね、はい、あ、そうそう、松山健一くんが出てた映画で、あ、そう、まあ、話はちょっといいストーリーではないんですけど、はい、その介護問題を明るく扱ってる映画では決してなかったんですけど、はい、いろいろちょっとこう考えさせられるところがありました、今日はどっぷりとエリさんのお話を聞かせていただいて聞きちゃいました、はい、ありがとうございます。
1: 本当ね、美咲さんのね仕事のお話とか普段活動されてるほら、ね、奉仕活動のお話とかも聞けたらいいなって思いますね。
0: ありがとうございます、はい。ねですね、また子どもフリーマーケットっていうイベント、まあ、毎年、はい、まあ、ここのとこやってるんですけど、はい、ちょうど、まあ、そろそろ今度の日にちどうしようか予約しようかねっていう話をう、ね、はい、してましたので、今年もやる予定で、
1: はい、場所はどちらになりましたっけ。
0: 場所はおそらく今年はスカイドームでできるんじゃないかなと思っています。あ、はいはいはい、プロ野球キャンプと桜祭りとその辺の日程をちょっと確認しつつ、はい、被らないように調整して予約したいなと、
1: はい、あ、いいですね、
0: 思っています。はい、また今年も頑張るか。
1: はい、ぜひ今度時間が合えば行きたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。はい、そうですね、今日は無事

0: 2人で乗り切ることができました、ね、はい、いつもね、あの私たち誠さんにおんぶに抱っこなもので
1: そうなんですよ、はい、
0: そうなんです。
1: トップさんからまたね、
0: そうロストケアって、そうです、ロストケアっていう映画でした、はい、本当よくご存知だな、
1: よくご存知です ね、
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、ね、
0: あの知恵袋のようにいつもこう、はい、なんだっけあれっていうのをトップさんが教えてくれる、
1: そうなんですよ、ありがとうございます、もう頼りにしてます私、
0: ね、そうなんです、はい、すいませんね、いつもいつもありがとうございます、はい、来週は誠さんがいるはずですね。
1: そうですね、
0: はい、来週いるはずです、はいはい、うん、誠さんにおんぶに抱っこでまた頑張りたいと思います、
1: は
0: い、
1: 頑張りたいと思います、
0: はい、はい、皆さんどうもありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、はい、ちむぐくるタイム、この番組は NPO 法人和睦郷里ロービジョンライフ沖縄ケアプランセンター北山デイサービス千田さんの提供でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう、はい。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、OK です。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光やぶ給油所宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
4: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい、
4: 品品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。

そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか？詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。

後5時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。

持続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に、有効に、そして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を発信してまいります。はい、ということで、小暮ゆうちのやんばるスマホ王国の時間です。皆さんこんばんは、ナビゲーターの小暮ゆうちです。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、ということでですね、ゴールデンウィーク明けましたね。で、ゴールデンウィーク中はこちらのスタジオのですね、お休みの関係から、4月に収録させていただいた、放送の内容をですね、再放送で、お届けしておりました。それがちょっと2週間続いておりまして、本日は3週間ぶりにですね、私は生放送でお届けしております。2週間空けてしまうとですね、なんかまたこのスタジオのいろいろ操作方法を忘れてそうで不安ですね。番組準備する側のスタッフさんももしかしたら、コマーシャルの準備忘れてるかな今日はコマーシャル途中入らず最後までこのあと50分、投資でいくことになりそうな気がします。はい、本日よろしくお願いします。小暮ゆうちのやんばるスマホ王国は本日、第54回目の放送となりました。ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。なんだかんだ続いておりますね。もう1年1ヶ月13ヶ月越したとこですかね。頑張ってこの番組続けていきたいと思います。本日5月13日水曜日ですね。ただいま18時を回ったところです。生放送でお届けしております。また今回の放送はですね、5月16日土曜日、17時からも再放送でお届けいたします。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで、番組をお楽しみいただけます。早速ツイキャスの方からメッセージいただいております。山の子さん、スマホ王国ってことで始まった早々にねメッセージいただいております。毎週ねご視聴いただきましてありがとうございます。この番組ではですね、リスナーの皆さんから番組へのメッセージやご質問、それから楽曲のリクエストなどいつでも受け付けております。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co

mail@fmyradio.jp mail@fmyanbaru.co.jp また、FM やんばるホームページやツイキャスからもメッセージを送れます。ツイキャスですとですね、スタジオでリアルタイムにメッセージ見ながら、お答えできますんで、ぜひメッセージどしどしお寄せください。はい、では早速ですね、今週のトピックスに行きたいと思います。いろいろニュースも溜まっているところでですけれどもね、私の方で、適宜ピックアップしたニュース、ご紹介していきたいと思います。はい、一つ目、これ昨日話題になってましたね。テレビのニュースなんかでも取り上げられていたようですけど、西日本シティ銀行がですね、行員が動画投稿して顧客情報流出っていう事件、報道されておりました。銀行の方が、会見開きまして、深くお詫びしますということで、その様子が昨日テレビにも流れてましたね。西日本シティ銀行、本社福岡市ですね、こちらの銀行の女性行員が支店執務室内の動画を SNS に投稿して顧客情報が流出したという問題です。で、同行の村上頭取が、12日の記者会見、決算記者会見ですね、があったそうですけども、こちらで、多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げると謝罪したということです。決算記者会見でお詫びの部分だけが報道されるのもね、ちょっと気の毒ですけれどもね。で、こちらの銀行曰くですね、再発防止のため、従来は原則禁止としていた執務室などへの私有スマートフォンの持ち込みを、全面禁止にしたということを明らかにしたということです。で、同行によると、この動画にはですね、顧客7人の氏名が映っていたそうです。女性行員のスマホを調べた結果、さらに顧客1人のですね、氏名と住所、それから法人19社の名称が SNS 上で閲覧できる状態だったということです。昨年の1月から10月頃に、複数回撮影した、していたということで、女性コインは現在調査への対応のため通常業務には従事していないというふうに報道されてますね。これは読売新聞オンラインの方からニュースピックアップさせていただいてます。この問題ね、なんかいろいろ調べてみると、 B リアルへの投稿のようでしたね。 B リアル、皆さんご存知ですか？これ B リアルはね、結構今若い人たちの間に、間で流行っている SNS なんですよ。で、基本的にはつながっている友達にですね、投稿が、見える SNS なんですけれども、特徴はですね、この番組でも何度か紹介してるんですけど、スマホのですね、外側のカメラと内側のカメラ使ってですね、同時に撮影して、でその撮影した瞬間の、今ってことですね、 B リアルですから、今の情報をみんなに伝えるっていうようなスマホアプリなんですよ。で、アプリの方からね、B リアルの投稿の時間ですよっていうメッセージが届いて、でその瞬間に皆さんスマホを出して、今の自分ってことで撮影して投稿するんですけれども、もちろん自分手前のカメラではね、内側のカメラでは自分も映るんですけど、当然外側のカメラではその人がいる今外側の風景ってことで同時に撮影されて、それが投稿されるっていう SNS なんですね。で、昨今の、SNS って、正直ね、加工しまくって
った画像とかね、もうもりもりの画像とかね、動画とかね、なんか真実を伝えてない、画像映像ばっかりで面白くないじゃないですか。でそうした中でこの BDR はもうそのまんま今の、そのままの状況を写真で伝えるってところがすごく新鮮味があってね、あの徐々に流行っているっていうアプリなんですよ。ですから、まあ、このね女性行員の方、BDR の撮影のタイミングってメッセージが来て、で当然仕事中だったわけですけど、まあ、その場の雰囲気ってことで投稿しちゃったんでしょうね。当然外側のカメラではね、自分がいる場所のその、ね、正面の雰囲気がそのまま投稿されてしまいますんで、そこに当然仕事中であれば顧客情報っていうのが映ってしまう可能性があるわけです。まあ、一般的な企業ではね、やはり機密情報をやはり仕事上扱うケースが多いですから、まあ、大手企業なんかはね、基本的にはもう職務室内に、使用スマホは持ち込み禁止ってところがもうかなり多いです、多いですよね。で当然執務時間中、業務時間中は SNS の投稿禁止っていうのがもうなんか一般的になりつつあります。まあ、そうしたところで、まあ、この西日本シティ銀行の場合は原則禁止という扱いだったそうですけど、まあ、今回の事件きっかけにですね、全面禁止にしたということですが、まあ、企業としては当たり前の対応ですし、本来やっぱりね、職務中に職務室内のやっぱり雰囲気を撮影して、投稿してしまうっていうのはやはりコンプライアンス違反ってことになりますよね。今SNS の投稿って非常にシビアになってますね。かつてはですね、それこそ X 前身の Twitter とかがね、広まり出した頃は皆さんやはりつぶやくっていう感覚で今の自分をどんどん SNS に投稿して、まあ、自分をアピールするというよりは自分が今、見ている知ってる情報をどんどんお友達たちに拡散して、まあ、役に立ててもらうっていう感覚からね、もうバンバン投稿するなんてのは当たり前だった記憶があります。まあ、例えば大学の授業とか、あるいは、ね、先生方でいうと研究会とかがあって、その研究会で、先生が研究成果を発表している最中とか、その発表内容をもう逐一その X で、当時のツイッターでバンバンバンバン発信して、今この先生はこんなことをお話ししてるとかね、そんなのを投稿するみたいなことをもう割と当たり前にやっていたし、それがむしろみんなに役に立つねっていうような感じで使われてた時期もありました。今やったらもうさすがに NG どころじゃないですよね。やはり今そこにある情報っていうのはやはりね、その機密情報も多いでしょうし、あるいはその研究会とか事業にしても皆さんお金払って聞いてる情報で、それをみんなにやっぱり公開するのはなんかよろしくないみたいな風潮もあったりしてですね、情報発信、さらに画像とか動画を添付してっていうのは当たり前になりましたんで、かなりですね慎重シビアになってきているという状況で、まあ、ちょっとこういった事件事故ですかねは残念ですけれども、まあ、ちょっと仕事中のスマホっていうのは注意が必要だなっていう、ことを考えさせられる報道でしたね。ちなみに私大学はですね、それほど、まあ、うるさくは言われてないんですけれども、まあ、やはり学生がこうね、学生さんの顔が映ってしまうとか、当然自分の研究室にしてもね、学生さんのいろんな情報とか含めて個人情報あるんで、やはり投稿する写真ってのは素材を丁寧に選ばないといけないし、ぼかすとかぼかさなきゃいけないし、結構気使いますね。でまあ、就業時間中の投稿はどうなのかみたいな話はもちろんねありますし、まあ、一方で私の場合はね、スマホを含めてどんどん活用しましょうと。でスマホの特にこの SNS の活用ってところも研究テーマの一つなんで、
SNS 投稿は

研究の一環ということで、私は仕事として半分考えているんで、今んとこまあいろいろご指摘はなくやっておりますけど、まあ一部ね、そんなに、大学で勤務時間中に投稿していいのかみたいな質問が来ることはありますけど、私これ仕事なんでっていうことでね回避してるんですけど、いずれこういったところもね規制が入ってますます SNS で使いにくくなるのかなと、気になっちゃうところですね。はい、次のトピックスいきたいと思います。ですね、これ5月9日のトピックスですね、業務用スマホを紛失して昨年だけで10件、しかも2台はまだ見つかっていない、というのが原子力規制庁の職員でということでニュースが出てきました。原子力規制庁の職員が、昨年11月にですね、中国で、業務用スマートフォンを紛失した問題だそうです。で、それが発端になってですね、調査したところ、スマートフォンの紛失は去年だけで10件あったことが新たに分かりましたと。で、まあ、そもそも今年の1月にも報道されていたようなんですけれども、この原子力規制庁の職員が昨年11月にプライベートで訪れていた中国で、業務用のスマートフォンを紛失したということです。で、端末には機密性が高い核セキュリティを担当する部署の、非公表の職員名や連絡先が登録されたとされていたと言います。で、まあ、この問題を受けてですね、弁護士 .com ニュース、そういった媒体ございますけど、そこが、調査、情報開示請求をしたところ、2025年だけで少なくとも6件の紛失があったっていうことらしいです。で、紛失場所は出張先のホテル周辺や飲食店からの帰宅途中など多岐にわたり、紛失後、数日間気づかなかったケースもあったといいます。まあ、そんなニュースなんですけれども、まあ原子力規制庁曰く、災害が発生した時の緊急連絡用として、500台から600台のスマホを職員に対応していると。まあ、緊急連絡用ということなんですね。まあ、そのために、使用で、まあ、プライベートで旅行していた先で、まあ、紛失したものが、まあ、問題になっているということなんですけど、特に中国で紛失したっていうのが、ね、問題視されている報道だったんですけれども、ですからもちろんね、この少なくとも2025年で6件紛失があったということですが、まあ、この1台以外は日本国内の話なんでしょうね、紛失先にしてもね。まあ、普通に紛失しただけであればね、きちんと、セキュリティ、ね、パスワードのロックとかかかっていれば、特に iPhone なんかは非常にセキュリティ高くてですね、簡単に情報を抜き出すことはできないんで、まあ、情報漏洩することは基本的にはないと思います。まあ、ただね、政府が絡んだ形で情報を解析しようとするとね、なんか見えてはいけない情報も見えてくることもあるんでしょうね。ちょっと怖いとこありますね。で、まあ、中国ではこれただ単にね、ご本人のミスで紛失されたということだと思うんですけれども、皆さん海外旅行とかね、これからされる方もいらっしゃると思うんですけど、海外ではスマホはとにかく盗まれます。気をつけた方が良いですよ。私のね、知人たちの話聞いてるともう結構過激です。私はね、ちょっとここのところコロナ以降海外行けてないんですけど、まあ、それ以前ね、いろんなとこ行ってましたけど、例えば特にヨーロッパ、まあ、ヨーロッパに限らずですけど、ヨーロッパはね、スマホのひったくり非常に多いなっていう印象で、

した。ロンドンとかね、あの地下鉄とか乗っているときに、まあ椅子に座ってスマホを見てたりするとですね、ドアが閉まる瞬間にそのスマホをパッとひったくられて、でドアからその盗んだ犯人は飛び出してって、でちょうどドアが閉まりかけているんで、もうそのまんまドアが閉まって電車が発車してしまってですね、もう追っかけられないし一巻の終わりっていうのはね、そんなシーンを何度も見かけてるんですよ。で、あの私のね、あの知り合いの、方がこれ SNS で発信されてたんですけど、なんだっけな、スペイン バルセロナに取材かなんかで行かれる時だったのかな、あの乗り換えトランジットがパリだったそうで、でパリで一泊しなきゃいけなくて、パリで降りてですね、空港から、まあ、ホテルまでタクシーで移動されてたそうです。タクシーね、もちろん後席に座って後ろのシートに座ってですね、そこでスマホを見ていたそうなんですよ。なんとですね、驚くことにタクシーの、サイドのガラスを割ってきて、で車内に手が入ってきて、そのままスマホをひったくられたと。考えられますか、日本で。普通にあの走ってるタクシーが、まあ、信号待ちのタイミングですよね、信号待ちのタイミングで止まっていたら、タクシーのガラスを割られて、でひったくられていたと、あのひったくられたと。車に乗ってる最中もですね、スマホなんか見てたら、まあ、まさかガラス割られて盗まれるってわけですよ。怖いですね、世界はね。まあ、そんなことが結構日常なんで、まあ、そういった意味では日本って平和だと思うんですよね。例えばレストランとかのね、ゴールデンウィーク中もちょっととある、リゾートホテルに遊び行って朝食食べてる時にね、バイキングだったりするじゃないですか。でバイキングで料理取り行ってる時にスマホをテーブルの上に置いてたりするわけですけど、それができるの日本だけぐらいですよ。普通にテーブルに置いてて本人がいなければもうスマホはなくなっているっていうのが世界の当たり前なんでね、まあ、それでは日本はまだ平和だなと思うんですけれども、でもこれからね、日本もね、犯罪いろいろ増えてますし、このスマホの取り扱いってね、スマホを盗まれるってこれからもっともっと増えていきそうで、まあ、その対策をね、しっかり講じておく必要あると思います。もうスマホは戻んないことは前提にしても、万が一の時にきちんと追跡できるようにしておくとかね、遠隔でそのデータを全部消去できるようにしておくとか、あらかじめ設定しておかないと使えませんからね、注意が必要です。はい、山の子さん、ご視聴いただきありがとうございます。急いでご飯を食べてきましたってことでコメントを今着々と入れてくださっております。そうなんですよ、そのね、フランス、あのパリでね、ひったくられた方ですけど、タクシーの車内にいてですよ。でお客さんご本人だけ一人で、運転手さんももうぽっかりだったらしいです。なんだそれはみたいな。でね、そうなんですよ、ガラス用ハンマーかなってことですけど、まあ日本でもね、普通にガラス用ハンマーって売ってるじゃないですか。でそれで割ってひったくって逃げてくって、もうすごいことだなと思います。というかね、スマホ自体が今非常に高価じゃないですか。でましてやその iPhone なんかはね、20万近くするの当たり前で、定価で、で中古でちゃんと価値があって取引されてますからね。ですからね、本当結構な金品を皆さん持ち歩いていて、しかもね、片手で持てる小さい電子機器じゃないですか。これ盗んだらそれなりにやっぱり価値があって換金できるものなんで、まあ危険といえば危険ですよね。そうなんです。はい、で山本さん、そうなんですよ、追跡アプリを入れましょう。そうなんですよ。で Google お使いですかね。 Google にも標準でついてますし、 Apple はね、iPhone を探すって機能がありますんでね。で万が一、スマホ盗まれるからスマホで追跡できないんですけど、
パソコンでその自分のね

クラウドの、ID パスワードないし、あの Google であれば Google でログインして、でスマホを探すことができます、ブラウザー、あのパソコンからね。はい、そういったものをね、活用するためには事前に設定が必要なんで、あらかじめ設定忘れないようにしましょうねということです。はい、今日コマーシャルが入らないようで、ぶっ通しでいくことになりそうです。はい、じゃあまあこのままちょっとトピックスいろいろご紹介していきたいと思います。ちょっと面白いまたネタがございました。トランプ氏のスマホって皆さん、知ってますか？というか、あとこのね、私のこの番組、小暮中のやんばるスマホ王国、昨年の3月に始まって、確か早々にですね、お伝えしたニュースがあったんです。アメリカのトランプ大統領がですね、トランプモバイルという通信会社を設立して、でその基幹モデルも、ね、そのトランプモバイルを代表するスマホとして T1 ゴールドフォンっていうのを発表したんです。まあ、トランプさんの大好きな金色です、ゴールドの、スマートフォン。でこれをですね、発売するっていうことで予約の受付を開始したんですね。で私も欲しくてですね、なんとかして申し込みたかったんですけど、あの海外からどうしても申し込むことができなくて諦めていたんですが、申し込んだ方、あのアメリカに在住の方はね、これは申し込みができて、まず100ドル支払ってください。これデポジットとして、で発売されたら、まあ、それ差し引いて、残金払って購入してくださいというような最初告知だったんですよ。でそれからかれこれもう11ヶ月ですかね、もう約1年ですかね、経っているんですけれども、実はまだ発売されていないというか、商品が納品されていない、納期を遅延したまんまになっているという報道がありました。トランプさんやりますね、すごいですね。でちなみにこの100ドルのデポジット、まあ、日本円にして約1万5000ぐらいですかね、これをですね払った方の人数が59万人。いくらですか？59万人。とっさに計算できないな。日本円にしてですから、88億5000万円、88億5000万円予約金としてもうお金を集めてるんですよ。はい、ヤホノコさん面白いですね、アメリカっぽい稼ぎ方だ。いやすごいですよね。で、2025年の 6月以降に発売されるってことだったんですけれども、少なくともこの発売が4回延期されていて、実は今日現在まだ発売できていないと。で払った人たちに当然まだ返金もされてないわけですね。すごいですね。でさらにこの端末が実際に製造される保証はないと、明記までされたということらしいです。なんじゃそれやってことですよね。すごいな。あ、これ昨年2025年6月に発表だったんですね。トランプモバイルの T1 というモデル、本体はゴールドで、確かですね、これこの製品の最大の特徴はメイドイン USA、 中国製造ではなくアメリカ製だとして、で端末価格は499ドルの予定で、これを8月に発売する、8月に出荷すると約束していたそうです。ところが、この8月は静かに過ぎ、トランプモバイルはその後ですね、11月12月と発売日を延期してきました。12月下旬にはカスタマーサービスが、連邦政府の閉鎖を理由に挙げ、1月中旬から下旬まで待つようにと購買者に案内したそうです。しかし2026年第一四半期の販売予定も過ぎて、

さらに発売時期という表記はですね、トランプモバイル .com から消えてしまっております。で、このトランプモバイル自体はですね、現在サムスンとか iPhone の、リファビッシュ製品、リファビッシュっていうのはあの、新古品の再生品ですね、新品状態に再生したモデルを、47プランとして、販売しているそうです。47プラン、トランプアメリカ大統領のですね、45台および47台の在任にちなむ 47.45 ドルのプランだそうです。47プラン、47ドルで使えると。でもうあのトランプモバイルの T1 というモデルは販売せず、サムスンとか iPhone を売ってるそうです、中古品をね。すごいな、60万人近い人が先払いしたわけですけど、最速には返金も端末の受け取りももはや保証されていませんと。さらに今その会社側は配送も返金も、配送とか返金の、なんだ、表記についても、さらに保証についても静かに削除していると。すごいですね、何も保証しないということです。アメリカっぽい稼ぎ方というコメントをいただきましたけど、まさにそんな感じですね。アメリカやるな、アメリカやるな、だからトランプさんやりますね。はい、さあ、コマーシャル入らないとこうちょっと気分転換ができないですね。ちょっとね、あの BGM を、変えていきましょうかね。例えば18時半を回ったところですね、名護市まだ表普通に明るいです。夕方だねって感じです。18時半、もうちょい暗くならないとね、こう飲みに行くぞって感じにならない、時間ですね。はい、さて、だいたい通常ですとこのあたり、ユンタクコーナーとしているところでございます。さあ何の話題でいきますかね。ちょっと健康に関する話題で、少しいきましょうか。私あの大学でね、健康情報学科って、学科で教えております。あの健康分野のね、デジタル活用とか、まあ、そういうのをやっているんですけど、まあ、ちょっと直接、デジタル活用って話ではないんですが、ちょっと面白いトピックスございました。皆さんお酒飲むと、あれですかね、お顔が赤くなるって方がちらちらいらっしゃいますよね。私はね、基本的にお酒飲んでもそんなに顔色は変えず、でも目がトロッとしてきて、まあ、明らかに酔っ払ってくるのは見えてる、見えるらしいんですけれども、まあ、一方ね、飲みすぎて連チャンで飲んでて、さすがに肝臓やばいぞって時はやっぱり顔が赤くなる時ありますね。処理できてないなって感じですよね、肝臓がね。でね、面白い研究報告がありました。お酒を飲むと顔が赤くなるって、これ体質なわけですけど、このお酒飲むと顔が赤くなる人はご本人のですね、収入にそれが影響するかっていう調査があったそうです。面白い調査ですねこれね。で、日本男性含む3000人の調査で、2023年にこれはもう学術誌で発表されているそうなんですけれども、まあ、それのトピックということでね、今日、IT メディアで報道されておりました。でこの研究をやったのはですね、東京大学、一橋大学、それからソウル大学、それと国立台湾大学に所属する研究者らがですね、2023年にヘルスエコノミクスという論文誌に発表した内容だそうです。でこれによるとですね、まあ、この調査研究なんですけれども、アルコール耐性の有無が、まあ、つまりその顔が赤くなる

かどうか、まあ、顔が赤くなるかどうかというよりアルコールに強いか弱いかってことですね。まあ、これがですね、収入とか労働時間といった労働市場における成果に影響を与えるかどうかっていう、調査をしたそうです。で、この調査内容なんですけれども、東アジアの多くの人々は遺伝的な要因によってですね、アルコールをうまく分解できず、飲酒により顔が赤くなるアジアンフラッシュ症候群を経験、しますということです。これ顔が赤くなるっていうのは、東アジアの人たちの特有な症状なんですかね。で、日本、台湾、韓国などでは同僚や取引先との良好な関係を築くために飲み会などのですね、飲酒を伴うコミュニケーションが不可欠だという見方が根強くあります。まあ、必ずしもね、今そうでもなくなってきているような気がするんですけどね、特にコロナをきっかけにね。で、まあ、そういうことでですね、アルコール耐性がないことは労働市場において不利に働くのではないかというのがこの研究の仮説だそうです。まあ、つまりアルコールに弱い人は、やはりこのね、職場とかでの飲み会とかに参加しづらいために、この労働市場でね、不利に働くのではないかと、そういう仮説が立てられた研究になっています。で、この研究チームがですね、日本と台湾と韓国の25歳から59歳の、就労男性を対象に、独自の調査を実施して、遺伝的なアルコール耐性、アルコール耐性ですね、遺伝的なアルコール耐性が所得や労働時間に与える影響を分析したということです。で、調査はですね、日本で約2000人、台湾で約1000人、それから韓国では約500人の男性を対象に行われたそうです。アルコールに対する遺伝的耐性を測定するために、まあ、これは実験の方法ですね、対象者にはですね、アルコールパッチテストを、実施してもらってます。これはエタノールを染み込ませたパッチを、上腕の内側にですね、2、30分貼り付けて、剥がした後の皮膚の色の変化によって耐性の度合いを判定する、まあ、簡便な検査法ということです。で、皮膚に変化が出ない人はアルコール耐性のあるタイプの人、赤く変色した人はアルコール耐性のないタイプの人ということで分類されています。で、この分析の結果、アルコール耐性のある男性は、耐性のない男性に比べて高頻度かつ多量に飲酒していることが確認されたと。まあ、そりゃそうですよね。アルコール弱い人は逆にお酒飲みませんもんね。そりゃそうです。で、この調査の目的のところなわけですけれども、この両者の間で、アルコールに強い人と、強くない人の間で収入とか、それから労働時間っていうのを比較したそうです。で、そこで差があるんじゃないかという仮説をもとに調査したということらしいんですけれども、結果として統計的に有意な差は見られなかったということです。なんだって感じですけどね。ただしですね、ただしがあります。韓国については耐性のある男性が耐性のない男性より 11.5% 多く稼ぐことが分かった。ただしこの差は 10% 水準でわずかに優位であるに過ぎない、データですよということです。日本と台湾ではですね、アルコールに強い弱い関係なく、アルコールに強い弱いは、その収入とかね、労働時間には関係なかったってことなんですよ。でも韓国は 10% ぐらい、差が出ると。なるほどって、なんか、めちゃ納得しちゃいました、私。いやね、韓国もね、お友達結構たくさんいまして、ソウルあたりに。まあ、同世代のお友達多いんですね。特に通信業界関係で、韓国行ったらもう

はい、たくさん飲まされるんですよ韓国行くと。もう お酒強いんだ韓国の皆さん。で日本に来たら日本に来たでね、もう飲み会が終わんない。なんででしょうね。例えばサムスンとかね、LG とかあって、あの韓国の大手企業の皆さんも本当にね、あの社員同士本当に仲が良くて、仕事終わったらとにかく酒をずっと夜遅くというか朝早くまでかな飲んで、そこまでが仕事みたいな感じで働いてるんですよ。だからお酒飲めない人かわいそうだなっていう印象が特に韓国ではありました。だからやっぱり韓国だと影響が出るんですね、多少ね。なるほどって感じです。韓国のね、そのなんていうのかな、あのノミニケーションっていうか結束、お酒飲む時の結束の高さってなんか結構独特だなと思ったんですけど、まあ私のね勝手な想像ではあるんですけど、韓国ってやっぱり徴兵制度があるんで、ね、なんか若い時に2年ぐらい兵役の義務があるわけです。うちの大学とか私の前の大学もそうでしたけど、韓国からの留学生がいて、そうするとね、在学中に途中やっぱり2年ぐらい休学されて兵役に行かれてるんですよ。で、まあ、戻ってきてまたすごく立派になって帰ってくるんですけれども、まあ、軍隊で鍛えられてね、あの2年間の兵役でやはり仲間との結束というかですね、軍隊生活っていうのが、まあその結束力高めるってとこにすごいやっぱり大きな影響があるんじゃないかなってちょっと感じますね。まあそれをねちょっとこう裏付けるような調査だったんじゃないみたいな感じがします。あとこの研究自体ね、2023年に公表してるってことは、調査自体2020年21年あたりにやったんじゃないかと想像するんですけど、その頃ってちょうどコロナでしたよね。日本ってやはりコロナ前はかなりやっぱり飲み会って激しくやってたような気がするんですけど、コロナをきっかけに飲み会自体がガクッと減っちゃいましたし、そもそも飲まなくてもいいよね、仕事には関係ないよねっていうような雰囲気が定着したってるような気がするんですよ。もしかしたらこれコロナ前にやっていたら日本とか台湾でも状況違ってたかもしれませんよね。なんかそんな感じがします。はい、今日は私スタジオにゲストなくてでいなくてですね、一人でお届けしておりまして、ずっと一人でつぶやいておりますけど、話し相手がいないユンタクって辛いですね。はいはい、もう残り放送時間あと10分少々ってところなんですけれども、リスナーの皆様に、ちょっと役立つ情報をお届けしたいということでですね、ちょっと、補助金情報なんか持ってまいりました。まあ、大体この時期ね、4月5月っていうと、役所関係のね、まあ、予算、新年度の予算が確定して動き出したタイミングですよね、4月5月で。そうするとですね、まあ、国とか県とかね、あるいは自治体とかのいろんな補助金なんかが一斉に動き出す、募集が始まるタイミングです。で、デジタル関連の補助金の情報なんですけれども、まず結構大きな大規模な事業者向けの、DX の推進補助、デジタルトランスフォーメーションですね。デジタルを、まあ、デジタル技術を導入して業務改革しましょうというのがデジタルトランスフォーメーション DX ということなんですが、これのね推進補助を今、県が募集しています。事業者募集していて、ですね、申し込み受付が5月22日正午まで、来週の金曜日の正午までとなっていますよ。これ毎年ね募集してるやつなんです、この時期。沖縄 DX 推進支援事業というやつです。で今年は3

つのタイプの公募があります。1つ目がデータ利活用型、2番目が DX 推進型、3番目が業界支援型の3コースで、このデジタルトランスフォーメーションに取り組む費用の 75% から 90% を補助してくれます。で、最大1000万円、結構大きいです。で、これ毎年公募

ーション戦略センター、ISCO と呼ばれているところですね。 ISCO って検索すると出てきます。 ISCO、 ISCO ね。で、事前相談とかもあったんですけど、これはもうね一通り終わっているようです。で、詳細はこの ISCO のホームページからリンク、されています。令和8年度沖縄 DX 推進支援事業補助金というやつです。これ県内のですね、沖縄県内の各産業の企業団体が対象で、あと県内の IT 企業が連携する形で、デジタル化を進めるという目的の、そこの補助金ということです。データを活用した業務効率化とかですね、それからビジネス変革、デジタル使ってビジネスを大きく変えていきましょうとか、それから業界の課題解決ってところが3つの大きな今年はテーマになっています。データ利活用型、これはデジタルツールおよびデータの利活用による個別業務のプロセスを見直して、経営データの可視化とかスピード経営、意思決定に向けた取り組み、そういったものに、補助するということで、補助率はですね4分の1は自前で持たなきゃいけないということなんですけど、でこれが最大800万円、補助されます。それから2番目の DX 推進型、これはですね、個別業務を超えて、企業経営や組織、組織全体の変革を通じて、製品やサービスに新たな価値を創造し、競争上の優位性確立に向けた全社的、部署横断的な取り組みに対して支援しますと。でこれは補助率が10分の9、もう 90% を補助してくれます。で最大1000万円。それから業界支援型というのがですね、業界内の、共通課題に、の解決に向けて、県内の団体等がですね、当該団体に加入する企業に対して行う、例えばそうですね、業界団体がそこに加盟している企業とかに共通のね、共有するデジタルツールを導入するとか、そういったところに使えるようですね。でこれも、補助率は10分の9、90% の補助で最大1000万円だそうです。ぜひご検討ください。で、明王大学もね、本当デジタル化が進んでなくて、これ使えないかって相談したらですね、明王大学の場合は国とか県の補助金が入ってるからダメということで使えませんでした。残念。ということは自治体もダメですね。県内企業とか団体で、自治体等のですね、補助金を使っていない、団体とか企業に関して、この公募、補助金ですか、募集応募できるそうです。結構金額大きいんでですね、デジタル活用して何か新しい、事業拡大したいみたいな企業さんはこれ使われるといいんじゃないですかね。あともう一つ、もう少し小さいやつありました。令和8年度小規模事業者等デジタル化補助金、というものがやはりこちら ISCO ですね、沖縄 IT イノベーション戦略センターのウェブに公開されています。この小規模事業者等デジタル化支援事業ですけど、これはですね、対象が、中小企業の、IT ツールの導入に要する経費、またはですね、 IT ツールの導入活用の支援を受けるための経費に使えると。あとその他の経費もあるそうです。その他の経費は例えばポスレジ等、一部の専用機器類の、導入などってこと で従業員数がですね、20名以下と21名以上で、補助金の額が変わってきます。従業員数20名以下の事業者の場合は、補助上限額が50万円で、補助率は4分の3なんですけれども、例えばね、名護の飲食店の皆さんとかね、ずっとレジはアナログだったけど、ここにポスレジ、ね、会計なんだ、電子決済とか対応しているレジに置き換えて、でデータを見えるようにして売上をもっと上げられるように貢献したいみたいなね、そういった目的で例えば機器を導入する

するとかね、そういったところに使える補助金だと思われます。これはですね、申し込み締め切りが、いつだ、これもですね、申し込み期限近づいていたと思います。ちょっと今日持ってきた資料にないですね。ちょっとぜひ関心ある事業者の皆様は、ホームページ等で、ね、確認してみてください。でぜひ、地域そして企業の皆さんのデジタル化を推進してスマホを便利に使えるようにしていきましょう。ぜひね、よろしくお願いします。さて、もうあっという間に時間が来てしまいましたね。はい、エンディングの時間になりました。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ということでですね、これからしばらく生放送で毎週放送してまいりますんで、ぜひご視聴いただけたらと思いますし、またコメントもたくさんお待ちしております。小暮ゆうちのやんばるスマホ王国、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供で、お送りしました。本日も最後までご視聴くださいまして誠にありがとうございました。山の子さん、今日はコメントをたくさんいただきましてありがとうございました。では皆さん、また来週。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
1: ー。大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
3: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: お過ごしでしょうか。この後は幸之助の水学で読んだ句、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社三幸、2社の提供でお送りいたします。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ、はい、OK です。
4: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社三幸へお越しください。
1: ありがとうございました。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
0: はい、さて今週でですね、570回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から解説話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでゆんたくしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね、18時から再放送となっております。今日はですね、この番組スタジオ入る前に、まあ3ヶ月に1回ですね、私も羽地歯科さんに行ってですね、ちょっと歯の掃除、まあ、定期検診、検査も含めてですね、行ってすっきりした感じで今日スタジオ入りできております。まあ、ゴールデンウィークも明けてですね、今日からお仕事の方も多いかと思うんですが、皆さん今年のゴールデンウィークはどのように過ごされましたでしょうか。まあ、長期、休暇でね、連休で、中には12連休ぐらいですかね、方も、あるいはまあ観光産業でサービス業に携わる方はね、ずっとお仕事、そういう方もいらっしゃったかと思いますが、大変お疲れ様でした。まあ、ゴールデンウィークの前半は天気もよくね、比較的時間も取れたので、私は妻と、まあ、近場でですね、名護近隣、まあ、本部とか鳴き陣、矢賀陣などでですね、気になっていたいくつかのカフェを巡って行ったんですけどね、中には偶然にもですね、知っている若いカップルが始めたカフェなどもあり、再会にびっくりした状況もありました。まあ、後半は私自身のコーヒーショップの営業もありですね、また梅雨入りということもあって、まあ、自宅でゆっくり過ごすということにしたんですけどね、沖縄地方が5月の4日ですかね、月曜日、沖縄気象台よりね、梅雨入りしたと見られると発表があり、まあ、今年の梅雨入りは平年より6日早く、昨年より1日早い梅雨入りの発表となったということでしたね。まあ、ゴールデンウィーク期間中に梅雨入りしたので、観光客の方々、あるいは地元の方々もね、ご家族でイベント会場に足を運ばれた方、まあ、気持ちちょっとね、がっかりしたかと思うんですが、まあ、反面ちょっとね、ダムの水位も気になっていたところ、そこの心配はなくなったのかな、なんて思っております。まあ、今日からまたお仕事の方も多いかと思います。まあ、気持ちを切り替えてですね、まあ、あんまり頑張りすぎず、引き続き体調にはお気をつけ、適度に頑張っていきましょう。ここで一曲と思ったんですけど、梅雨入り前はね、夏日もあったり、ちょっと冷房を除湿ということでね、エアコンの件に関してちょっと触れたいと思うんですけどね、今更なんですけど、まあ、皆さん今この時期、まあ、

冷房か除湿どちらを活用しているかということなんですけど、まあ、ちょうどゴールデンウィーク前半はね、ちょっと夏日というか暑い日も続いたんで、私はもう、就寝時も冷房とちょっとね、併用に扇風機を活用して、まあ、省エネという対策も兼ねて、両方使ってたんですけど、まあ、以前マスコミ、テレビとかなんかの情報で、まあ、冷房、除湿より冷房がね、電気代はお得になるということを耳に目にした記憶があったんで、まあ、基本的には除湿をこの時期だと思ってはいたんですけど、冷房でね、ちょっと気温を上げながら活用していたんですけど、皆さんどちらご利用されてますかということなんで、まあ、一応ネットでですね、再度改めて確認したところ、冷房と、まあ、除湿ドライとも言いますけどね、どっちが得なのかということで、エアコンの冷房と、ね、除湿の違い、まあ、ほぼ皆さんご存知だと思うんですけどね、ただ意外と知らない方もいらっしゃるということで、まあ、暑い季節に、ね、快適に過ごせるには、ね、電気代の節約にもつながるのが嬉しいんですけど、冷房と除湿の機能ということでね、まあ、仕組みはどちらも基本的に同じらしいんですよね。まあ、取り込んだ空気を冷やして、空気中の水分を結露、ね、で水にして、室外に放出するというもの、まあ、異なるのは温度と湿度のどちらを重視するかという点、まあ、冷房機能の場合は設定された室温まで冷やすように運転、まあ、除湿機能の場合は湿度が目標の値になるまで冷房の弱運転を行うということなんですよね。まあ、冷房は室内の温度を下げることを最優先、除湿は室内の、ね、湿度を下げることを最優先、まあ、言葉から、ね、それはイメージしやすいんですけど、まあ、どっちが電気代かかるかといったら、これネットのこれはパナソニックのところのサイトかな、冷房も除湿も消費電力に大きな差はありませんと、どちらを使う場合でも設定温度を高くした方が節電になります。まあ、暑いのでまずは涼しくしたいですね、失礼しました、という時は冷房、まあ、暑いけどジメジメ感も気になるという時は冷房除湿を使うことをお勧めするということでね、まあ、状況によって使い分けるのがベストというのが最終の結論でございますでしょうかね。まあ、ですから多分にこの梅雨時期はちょっと除湿機能でね、ある程度活用するというのもよろしいのかなと。私は引き続き冷房だったんで、まあ、今日あたりからそのちょっと状況を見ながらね、応じて活用したいと思っております。ぜひ参考にしてみてください。ではここで1曲お届けします。今週はですね、まあ、雨の日、まあ、梅雨入りしたんで雨の日に聞きたい洋楽、まあ、以前は雨をテーマにした洋楽とかも、まあ、ピックアップして、ね、お届けしたんですけど、まあ、今日はどちらかというと雨の日に聞きたい洋楽を私好み独断と偏見でピックアップしてお届けしたいと思います。まあ、雨をテーマにというよりもどちらかというとメロディー、ね、この曲がなんとなく雨の日にという感じで選曲をさせていただきました。まずはこの曲からお届けします。フィル・コリンズのナンバーですね、 Against All Odds。

はい、フィル・コリンズのアゲンスト・オール・アーズですね、お届けしました。サイクルの話ですね。この世のすべては波動、つまり波の動きで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによってね、常に上がったり下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。ただこの番組では月ごとのサイクルですね、年間のサイクルはその年の最初の番組で、その後はその当月月々の、ね、サイクルの話解説をしておりまして、さらにそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがあります。個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係ですね、仕事面などに影響を持つとみなしておりまして、今月は5月、今日5月の11日ですね、もうゴールデンウィーク明けて、最初の、第2月曜日になりますけどね、今月はサイクルの数字が6ですね、愛情のサイクルです。キーワード、心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードです。先月4月のキーワードは変化を楽しむほど人生は広がるでしたね。4月の1ヶ月は環境の変化があったりね、これまでとは違う選択をする場面もあったかもしれません。いつもなら選ばない方を選んでみたり、新しい場所や人との関わりに触れる中で、気持ちの変化に気づく時間も広がっていたのではないでしょうか。お部屋や習慣を整える中でも少しずつ、流れの変化をね、感じる場面が増えていたかもしれません。そんな日々の変化を感じながら、引き続き心地よい流れを大切にしていきましょう。そして今月はさらに、愛情ということを意識、数字の6、愛情の月ですね、心地よいパートナーシップを選び直す、優しい風が流れる5月でございます。ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなるタイミングです。

まあ、今月は数字の6、愛情のエネルギーが広がって心地よい、つながりを育てる力が高まっていきます。相手に合わせることよりも自分の心がほっとする選択をぜひ大切にしてください。例えば素直な気持ちを一言伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。まあ、小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある、ね、距離感へと導いてくれると思います。5月は自分の心に優しく寄り添いながら心地よいパートナーシップを選び直していく時間をぜひ過ごしてみてくださいね。まあ、どちらかというとパートナーシップというのはね、第三者的にということもあるんでしょうけど、まあ、実は自分自身とのパートナーシップということも含めて、ぜひ、意識してみてくださいね。ラッキーパーソン、エンジェルナンバー2の人ですね。思いやりで関係を育てる方です。ラッキーカラーはピンク、幸福感を満たす光ですね。ラッキーアクション、自分に優しい言葉をかけてあげる、内側から満たされることになると思います。まあ、ぜひ参考にしてみてください。では次はこの曲ですね。懐かしいナンバー、ロバート・フラッグのナンバーですね。 Killing Me Softly With His Song。

はい、ロバート・フラッグの「Killing Me Softly with His Own」ですね、お届けしました。今日の断捨離、感謝の言葉で暮らしは整うということでね、5月の1日アップされたブログちょっと共有したいと思うんですが、片付け師の小松氏のブログですね。先日あるお店で店員の方にとても気持ちよく対応していただいたことがありました。特別なサービスがあったわけではありません。でもその場の空気が柔らかくて、こちらまで少し穏やかな気持ちになったんですね。そんな時改めて思いました。感謝や気遣いは感じているだけでは意外と伝わらないのだなと。ありがたいな、助かったな、嬉しいな、そう思っていても言葉にしなければ相手には届きません。これは片付けにも少し似ている気がします。頭の中で片付けたい、整えたい、このままでは良くない、そう思っていても、実際に物を動かさなければ部屋の景色は変わりません。気持ちも同じで、心の中にしまったままでは関係の流れはなかなか変わらないんですね。例えば、ありがとう、助かりました、美味しかったです、ごちそうさまでした。そんな一言を添えるだけで相手の表情が少し和らぐことがあります。そして不思議なことに、こういう言葉をきちんと外に出すと、相手との関係だけでなく自分の気持ちまで整ってくるんです。反対に不満やイライラは口に出しやすいのに、感謝や嬉しさは言わないままという方もいらっしゃいます。でもそれでは部屋の中に不要なものだけを残して、大事なものをしまい込んでいるように、そんな感じにも見えてきます。本当は逆の方がいい。いらないトゲは減らして、大切な気持ちは外に出す。それだけで人との関係は少しずつ数同士が良くなっていきます。暮らしの中でも同じです。家族が何かしてくれた時、お店の方が親切にしてくれた時、職場で見えにくいところを支えてくれた人がいた時、言わなくてもわかるだろうではなく、あえて一言を添えてみる。すると空気が少し変わります。物の流れ、気持ちの流れ、言葉の流れ、その流れが滞ると空間も関係も少しずつ重たくなっていきます。だからこそ感謝は溜め込まず、小さくても流してあげること、それもまた一つの片付けなのだと思います。もし最近忙しくて余裕がなかったな、言わなくてもいいやで済ませてしまっていたな、そんなことがあったら、今日はぜひ一つだけでいいので感謝を言葉にしてみてください。大きな言葉ではなくて大丈夫です。ありがとう、助かりました、嬉しかったです。その一言が相手のためではなく、自分の暮らしの流れまで少し整えてくれるかもしれません。今週も言葉の片付けをぜひやってみてくださいね。いつもあなたを応援しています、小松康氏。いかがですかね。言葉、大体、多くの場合は言わなくても分かるだろうということと、ちょっと感謝の言葉って照れくさいと思う方も、少なくないのかなと思ったりします。でも、近い関係ね、大切な関係、大切な人ゆえに、そういった言葉をね、ありがとうでもいいですけど、助かりましたね、嬉しかったです、伝えてみるといいと思います。ぜひ

考にしてみてください。次は2曲続けていきましょうかね。ダニエル・パウターのベスト・オブ・ミーと、ダイドの Thank You 続けてお届けします。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。
5: 送迎バスもあるし助かってるよ。
6: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
7: はい、先ほどはダニエル・パーターのベスト・オブ・ミーですね、あとダイドの、タンキューですね、お届けしました。ここから金曜さんのブログ行く前に、号外もう一つちょっとブログですね、号外の断捨離メルマガで、断捨離で本当に手に入るものということで、5月2日ちょっと手短の内容でね、家にいるだけで心がふっと軽くなる、朝ベッドから目が覚めた瞬間から今日もいい一日にしようと思える、探し物に時間を奪われず無駄買いも減り、片付けなきゃという罪悪感からも解放される、そして気づけば部屋だけでなく思考も感情も人間関係までも少しずつ整っていく、もし

そんな暮らしがあなたの毎日になったら人生はどれほど軽やかになるでしょうか。断捨離で手に入るのは単なる片付いた部屋、綺麗な部屋ではありません。本当に手に入るのは自分にとって大切なものを選び抜き、不要なものに振り回されず自分軸がある人生です、ということでございます。いかがですかね。ぜひ、参考にしてみてください。ブログですね、金曜さんのブログ、1000日連続投稿ブログが、まあ、継続して今、今日は5月の9日1389日目のですねブログ、を共有したいと思います。今日のタイトルはラバーダックが教えてくれること、ね、あの黄色いあのダック、まあ、大体湯船に浮かべて遊ぶ子どものおもちゃですかね、ラバーダックが教えてくれること。ある日の日本経済新聞の記事にこういう言葉がありました。机の上にラバーダックを置け。これはソフト開発者の間で知られる言葉だとのこと。記事ではこう書いてました。相手は返事をしない。ゴムでできたおもちゃのアヒルだが、説明しながらコードを書くと自分の考えが整理され、ソフトに絡む不具合を見つけやすくなる。疑似的でも対話があれば人はいい仕事ができることを示す、経験則だろう。まあ、以上、新聞記事よりですね。疑似的でも会話をすることによって自分の考えが整理されるという効果があるのですね。すごくいいヒントです。僕もラバーダックを買って会話してみようと真剣に思っています。僕はそれを似た作業がノートに自分の考えを書き込んでいく作業、15年以上前にマインドマップをある人から教えてもらってからそれを実践しています。教えてもらってから15年以上も経ち、自分流に改良してきているので、マインドマップの原型からはかなり崩れていると思うので、そう名乗るものもおこがましいです。最近は X マインドというマインドマップソフトを使っています。ただそれをやると自分の考えが整理され、自分自身が置かれている状況、目指す方向性、目指すところ、進むべき道が見えてきます。ラバーダックと似た効果があると思いますが、ラバーダックでさらに整理されるといいなと思っています。そしてこれは営業の仕事にもすごく通ずる気がします。生命保険募集人という仕事はお客様と話を聞く仕事です。ああ、自分は本当にこう考えていたんだとお客様自身の考えが整理されることがあります。人と話をすることで自分の考えが深まっているのだと思います。だからこそ営業マンにとって聞くは大事。一方的に話すのではなく、お客様の話を聞きながら言葉を交わしていくことで、お客様自身も頭の中が整理され、自分は本当はどう生きたいのか、何を大切にしたいのか、そんなことが見えてくる、そういった瞬間がやってくるのだと思います。生命保険の仕事は保険を売る仕事というより、お客様の人生を一緒に整理する仕事なのかもしれません。僕もラバーダックに負けないくらい聞き上手な営業マンを目指したいと思います。かっこ笑い。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。土曜日なの金曜でした、ということで、沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1389日目、5月の9日アップされた内容でございます。まあ、ぜひ、これなんかね、似たような話も前聞いたことがあるんですよね。第三者を空想して、その実在しない方のイメージ像を自分たちグループで作って、その人に聞いてみてどんな答えを出すかっていうのを想像してみるっていうね、ちょっと似たような感じなんですけど、まあ、自分たちの考えが、空想された人物から答えを、もちろん言葉は、ね、発しないし、空想の人物なんで実在はしないんですけど、まあ、それとちょっと似たような効果かなと思いましたね。まあ、ぜひ、そういったことも参考にして、活用してみてくださいね。では次はこの曲ですね。次はこの曲、どちらにしようかな。ドシーランのナンバーいきましょうかね。フォトグラフお届けします。

はい、ドシーランのフォトグラフですね、お届けしました。もう一つブログですね、断捨離のブログから今日の断捨離、これは先月の4月の23日にアップされた、それは人生の畳み方ではなく開き方ということでね、断捨離の山下さんのねブログなんですけど、さてさてこの度新しい本を出版することになりましたということでね、60歳からの断捨離、タイトルだけ見ると60歳からもうそんな年齢の人のための本、そんな風に思われるかもしれませんけれど、私はこの本を書きながら改めて気づいたのです。年齢はただの数字、そして老いとは衰えではなく停滞で

ある若さとは流れである、ということを、問題は足りないことではなく抱えすぎていること、物もことも人もそして思いも。60歳という節目は人生の役割が一段落し、自分のこれからを見つめ直す時期でもあります。だからこそこれまで抱えてきたものをもう一

ここで少しだけ問いかけよ。この先どう生きていくのか、このままでいいのか、なぜか気力が湧かない、そんな思いありませんか？もしあるのなら、それは人生の流れが滞っているサインかもしれません。まあ、多くの人が抱える不安、お金、健康、人間関係、けれどその正体は人生の流れが止まっていることなのです。断捨離は片付けの技術ではありません。物を通して空間を整えて、思考と感情と、整え、人生の巡りを取り戻す実践、まあ、つまり人生の新陳代謝なのですね。そして60歳からの断捨離は人生の畳み方ではなく人生の開き方、これがこの本で一番伝えたかったことです。不要なものを手放すと空間が空きます。すると必要なものが図らずも入ってくる。それは物だけではありません。新しい人間関係、新しい選択、新しい生き方、そして何よりご機嫌な自分が戻ってくるのです。これからの人生を軽やかに、ご機嫌に、そのためにまずは一つ手放してみませんか。60歳からの断捨離、どうぞお手に取っていただければ嬉しいです、ということでね、山下さんのブログですけど、私は今年65で、5年前にね、60歳を迎えているんですが、まあ、まさしくずっとこの番組を通してね、フローマインドのところから、まあ、辻秀一先生のブログから、今も山下さんの断捨離というかね、他の、まあ、方々のブログを皆さん紹介しながら、自分に対してね、学びとして、まあ、実践できればと思いながらも、ほぼほぼ実践できてない自分をね、まあ、毎回このブログを読んでいるたびに思うことなんですけど、まあ、でも本当に頭ではそう思ってても実践できない自分がいるっていうのはね、ちょっと歯がゆいところはあるんですけど、なかなか思うようにいかないっていうのも、まあ、でも多少意識することで少しずつ、少し一気にではなくて、ね、少しずつでもいいから変わっていく自分をね、実感しているところはあるかなと思っております。まあ、こちらのブログもぜひ、参考にしてみてください。あっという間に時間となりました。幸之助の水学伝の宅にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社サンコー、以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーを聞きいただきながらお別れとなります。このナンバーだけね、雨をテーマにしたナンバーで、ロラ・モアのナンバーで Raining in Manila お届けしながらお別れとなります。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 午後7時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break it free、 踊ろう、歌おう、祝おう、 Everything's alright。
3: FM ヤンバルを聞きの皆様、こんばんばいやん。
4: こんばんばいやん。
3: 毎週水曜日19時からバイアンツリーの木の下で、本日のお相手は明王大学祭実行委員会から総順
4: たける、
5: あやと
3: でお送りしていきます。はい、ちょっと待ってくださいね少々お待ちください。すいません、ちょっと待ってくださいね。
4: はい、
3: あ、はい、大丈夫です、はい。はい、この番組は大学生の日常や悩み事について大学生の視点から一緒に考え成長していく番組となっています。ここから1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: お願いします。では早速メッセージ募集のお知らせです。メッセージ&リクエストの送り先はメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 ファックスの方は 0980-541475 までお願いします。FM ヤンバルのホームページに表示されている番組メッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。ということで、はい、すいません、いきなりなんかミスっちゃいました。すいません、久しぶりなもんで、ちょゴールデンウィーク挟みましてねちょっと、ね、はい、
4: ブランクが、ね、
3: ブランクちょっとしたブランクが出てしまいましたが申し訳ございません。はい、明王大学祭実行委員会の会バイアン釣りやっていこうと思います。よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: はい、ということで本日ゲスト来ていただいております。2名ですね。はい、でしたら自己紹介の方お願いいたします。
4: 自己紹介、はい、名前だけで大丈夫ですか。
3: はい、とりあえず名前だけでいいですよ、はい。
4: 第33回明王大学祭実行委員会、本年度営業部の部長を務めます、須藤健と申します。観光の3年次です。お願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: はい、じゃあ次いきましょう。
6: 同じく営業部の4月から明王大学に入りました国際文化学科1年の石川瑛人です。お願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
3: なんと1年生がね出てくれるっていうね、すごいよね、ま、うん、そうだって実行委員募集して4月に募集始めて、うんうん、で5月にこの前発足してね、うんうん、でもう発足して1週間も経ってないのにすごいね、うん、
4: いや本当に、
6: はい、
3: 自主性が素晴らしい、
6: うん、やるっきゃないかなと思ってい
3: いですね。はい、ということで本日はこの営業部のお二方

0: と一緒にラジオやっていこうと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで毎回毎回ねラジオでその実行委員の振り返りやってたんですけど、まあ今日はとりあえずこの二人のまあちょっとパーソナル的な部分とか、うん、まずはね聞いてみたいなっていうふうに思いまして、はい、はい、なのでちょっと詳しく自己紹介っていうか、まあ、さっき名前を言ってもらったんですけど、はい、詳しく個人的なものを聞いていこうと思います。
2: そうですね、じゃあ自分から、
0: はい、いいですか。お願いします。
2: そうですね、あの自分は出身が島根県出身で、はい、大学進学で沖縄に来たっていう感じで、はいはい、そうですね、あと言うと好きな食べ物とかだとラーメンとか。
0: ラーメンじゃない、
2: ラーメン待って
0: 今イントネーションおかしかったよね、
2: はい、
0: そうでしょ。もう一回
2: ラーメン、
0: ラーメンだよな。
1: ラーメン、
0: ラーメン、ラーメン、ラーメン。
2: いや、あの鉛とかはないはずなんだけど、まあ、ラーメン、
0: ラーメンね、はいはいはい、ラーメンね、はい、
2: うん、沖縄での食べ物で言うとやっぱ沖縄そば、
0: そばね、
2: 食べるごとになんか美味しくなってるみたいな、
0: はいはいはい、
2: そうですね、が、まあ、好きな食べ物で、まあ趣味とかはアーティストのライブとかによく行くので、うん、まあそうですね、ライブ行くのが、まあ、趣味じゃないけど、
0: はいはいはい、
2: まあ、ちょっとした休みの楽しみって感じですね、うん、はい、あと、自分甘いものめっちゃ好きで、
0: はいはい、
2: さっき甘いものあえて言わなかったんですけど、
0: うん、
2: 甘いものめっちゃ好きなんで、もう甘いものだったら無限に食べれるくらいの感じですね、はい、
0: すご
1: い。な
2: るほど。には甘いもの好きですね。なんで特技は甘いものを食べること。
0: 甘いものを無限に食べれるんだ。
2: 無限に食べれます。
0: マジすごいな。
2: マジ無限です。
0: 本当に胃もたれとか全くしない？
2: いや、もう全然しないかも。
0: すご、
2: うん、生クリームとかもガンガン、
1: 1年の自分が言っていいか分からないんですけど、うん、自分あ、ま、あのクリーム系があんま好きじゃなくて、
0: あ
1: ー、なんかケーキ一つでも十分かなって思っちゃうので、
2: だよね、
1: すげえなーと
2: 思って、はいは
0: い、いる
2: よね。いや、でも自分がいつもそれ聞いて、はい、なんかあのよく言ってるのはコーヒーとかってさ苦いじゃん、
1: はい、
2: 紅茶とか、
1: はい、
2: ああいうのと合わせたら本当に無限だよ。
0: いや、まあまあまあまあ、分からんことはないけど、でも限度はあるぞ。
2: さすがに。
0: さすがに。
2: さすがにね。
0: さすがにだってね、胃のキャパもあるしさ、ちょっと甘すぎるとね、もう22がそんな言ってられんなって思うよ。
2: やめてやめて。やめてよ、まだ若いよ。まだまだピチピチョ22歳でやっていきますよ。
0: もう大学生ながらって年長者だからもう。
2: いや、まあ確かにもう本当恐ろしいことに
0: 年長者になってきた
2: からね。ってことで、まあ、ちょっと俺話した
0: と
2: あれなんで、
0: 次、は
2: い、
0: あやと
2: お願いします。
1: 自分は出身は沖縄のうるま市っていう中部のところが出身です、
0: はい、
1: で、まあ、4月からこっち名護に越してきて、今、うん、最近はこの辺のローカルな定食屋などを巡るのが趣味で、特技が、まあ、天気の空気とかで、まあ、あのある程度雨降るかなとかそういうのが分かったりします。
0: すごい特殊能力だもん。もう超能力じゃん
2: 本当に。
0: そう言ってきたらすごいな。
2: え、何、天気が匂いで分かる？
1: なんとなく匂いで。
2: へ
0: え、操れはしない。
1: 操れはしないですね。
0: マジか、
2: さすがにか、
1: 操れはしない。
0: 操れたら強いんだけどな、
2: うん、この梅雨とかね。
0: そうね、
1: うん、
0: そう、今から晴れるよってしてほしいけど
2: ね。いや本当に晴れてほしいんだけどね。もう営業行く日はもう全部晴れにしてほしい。
0: いや本当にね。
2: でそれで、いいですね、なんか雨降る時の匂いとかもあんの？
1: はい、なんかしょっぱい匂いっていうか、そういうのしたら
0: 雨上がりの匂いとかじゃなくて、
1: いや、じゃなくて、うん、もう降る前とかもなんとなく、
0: すごいね。
2: すごい、マジで
0: よくわかるな、そんなの
2: 本当に。
1: 何ですかね。
2: いやマジで。
0: まあまあまあ、すごいね。何、定食屋はどこ行った？
1: 全然見調べないでもそのまま行っちゃうんで、うん、あんま場所分かってなくて、もうとりあえず見つけたら行こうみたいな、そういうノリで結構行くんで。
0: すごいね。まあそっか、中部の人あんま来ないよね、北部にね。
1: はい、あんまり北部に来ないので。
2: そうなんだ、
1: はい、逆に知らないことも多くて、
0: ね、まあ新しいよね全部がね。
1: はい、
0: もうね、じゃあたけるは3年間いるけど、おすすめの蕎麦屋はどこですか？
2: おすすめの蕎麦屋が、
0: うん、
2: そうですね、まあいろいろ美味しいとこあるんですけど、自分の一押しこれ言っちゃって大丈夫ですか？うん、
0: いいよ。
2: あの蕎麦屋よしこっていう。
0: ああ、いいよね、よしこうまいよな。
2: これ明王大学のめっちゃすぐにあるんですけど、ね、そうなんですよ、そこがマジで美味しくて。
0: うまいね。
2: あと一押しポイントが、 よしこのあの
0: よしこさん、
2: はい、よしこさんがめちゃくちゃいい人でめちゃくちゃ優しいっていう、そこがもう一押しポイントですね。
0: うん、はい、あのね

0: ちゃんいいよね
1: 本当に。もう行くたびにもうなんか本当実家帰ったみたいな話あるから、ね、本当に。
0: あやと行ったことある？
2: いやないです。
1: あまだない。
0: まだないか、
2: はい、ないです。
0: 北部来て蕎麦屋は？
2: 蕎麦屋は 2,3 回ぐらいしかまだ回れてないので。
0: あ、ね、まあでもそっか、有名どころって感じか。じゃあ
2: はい、
0: なるほどね。
1: まだ行ったことないなら、
2: はい、
1: もうマジぜひ行ってほしい ね。
0: あれはもう元部なのか。
1: 元部なのかな。
0: もうギリ元部だよね。
1: ギリ元部か、
0: うん、でもね毎年協賛もしてくれてるでしょ。
1: そうそうそう、ね、本当にありがたいことに、
0: そうだからめっちゃいいところだからね、皆さんぜひ行ってみてください、うん、
1: ぜひ行ってください。
0: はい、ということでごめんねちょっとあやとの自己紹介遮っちゃったけど、はい、
2: はい、
0: なんかじゃあ聞こうかな。俺もこれは結構みんなに聞いてることがあって、
1: うんうん、
0: 犬か猫どっち飼いたいって。
1: 犬か猫。
2: あ
1: はいはいはい、いいよ。じゃあ次あやとから
0: 言っていいよ。
2: 自分は犬派です。
0: 犬派。
1: おお、
2: はい、ちっちゃい頃犬飼ってたのもあって、なんかお家帰ってきたらあの犬がわーって来てくれるのが結構嬉しくてい
0: いよね、
2: はい、
0: 犬ね。
2: 犬派が、犬派です。
0: はいはいはい、
1: なるほどね。飼ってたんだ。
0: タケルは何飼ってた？
1: いや自分飼ってなくて、うん、で自分、まあ、自分じゃなくて兄の話なんですけど、うん、兄がめっちゃ犬好きで、
0: はい、
1: そうめっちゃ好きなんですけど、多分その影響というかもう犬好きがもう全部あの兄に取られちゃって逆に大の猫好き。
0: あなるほどね。
1: なんでめっちゃ猫派っすね。
0: 猫派か、
1: はい、
0: まあでも玄関入ってきてバーって駆け寄ってくるのは犬だよね。猫はなんかちょっとツンデレ感ない？
1: いやなんか犬は、うん、そうあの自分からこうバーって来てくれるのも、まあ、もちろん嬉しいじゃん、
0: うん、
1: けどこの猫 の、 このやっぱ自分から行ったら逃げるけど好かれたら向こうから来てくれるっていう、
0: あ、
1: ね、好きな人にはこうじゃれてくるみたいなところが可愛い。
0: もう確かにね。
2: あ、
0: まあまあまあまあ。
1: そうだから好きなあのついてくれたらこう玄関開けたらもうバーって来てくれる。
0: まあまあまあね。確かにな。俺最近コインランドリーの近くに猫が住み着いてるとこあって。
1: え？
0: でその猫に近づいてったら毎回逃げられてたんだけど、うん、なんかこの前は目の前でゴロンっつってお腹上向けにして。
1: うん、
0: でなんか撫でてみたいな。
1: そうか。ほら可愛い。
2: あこれは可愛い。
1: どう？揺らいできた。
2: 揺らいできた。
0: これ可愛いよね。
1: うん、本当にね。
0: うん、ね、
1: あやとは何の犬種飼ってたの？
2: え、実家では。あのトイプードル飼ってて。
0: ああ、はいはい、はい、トイプー。
1: 可愛いよね。
0: ね、うん、いいね。名前は？
2: 名前はミルクってつけてました。
0: ミルク。いいね。
1: え、何色？白。
2: いや白なんで、
0: おそのまま、ね、いいね
1: いいね、可愛いだろうな。
0: 絶対じゃあ次買う犬にもミルクってつける？
2: いやー次はキャラメルとかつけるんじゃない
0: いいですね
1: いい、ちょっと遠ざかった ね
0: はい、ということでじゃあタケルは何の名前つけます？猫に。
1: 猫に何の名前、うわー、うん、難しいな。いやでも可愛い名前やっぱつけたいんで、
0: うん、
1: そうだな、うん、やっぱまあ、ココアとか。
0: ココア。なんで皆さんなんか飲み物というかさ茶色いそんな感じなの？
1: だいぶ引っ張られただ
0: よね
1: 思いつかくてだいぶ引っ張られた、
0: ね、まあ俺はもうこのラジオをね聞いてくれてる人はずっと知ってるんだろうけど、あの、はい、猫だろうが犬だろうが何だろうがライデンマルって名前をつけるとき
1: に、ライデンマル、
0: ライデンマル絶対、ね、
1: どう、ライデンマル、
2: いや結構インパクトは
1: 確かにインパクトマジ強いわ。
0: その茶色系統に引っ張られないよ俺は
1: 確かに一切引っ張れた
0: わけない。罠感じでいくから
1: ライデン丸って呼ばないといけないってこと、
0: ね、ライデン丸、デンデンとか呼べばいいじゃん。
1: デンデン、
2: デンデン。
1: でもそのうちもう元気なくなりそう飛
0: んでるうち確かにな、なんかねあだ名がもう本名みたいになっちゃいそうな確かにね、はい、ということでこれで犬猫トークは終わりなんですけどはい、じゃあちょっと営業部に戻りまして、
1: はいはい、
0: じゃあそれぞれ営業部に入って何かしたいこととかありましたら。
1: おお、はいはい、
0: じゃあタケルから行こうかな。
1: そうね、あやとはちょっと考えてもらって、自分もう一個決まってるのがあって、う
0: ん、はい、
1: そう営業部ってあのまあっていうか実行委員って、うん、あの部署ごとにペンションとか
0: 行、ね、
1: くんですけど、
0: うん、
1: そう去年自分悔しいことにその営業のペンション
0: 行かなかった
1: が行けなくて、そうなんです。だからもうペンションは今年何が何でもやるぞっていう気持ちで、
2: 、
1: もう営業よりペンションっていう感じ
0: やめて
1: あやばい
0: やめて
1: これやばい
0: それ、まあ、まあ楽しむのも大事だよ大事だけどまあまあまあ営業部だからね
1: まあまあまあ、
0: 頼むよ
1: 自分の仕事忘れない範囲でね
0: 頼むよ
1: そうだよね
0: 総務からの言葉よ
1: 怖い熱感じるいやそんな感じで、まあ、ペンションをそうね
0: ペンション張り切ると
1: したいなっていうもう、
0: はい
1: ね、みんなで行きたいって感じですね
0: はいいいですねはい、じゃあ、いきますか。
2: 自分はやっぱ入ったばっかりっていうのもあるので、まあ、とりあえず目標は、まあ、みんなととりあえず話せるようになることそして、ね、営業部としてはやっぱ会社とアポとか礼儀作法とかもたくさん学んでいくこと多いんで、うん、それちゃんと全部吸収して実践できたらなって思ってます、
0: う
2: ん、
0: おー偉い
1: 頼もしい
0: いいですね
1: 頼もしい
0: いや素晴らしいですよ
1: 期待の申請が入ってきました、
0: ね、期待の申請が入ってきましたねはいということでちょっと営業部についてもうちょっと深掘りしていこうと思うんですけれども、はいはい、ちょっとじゃあ営業部って果たして何やってんのっていうところからそう詳しくねで俺らね毎回ラジオで営業部はこんなんやってこんなんやってこんなんやってってちょっと適当に喋ってるんだけど、うん、多分それが合ってるかどうかわからんしちょっといろいろね適当に喋ってるからそう正解を
1: 正解を
0: 営業部の仕事内容的なねものをちょっと説明してもらおうかなって思います
1: はいはいはい、はい、じゃあまあ自分から正解を、
0: はい、正解を正
1: 解をするんですけど、はい、そうですあの明桜大学祭で、うん、あのやっぱりあの毎年開催できてるんですけどこれなんで開催できてるかっていうと、うん、本当に地域の皆様に支えられてる自分もこれが一番でかくて、はいはいはい、
0: そうね
1: そうなんですやっぱ当日になってもやっぱあの地域のまあ、家族 の, あの人とか、うんまあ、あのいろんな、まあ、年齢層限らずいろんな人に来てもらえるんですけど、うん、やっぱりそれで、まあ、名誉祭を応援したいと、うん、あの思ってあのいただけるあの企業がありがたいことにあの結構あのいてくださってて、
0: はいはいはい、
1: で自分たち営業部っていうのはその営業部いや営業を、っていうとちょっと堅く聞こえると思うんですけど、
0: うん、
1: もうあの電話をかけて、
0: はい、
1: で会社に行ってあの今年度も営業あ明桜大学祭、
2: うん、
1: あの開催できることになったので、
0: はいはい、
1: あのもしよろしければあのご協力あのお願いできないでしょうかっていう感じで企業に協力をしてもらいにお願いしに行く部署って感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、
0: はいはいはい
1: これが、まあ、あのまあ一番メインの活動にはなるかなと思います、
0: うんうん、
1: はい
0: だからそうやって協力いただいてる企業様にねどうバックを与えあげるかとか、
1: うんうん、
0: そういうのも考えてそういう風に活動していくっていう部署っていうことですね、
1: うんうんうん
0: はい、
1: そうですね、
0: まあ、多分俺らが伝えてたのもあながち合ってた
1: 合ってた
0: 合ってた大丈夫
1: よかったよかった
0: 大丈夫
1: 、はい、そんな感じですねはい、
2: はい
0: はいうんうん、っていう感じですねまあ服装とかもね狩り牛着たりとか
1: そうそうそう
0: 結構ね沖縄っぽい感じで活動してるよね
1: うんうんやっぱね、うん、沖縄ってまあその土地柄もあってね結構暑かったりとかもするんで、
0: うんうんうん
1: まあ、だし何だろう県外から来た学生がそのやっぱ沖縄でしか狩り牛ってさ沖縄の文化のものじゃん、うん、それを身につけてやっぱ営業に行けるっていうのはもう本当になんかもう営業部だけしかできないこと
0: そうね、うん、特権みたいなとこあるよね
1: 本当に特権だと思うんで
0: ね
1: うん、あかっこいいのかわいいのもういろいろ用意してるんで、
0: うん
1: はい、それ着てみんなで行くっていう感じですね、うん、
0: いいですね、
1: はい、
0: この前頑張って買いに行ったもんね
1: そうそうそう
0: 下仕立て屋さんしたもんね
1: そうそう新しいのはね
0: 新しいの
1: は
0: 新調したんで、
1: はい、楽しみに
2: はい、はい、楽しみにしてます、
0: はい、ということで営業部の仕事内容がまあ以上の感じなんですけれども、うん、じゃあたけるが営業部今何年目だ3年目になって、うん、じゃあ営業部に入ってこんなこと良かったなとかこんなこと学べたなみたいなことって何かあります？
1: おー学べたこととかだ
0: って
1: ね、
0: うん
1: うんうん、そうだな自分が営業部入って、まあ、やっぱ一番あの入ってやりがいを感じるときは、
0: うん
1: まあ、営業に実際行ってであの企業の方にあの、うん協賛今年もじゃするからあの頑張ってねって、
0: うん、
1: いつもあの素敵なあの学生ありがとうねみたいな、
0: はいはい、
1: あのお言葉ありがたいことに結構いただくことがあって、
0: うん、
1: もうそれ言われた時はもう本当にあやってよかったなっていう
0: そうね
1: そうだしやっぱりあの今年も頑張ろうっていうふうに思えるから、
0: うん、
1: やっぱその時が一番やりがいは感じますかね、
0: うんうん、なるほどね
1: だしやっぱり あの企業の人とこうお話できるっていうのが、うん、まあ、なかなか学生だとね、
0: そうね、
1: そう経験できないみたいな、
0: 社会人と対等に話すっていう経験はあんまないもんね。
1: うんうん、やっぱ最初は緊張するんだけど、うん、もうやっていくともうだんだんなんかあの楽しくなってくるみたいなところも営業部の魅力かなっていうふうに思いますね。はい、
0: はい、いいじゃない。じゃそれを今年はね、あやとにも、
2: はい、
0: そうね、経験してもらえるように
1: ぜひ、
0: はい、頑張ってくれ。
2: はい、頑張ります。ま

0: 優しい先輩たちが丁寧に教えて、
1: うん、
0: 一緒に頑張るんで、
2: はい、はい、
0: 頑張ろうね。
2: はい、お願いします。
1: そうね、もう営業は始まるんだよね。
0: そうですね、もう営業はもう一応営業部自体の活動は始まってるんですけど、うん、まあ、実際企業に訪問するのはまあ来週とかになるかなって感じです ね、
1: うん、まあこの1週間ないし2週間ぐらいでしっかりと1年生だり新人新入メンバーラリーの教育をね、うん、しっかりとしてから外に出していかないとね。
0: そうだね、うん、
1: そう、そこはしっかりと教育というか、まあ、訓練してやっていくので、
0: うん、そうですね、
2: はい、はい、
1: まあね、協賛いただいている以上そこ失礼ないようにしなければならないので ね、
2: はい、
1: はい、そこのとこはしっかりと教育よろしくお願いしますね、はい、部長さん。
0: いや任せてください、ね、部員のみんなもね、はいはい、安心して、うん、活動できるように頑張るんで、自分たちも頑張っていこうね、本当に、
2: はい、頑張りましょう。
1: はい、はい、ということで、じゃあ最後というか、まあ営業部について部長目線から今年の営業部員どうですか。
0: おお、今年の営業部員、
1: はい、
0: でもなんかもう本当にこの前それこそ発足式があったんですけども、
1: うん、
0: 本当にその時、まあ、営業部に限らずなんだけど、
1: うん、
0: いや1年生みんなキラキラしてる。みんなキラキラしてると、
3: 分かるわ。
0: もう自分たちが失ってしまった高校生の輝き、
1: ねえねえ、
0: まだみんな持ってて、
1: まだ JK だもんな。
0: いや本当に眩しかった、本当に、
1: 本当にね。
0: っていうのがまあ印象かな。もう本当に羨ましいなっていう。
1: 分かるわ、3年生4年生になるとねそれ感じるよね。
0: いやもう本当にもう悲しいことに、
2: はい、
0: もうあやとも多分 2,3 年ぐらい感じるかもしれないけど、本当にもう年取ったなっていう、もうこの段階から感じるっていう、
1: うん、
0: これこの先どうなるんだっていう。
1: いや本当にね、もうただおじさんになっていくだけだもんね。
0: ここから置いていくだけだ
1: から、ここから置いていくだけだからもうね。
0: いや本当にでもそう、みんなの輝きが本当眩しくて、まあ、でもなんか楽しい実行委員に今年もなりそうだなっていう感じでしたね。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: よかったです、素晴らしいですね。あやとはどう、同じ部員がいっぱい入ってるわけだけど、
2: はい、
1: どう喋りやすかったりする？
2: でも結構同じクラスの人も2人いたりとかあって、まあ、最初そんな話しかける人困った感じはしなかったです。
1: うん、
2: でみんなも話したら結構カジュアルに会話してくれたんで、
1: うんうんうん、
2: やっていきそうだなと思って。
0: うん、よかったよかった、
1: よかったよかった、うん、1年生が何人？
0: 1年生今年が9人かな。
1: 1年が9、結構いるね。
0: 今年9人結構多い。
1: で2年、うん、
0: 半分は1年生
1: で、2年生が
0: 2年生が6人かな。
1: 6、
0: うんうん、
1: ほう、
0: あ、うん、5人か、
1: 5人、まあ、5、6人いて、うんうん、
2: はい、
1: で3年がタケル、
0: 3年が自分1人ですね。
1: で4年も1人か。
0: で4年生も、はい、1人、はいはいはい、副部長が1人、うん、
1: なるほどね。まあまあまあいいんじゃないですか、まあ、新しい風を吹かせていきましょうや。
0: うんうん、本当に本当に、
1: うん、まあね、何も知らないからできることもありますからね。
0: いや本当にね、
1: そうね、常識にとらわれてダメですから。
0: いやそう、新しいアイデアがどんどんね、
1: そうね、
0: そこから出てくる、と思うから、やっぱりね、うん、
1: 今年もねちょっと営業部は営業方法とか方針変えて、
0: そうですね、
1: ちょっとねやっていこうとしてるので、
0: はい
1: はい、そこをね皆さん理解していただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということで協賛がですね、多分ご協力もう今週来週から始まっていくので、もうなんかこのラジオを聞いて協賛したいなって思ってくれてる方とか、ぜひいらっしゃいましたら、
0: うん、
1: 気軽にご連絡の方よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、明王大学のインスタグラムの方とかもね動いてはいるので、うん、そちらの方に連絡いただければなというふうにも思います。はい、ホームページも一応あるんですけど、こちらのホームページ今ちょっと停止中でして、こちらは順次更新していく予定なので、そちらの方もよろしくお願いします。
2: うん、
1: はい、
0: はい、
1: ということで営業部について結構知ってもらえたかなというふうに思いますね。
0: うん、
1: はい、これ今日は営業部来てもらったけど、月に1回ぐらいのペースでいろんな部署全部に来てもらうんで、
0: お、
1: そうい
0: いね、
1: うん、
0: じゃあもう全部署のことを知れちゃう、これを聞いてたら。
1: そうそうそう、
0: お
2: お、
0: じゃあ毎週の日課にしてもらって
1: そうね、まあまあ実行委員の枠は2週間に1回だから、まあ、
0: あ、そうかそっちでね、そうか、
1: そう、みんな聞いてもらって、ね、はい、はい、っていう感じですね。でそうだ、これね2週間前か3、いつや、3週間前か、うん、な2週間前に総務出てもらったんよ。ここ総務3人でラジオやって、
0: うん、
1: やったんだけど、その時に総務から今年の総務の印象を聞いてくれと。
0: おお、何不安があって
1: 分かんないけど、でもなんか多分そのどうなんだろうって思ってるところがあるから、ちょっと聞いてもいいですか。
0: うんうんうんうん、
1: じゃあちょっとどうしようかな、あやとから聞いてみるか。まあ、第一印象、はい、総務、
0: 確かに確かに、

0: まあ多分一人会ったことないじゃん、
1: うん、はい会ったことないです。そう
0: あの映像に出てきたあの人ね、
1: はい、
0: そう映像に出てきた人と、
1: はい、
0: 俺と、はいまあ、もう一人いるんだけど、うん、前でいた人ね、
1: はい、
0: どう印象は。
1: もう一人いた女の人が最初なんか説明会の時に結構自分に話しかけてくれて、
0: はいはいはい、
1: それであこの人総務なんだっていうところから結構始まって
0: なるほどね、
1: はい、であなんかすげえ最初の発足式の時にしっかりしてるなと思って見てました。
0: いいね。まあ総務は1年生からまだしっかりしてるという印象だということで認識でよろしいですかね。
2: そうだよね、大人に見えるよね、
1: はい、
0: うん、まあそうなのか、4年生って大人か。
2: いやもうだって年で言ったら何個
0: 4つ差だって。今年俺22になる、今年19か、
1: 19です。
0: あじゃあ3つ差か、
2: 3つ差、うん、かでも3つ差でも結構ね大きいよね、
1: はい、
0: 相当やな。
2: うん、大人に見えるよねやっぱね、
1: はい、
0: まあそっかおじさん化してくもんねどんどんね
1: かっこいいお兄さんになってるさっきからちょっと年老いたみたいな話を乗せちゃってるんで
0: そんな、なんか気使ってもらってるんですよ、まあ、ありがとうございます。
2: フォローもうまい、
0: フォローもうまい、上手、営業に向いてますわそれは。
2: めちゃくちゃ
0: 素晴らしい。そう
2: フォローまでうまい
0: 素晴らしい。はい、じゃあたけるは。
2: いやもう自分はもうねなんだかんだ2年生、自分があの1年生の時、
0: うん、
2: でも総務が2年生の時からずっと関わってきてるし、
0: そう、ね、
2: まあ、総務の一人はあの元営業部で、
0: そう、ね、
2: まあ、一緒にやってきてたんで、
0: うん、
2: 印象でも今年の総務はなんか、うん、なんだろうな、いい意味でさっぱりしてるというか、うん、
0: あ、はいはいはい、
2: あのなんていうの、冷たいとかではなくて、
0: うん、
2: めちゃくちゃあの優しいんだけど、なんていうんだろう、うん、本人主義じゃないけど、なんかこう やりたいことを、
0: うん、
2: 各部署やりたいことを、じゃあそっちやってみようよみたいな感じで、
0: うん、
2: そうそう、なんかあのそういうなんていうんだろう、自分たち あのこだわりをなんかこう他部署にこう入れすぎないっていうか、
0: 押し付けない、
2: 押し付けないみたいなところがめっちゃあの今年いいなっていう感じで思ってて、
0: うん、
2: まあでもあのやっぱそれもあの実行委員長
0: たち
2: の、
0: はい、
2: のあの明るいもう、なんかもうあの人柄があってこそだと思うんで、
0: そうね、もうこれ悪口になったらあれだけど、もう悪口じゃないっていうのは言っとくんだけど、本当に本当に西日本のベラベラおばさんでしょ。
2: いや本当に
0: 本当にね、
2: あれ多分県を代表するベラベラ、
0: そうベラベラおばさんだよね本当にみたいな感じだからね、
2: うん、あのだから親しみやすいっていうのがまあ、
0: うん、
2: もう本当に自分からの印象かな。
0: そうね、
2: だから1年生も安心して本当にどんどん話しかけていってほしいし、
0: うん
2: うん、関わっていってほしいなって感じですね、
0: はい、
2: うんうん、
0: なるほどです。なんか不満とかない？
2: あここで言っちゃって大丈夫？
0: 言っちゃっていいよいいよ
2: バチバチになる
0: の？大丈夫大丈夫、ちゃんと聞いて3人でちょっと話し合いする持ち帰るから
2: いやでも本当になんだろう、もう不満とかマジでなくて、
0: あ
2: なん
0: か本当に、
2: うん、あの会議とかもねたまにやるんですけど、
0: うん、
2: もうそれもスムーズだし、なんか変な空気にならないし、
0: うん、
2: まあ、ちょっとその実行委員長があのお腹空いてきた時にはちょっと空気が怪しくなるみたいな、
1: ね、
0: そう実行委員長ね、うん、そう集中力が30分しか持たないっていうデメリットがありましてね、
2: そうそうそう、俺はもう30分にバッてこう詰めなきゃいけない、
0: そう頑張らなきゃいけないから重要なこと先にパッてやって、であとはもうなんか雑談で食べるみたいな感じになっちゃうから、
2: そうですね、だからまあ本当にでもやりやすいなっていうのが、まあ、自分からの印象ですかね、
0: うん、
2: だからめっちゃありがたいですね、うん、うんうんうん、って感じかな。
0: なるほどね、
2: うんうん、
0: まあまあまあそう思ってくれてるんならよかったっすわ。
2: いやほん、うんうん、そうですね、
0: なんかちょっと不安がってたからね
2: あの人柄で不安がってるのおもろいんだよね結構。
0: いや
2: 実行委員長
0: 実は弱いねちょっと内面ねちょっと
2: 実はやっぱね、
0: ちょっと気にしいや、
2: 気にしい、
0: そうそうそう、そうっていうのがあるので、総務、いやまあ俺らの中でちょっとね話がそれるポンコツ総務なんで、俺ら3人は結構どっちかというと
2: まあまあまあ、まあ、そうかな。でも
0: まあね、
2: まあでも確かにね、楽しい話になっちゃうとね、
0: うん、
2: あのそれがちみたいなところ、
0: マジ無限に喋るからね、
2: だからね、
0: うん、
2: だって会議の話、うん、
0: いやだからこの前のこのラジオでも、
2: うん、
0: この実行委員の話だけでマジで1時間喋ったんよ、
2: マジ
0: で最初から最後までもう最初何喋ってたか分かんないようになってたの
2: うん、
0: だからもうだから最後掃除切ってお願いみたいな感じでで
2: 止まんないから、
0: そう、もう止まんないから話を終わらせて終わった、
2: へー、
0: もうぐらいずっと雑談しちゃうから、
2: まあ、今年の総務はおしゃべり
0: って、まあね、そうね、おしゃべりってことですねはい、っていう感じですね、
2: うん、
0: まあまあまあ 営業部がやりやすいようにやってくれればそれで自分たちはいいので、はい、やってください。

0: まあでもあんまりね俺らがねいいよいいよって言いすぎるとね経理部がうるさかったですよね。
1: まあまあまあまあ、他部署との関わりもねありますからね、やっぱりね。
0: いいよいいよって言うと、うん、それお金どうすんの？こっち言われるから。
1: そう、いやでもその声がないと本当にもうあの歯止め効かなくなっちゃう。
0: いやそうそうそう、
1: 好きなことをやっちゃってもあれお金なくね。
0: そう、それ大事だからね。
1: 感じになっちゃうかね。うん、そうね、本当にもう各部署がもう自分たちの役割を、ね、
0: うん、
1: になっててね、それをやってくれてるので。
0: うん、そうですね、
1: うんうんうん、
0: ありがたいですね、
1: ありがたいね、
0: はい、
1: 頑張っていきたいなって感じですね、
0: はい、頑張っていきましょうか、はい、
1: うんうんうん、
0: はい、ということで、まあ、営業部について深掘りということで最後に総務の聞きたいこともちょっと聞いたんですけど、うん、よし、じゃあ一旦曲挟みましょうかね。
1: はい、
2: はい、
0: そしたら本日の曲はですね、うん、ティーチで遥かです、どうぞ。
2: おー

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: はい、
2: この番組はソルマリン沖縄様と名誉ボールの提供でお送りいたします。はい、ということでただいまお届けしました曲はティーチで遥かになりますね。ティーチで遥かは沖縄県出身の4人組バンドティーチが放つ、離れていても心はつながっているという思いを込めたエモーショナルなオリジナル曲となっております。家族や友人への大切なメッセージが込められた本楽曲は、沖縄国際映画祭の短編映画主題歌や CM ソングにも起用された温かく力強いバラードとなっています。去年ですね、第32回の名王祭にも来ていただいたティーチが、まあ、披露していただいた曲にもなっておりますので、今年もねぜひ来てくれると嬉しいんですが、うん、はい、
3: 来てくれるかな、
2: どうかな、
3: 来てほしいな、
2: 来てほしいね、
3: うん、もう一回来たいな、
2: ね、めっちゃ盛り上がったでしょ、うん、去年
3: めっちゃ盛り上がったね、
2: ね、あやと名王祭来たことある？
4: 名王祭まだないです。
2: まだない、
4: はい、
2: マジでね、めっちゃ盛り上がるよね、うん、
3: やっぱアーティストのねライブとかだとね、うん、めっちゃ盛り上がるよね。
2: そう、去年はこのティーチとあとコロチキ、
3: うん、
2: そうが来て、あ、それ知ってる、
4: はい、
3: お、知ってるんだ、
4: はい、受験がちょうどあって、でもこっちまで来る交通手段がなかったので来れなかったんですよ。
2: ああ、なるほどね、
3: 高校生だもんね、
4: はい、
2: まだ免許を合宿というか取ってる最中とかそんぐらいだもんね、
4: はい、そうです、
2: 確かにね、はいはいはい、なるほどね、
3: 存在してたんだ、でも、
4: はい、存在してました、
2: うん、まあだから今年も来てくれると嬉しいですね、非常にね、はい、まあなんならもう呼んじゃいましょう、
3: いや、もう本
2: 当に、はい、確定でオファーしましょう、はい、ということで、はい、ただいまお届けしました曲はティーチで遥かでした。はい、ということでですね、今さっきまで営業部についていろいろ喋ってきたんですけど、まあ、今回次からは全体のことですね、
3: うん、
2: 全体のお話についてしていきたいと思います、
3: はいはい
2: はい、ということでまずこれ一番大事なんですよ、実は。
3: お、
2: 次話すこと、
3: おお、
2: これね、本当は総務とかが喋るべきなんだけどでもやっぱ営業部はねこれを胸に営業をかけるということで、うん、営業部の部長に発表していただきましょう、
3: うん、
2: はい、テーマ発表になります。
3: はい、
2: はい、
3: ということで、はい、
2: はい、素晴らしい、バチバチバチバチということで、はい、今年のテーマですね、たけるさんの口から発表していただきましょう、お願いします。
3: いいんですか、俺が、
2: はい、どうぞ。
3: はい、じゃあ、今年第33回明桜大学祭実行委員、明桜大学祭ですね、
2: はい、
3: のテーマは、ニュー晴れのち再生、
2: はい、
3: というテーマです。
2: イエーイ、はい、っていうテーマですね。じゃあテーマの意味をお願いします。
3: はい、そうですね、やっぱり今年、まあ、第33回、を迎えまして、今年 の幹部で、ね、まあ、いろいろ話し合ったんですけど、やっぱり新しいものを届けていきたいなっていうところで、うん、地域の皆さんに対してもこう新しい、取り組みをいろいろしていきたいっていうところと、まあ、あとはもう、実行委員内でもどんどん新しいことをして、
4: はい、
3: で学生入ってきてくれた、
4: はい、
3: まあ、1年生とかも楽しんでもらえるような、まあ、そんななんか本当に、まあ、ニューっていうくらいなんで、
4: はい、
3: だし晴れのち再生って言ってるくらいなんで、もう生まれ変わる気持ちで、
4: うん、
3: 新たにいいものを皆さんにお届けできるように頑張っていきたいという気持ちが込められております。
2: はい、ですね、晴れのち再生の、まあ、晴れのちの晴れは晴れの日っていうね、
3: うんうん、
2: まあ、明桜祭が晴れの日であるという、
3: うんうん、
2: お祭りの日はね、
3: うんうん、
2: 晴れの日ってわかる？
3: 晴れの日、まあ、あれだよね、まあ、なんかめでたい日だよねめでたい日みたいな、
2: そう、まあまあまあ簡単にはめでたい日そうね、なんか何かの成長を祝ったりだとか、
4: うん、
2: まあ

0: 門出を祝ったりだとか、いろんなお祝いとかも素晴らしい一日っていうものですね。みんなでお祭りしようっていう晴れの日の晴れと、まあ、再生っていうのには彩る星って書いて再生と、再び生きるの方の再生っていう2つの意味が込められておりますね。一人一人の個性が主役として輝いて目の際を彩る存在になるっていう意味と、まあ、さらにもう一回生まれ変わって発展していきましょうねっていう意味がサブテーマには込められておりますと。
1: さすが総務全然伝えれてなかった
0: これをね、まあ、しっかりと営業でもね、営業でも伝えてくださいね
1: はい、はい、頑張ります。
0: はい、お願いしますね。これがで一応ロゴとかもね、広報部さんが頑張って作ってくれました。
1: うん、めっちゃいいよね今年 ね、
0: あれね、うん、もうキラキラで
1: キラキラで
0: ね名刺とかにもちゃんと載っけていただいて、
1: うんうんうん、
0: でインスタのアイコンも変わってるので、うん、そちらがロゴになるので、うんうんうん、ぜひ見てください。
1: ぜひぜひ、はい、
0: はい、っていう感じですね。で、はい、一つこれ課題というか、うん、まあ、一個聞きたいことがあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: このニュー晴れの地再生っていうテーマで、
1: うん、
0: あ、そう、丸も忘れないでって、あ、そう、ごめんごめんね、ごめんね、カラメル絡まるプリン、多分大体誰か分かった分かったわ、オッケー、
1: 大体分かったね、
0: うん、で、その丸、あ、すいません、晴れの地再生の後は丸を忘れないでねっていうことでした。はい、
1: うんうんうん、
0: でその課題なんですけど、このテーマとか、このテーマに合いそうなテーマソングとかなんか欲しいなって思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: これ今このラジオのオープニングで流してる、うん、その生田リラさんのハミングとかは、
1: うんうん
0: うん、その去年の一休みっていうテーマでやったんですけど、去年、うん、その一休みのテーマにすごい合ってる曲だなっていう風に思ってて、
1: うんうんうん、
0: そうね、だから今年はね、また新しく曲を、何かテーマソングが欲しいなっていうとこなんですけど、なんかないかなと思って、
1: は
0: い
1: はい、おお、そうだな、え、でも一個、うん、あの自分が思ってるやつが一個あって、
0: お、
1: まあ、あのまだ何をあのイベントやるか、
0: うん、
1: まあ、細かいことは決まってないけども、う
0: ん、はい、
1: やっぱ沖縄っていうこともあって、
0: はい、
1: あの安室奈美恵さんの「ニュールック」っていう曲があって、
0: はい、
1: はいはい、これ、なんだ、あの言っていいのか、アイドルグループが、
0: うん、まあ、トゥワイスのね、
1: うん、トゥワイスが、
0: ミサモがね、
1: ミサモが去年
0: カバーしてたね、
1: うん、カバーして、うん、でも、また注目されてたと思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱこの、まあ、分かりやすく、まあ、ニューっていうのもかぶってるし、
0: そうね、
2: うん、
1: だし、まあ、新しい姿をね、あの見せていきたいっていうのもあって、うん、
0: なるほどね、
1: まあ、候補にいいんじゃないかな、
0: おー、うん、いいですね、非常に、
1: うん、
0: おお、なるほど、
1: まあ、ピンときてない人はまた聞いていただいて
0: そうですね、はい、じゃあ次のラジオかなんか流そうかな、はい、
1: お願いします、
0: はい、じゃあ、あとなんかある？
2: いや、やっぱ最初っていうのもあって、あんまりピンときてなくて
1: そうだよね、
0: そうね、
1: はい、本当に
0: ね、テーマソングって分かんないか確かにそうだね、そうね、
1: まあ、でもやっぱ新しいみたいな要素がやっぱあるといいよ ね、
0: うん、
1: 多分ね、
0: そうね、新しいとか生まれ変わるというか、まあ、繋いでいくとか再生、うん、
1: うん、
0: っていう意味のある、
1: みたいなね、
0: うん、
1: うん、
0: 成長して新しく生まれ変わっていくみたいなものがあるといいですね、
1: うんうん、何がいいのかな
0: ね、
1: うん、難しいね、
0: そう、難しくって、これだから、まあ、ラジオでも募集して、
1: うん、うん、うん、
0: そうですね、
1: ぜひぜひ、
0: なんか皆さんいいのがあったらコメントしてください、
1: うん、うん、
0: お願いします。はい、ということで、これテーマ発表以上になります、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: ということで、やっとこっからあと残り時間が10分ちょっとなんですけど、
1: お、
0: はい、うん、もうめっちゃ早いでしょ、
1: 早
0: っ、そう、もう1時間経つんですけど、うん、もうようやくその実行委員の全体の話ができます、
1: お、
0: はい、
1: お、
0: そうですね、全体のイベント何やったかなっていう話しようかなと思います、
1: はいはい、
0: ということで、先週の金曜日に発足式が行われました、
1: うん、
0: はい、そうですね、発足式って言って、はい、明桜大学祭実行委員会、新しい総勢104名いるんですけど、その104名集まってみんなで頑張りましょうっていう会をやりました、うんうん、そうですね、
1: やりましたね、
0: どうでした、参加してみて、
1: まあ、まずは1年生
0: の綾
1: 人に聞いてみたいな、
0: う
2: ん、
0: た
2: 最初発足式っていうぐらいか、なんかちょっと硬いイメージがあったんですよ
0: 、ね、うん、まあ、確かにね、
2: はい、だけど始まってみたら結構、うん、レクリエーションとかそういうのもちゃんとやるとかやって、うんうん、で、うん、みんなでなんていうかな、あのみんなでワイワイやるときはワイワイやるのちゃんとくっきり分かれてたので、うん、自分も楽しみました、
0: うん、おー、いいですね、ありがとうございます、うん、はい、たけるさん、どれ

0: じゃあ3年目の発足式
1: もう目新しさも何にもなくてい
0: やでも一応変えたんだよいろいろ
2: あ、まあ確かに確かに、
0: そう
2: だから、確かにね、やってること確かに違うもんね毎年ね。
0: そうだから去年まではその部署も結構ごちゃ混ぜ、最初ごちゃ混ぜでやって、ね、でもっとレクもなんかわーわーわーわーやってたよね。
2: あ、だったね。
0: 去年とか腕相撲大会とか、
1: うわ、腕相撲大会
0: そうとかやったりとか、うんうん、あとはその前はなんか人間ビンゴとか、
2: あーやったね、
0: そうとか、うん、結構体動かす系のものとかもやったりして、うん、もっとなんかわちゃわちゃやってたんですけど、うんうん、今年からは部署ごとの時間を大切にということで、
2: うんうん、
0: はい、部署を対抗にしました。
2: うんうん、
0: はい、
2: いや、そう、今年はその去年まではなんかいろんなごちゃごちゃの部署でやってたけど、うん、今年なんか部署でクイズみたいなのやったと思うんだけど、
0: うん、
2: やっぱそれ結構良かったなって思ってて、
0: 良かった、
2: うんうん、なんかやっぱ部署、まず部署内で仲良くならないと、
0: そう ね,
2: ね、やっぱなんか活動するってやっぱ同じ部署がメインになるから、
0: メインだね、
2: うんうん、だからやっぱみんなでなんか一つのこと考えてワイワイやるみたいなのが俺的には結構良かったんじゃないかなって思いますね、
0: うん、ありがとうございます、うん、よかったっすか、
2: いや、よかったですね。だし、まあ他部署との交流はね、また、
0: う
2: ん、今後もね、
0: そうそうそう、
2: いろいろイベント用意してるんでね。
0: そうで、その話の続きで言うと、うん、来週、違う、今週だ、
2: 今週だ、
0: 今週だよ、今週の土曜日、
2: うんうん、
0: 5月の16
2: だね、
0: 5月の16日に交流会とバーベキューを一緒の日にやっちゃおうってことで、
2: うん、
0: そう、
2: 楽しそう。
0: 最初ね、交流会、うん、これはもう部署ごちゃ混ぜてやるから、
2: うん、
0: そう、今年はね、これネタバレになっちゃうから、あれあんま言わない方がいいから、
2: いや、あんまり、まだ、ね、楽しみにしておいて、
0: そう、
2: してもらった方がいいんじゃない、
0: まあ、何やるかは言わないけど、チーム分けは結構面白いよ。
2: へえ、うわ、楽しみ。これ俺も知らなくて、
0: 結構面白いよ、
2: 自分も知らないから、
0: うん、
2: 結構楽しみだな。
0: そう、チーム名とかも結構面白いよ。
2: へえ、
0: そうっていう感じなんで、はい、っていう交流会、まあ、何するかっていうと、もう本当にアイスブレイクとか、うん、コミュニケーションを部署の垣根を越えてやりましょうっていう、うん、まあ、体育館使ってやるか、まあ、運動会みたいな感じ、そうそうそう、言ってもらえばね、
2: うん、
0: みたいな感じでやりますね、
2: うんうんうん、
0: でその後バーベキュー、
2: うん、
0: でみんなで肉を食いましょうという。あと参加する？
3: え、
0: 来る来る、
3: あ、ちょっと予定があって。
0: おい、
2: あ、そうだ、
3: はい、
0: おい、
2: あ、
3: めちゃくちゃ行きたかったです
2: いや、まあね、伝えたのもね、結構遅めだったもんね。
0: そうね、うん、まあまあまあ、1年生とか特にしょうがないよね。
2: まあね、あ、
0: 予定合わない、ね、してからもうその次の1週間1週間1週間で全部ね、
2: ね、
0: イベントイベントイベントみたいなね、
2: 本当にしんどい、いつ休むんだよみたいな感じになってるよね
0: マジでそうなっちゃうね、う
2: ん、本当にね、
0: っていう感じやからね、
2: うんうんうん、
0: まあまあまあ、予定が合わない、残念でした。
2: いやいや、でもまあまあ、ここからまたね、いろんなイベントあるからね、うん、
3: はい、
0: そうね、
2: そっち参加してもらって、他部署とも関わってもらって、
3: はい、
2: 仲良くなってもらえればと思いますね。
0: そうですね、
3: はい、
0: で次の月6月には遊ばないとですよ、
2: はい、ネーミングよ
0: いや、どう思うこれ、ネーミング、
2: ネーミング、いや、まあでも去年まではこれ の,、
0: うん、
2: ネーミングが映画鑑賞会だったんだけど、で、まあ、本当に映画をみんなで見てて見るみたいな回だったんだけど、結局なんかあれなんだよね、映画も流すけど、
0: そう、
2: カードゲームしたりとかっていうのも結構、
0: そうそうそうそう、
2: あるから、
3: はい、
2: 名前変えようってなって、
0: なんかね、そのカードゲームとかやって結構ワイワイワイうるさくなるわけじゃん、はい、でも映画を集中して見たいやつもいるわけよそういうニーズがいろいろさ集まってると、その映画見たいのにうるさくてよく見れませんでしたみたいな愚痴が飛んでくるわけねなんかさ、それはなんかみんながみんなお互い良くない思いしてるよねって思って、だったらそれぞれがそれぞれのことをそれぞれのように楽しむ会っていうのがいいんじゃないのかなって思って名前を変えました、
2: うんうん、
0: はい、まあ、ネーミングは募集中です
2: そう、仮なんでね、
0: そう、かっこ仮、遊ばないとかっこ仮なんで、うん、はい、
2: 初めて聞いたあやつを、あやとからの感想を聞いてみたりです、
0: ね、
2: はい、遊ばないとってネーミングどう、
3: いや、毎年こういうネーミングだったのかない
0: や、別にそんなことはないんだよね
2: 実はね、今年からなんですよこれ。
0: そう、だから発足式でもなんかね、出店部の子がよっとか言ってくれたから、まあ、まだよかった
2: 、うん、本当にね、
0: まだよかったけど、
2: うん、
0: そう、ちょっとね、
2: まあ、けど授業終わりに、ね、みんなで集まって遊ぶっていう、うん、遊ぶ会っていう感じですね。
0: そんな遅くもならないしね、
2: うん、
0: みんなで途中抜けてご飯行こうとかでもいいし、
2: うん、
0: そうそうそう、もう本当に自由にしてくれれば、
2: うん、
0: こっちでなんかちょっとしたお菓子とか飲み物とか用意するから、
2: うんうん、
0: そう、みんな集まって遊ぼうねっていう会ですね、
2: う
0: はい、はい、っていうのが6月にはありますと、うん、なので来てね、は
2: い、いいね、
0: はい、うん、はい、で5月は忘れてたマナー講座もやりましたね。
2: やりましたね、
0: はい、
2: はい、
0: どうでしたマナー講座のみんなの集中具合は。
2: あ俺、
0: うん、
2: でもみんななんかちゃんとメモも取ってくれてたし、
0: うん、
2: うんうんうん、私今回は営業幹部

0: 音量で喋ってくれて、
1: 熱量がすごかったよね。
0: そこでね、みんなの目もうわっ冷めた感じもあって、ね、まあ、みんな集中して聞いてくれてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、はい、
1: ね、まあ良かったじゃないのあれは。
0: ハヤト的にもなんか、
2: はい、
0: ね、
2: はい、聞いてみたい。こうやっていくんだっていうのが明確に見えたんで、
1: うんうん、
2: あと名刺の渡し方受け取り方もあって、うんうんうん、こんなってやってんだと思って、
1: うん、
2: 改めて親とかそういうの尊敬しました。
1: 確かにね、社会人で何年もやってる人すごいよね。
2: はい、
0: 本当にね、
1: ねえ、うんうん、びっくりするよね、
0: うん、
1: 名刺の渡し方とか普通やつら学ばないからね。
0: いや本当にもう普通に大学過ごしてるだけじゃね、ずっと学ばないから、
2: うん、
0: だしやっぱね、親があのそうであるように、自分たちもねやっぱ大人になったらね、
1: う
0: ん、こういう場面って出てくる、
1: そう、出てくるよ絶対に、
0: ね、
2: うん、
0: だから今のうちにできるってやっぱねすごいいい経験かなって、
1: うん、そうそう、
0: うん、
1: すごくいい経験を営業部はしてると思いますよ。
0: いやもう本当にね、
1: 学生課の方も言ってたもんね、
0: うん、ね。なんか 今のうちにこんな経験できるのはすごいよっていう、ね、
1: そう本当に、もう本当に社会人でのね立場でのあれだから、
0: うん、
1: うん、
0: だからもうそれでやりがいをね知ってもらって、うん、まあ、営業楽しんでもらえたらっていう感じですね、
1: うん、はい、はい、っていう感じですね。はい、ということでもう残りの時間がなんとなんと5分を切っております。
0: 5分、
2: わー、
1: はい、いということでね、毎回毎回俺らバイアンじゃんけんっていうのをやっておりまして、
0: お
1: 口でバイアンじゃんけんじゃんけんチョキーとかパーとかグーとかって言ってるんですけど、
0: はいはい
1: はい、それをちょっと今日もやりたいなと思います。
0: おー、はい、いいね。
1: で、ツイキャスの方には手を出してあげてください、
2: うん、
1: はい、で今日の択はどれにする、これにする、これでいいか、
0: いいよ、
1: 決める、どれどれ、
2: じゃあ
1: どれ
2: 最初ので、
1: 最初これ、
2: はい、
1: オーケー、じゃあこれでいきましょう。はい、ということでですね、よし、エンディングになります。はいはい、ということでですね、本日のバイアンツリーの木下で放送ここまでとなります。冥王祭まであと何日です か,
0: 何日だ、
1: 222日だそうです。
0: 222、
1: はい、
0: 222
1: だそうです。
0: おー、縁起、
1: はい、縁起がいいのか分かんないけど、まあ、
0: いいとしよう、
1: にゃんにゃんにゃんですね、はいはい、残り222日、もうあと何ヶ月だ、5ヶ月ぐらい、
0: うんうんうん、
1: もっとあるか、
0: もっと
1: 6、7ヶ月ぐらい、
0: まあ、半月ちょっと、
1: うん、半年ちょっとでも言うて半年だからね。
0: いや本当にね、
1: もうすぐだって夏休み終わったらもう残り100日とかだからさ、
0: ね、あそこからあっという間だからね、
1: そうマジ秒だから、うん、そこまででどれだけ頑張れるかですね、
0: ね、
1: はい、しっかりと準備してやっていきましょう、
0: うんうん、
1: はい、ということで本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。本日のお相手は総順と
0: タケルと
2: あやたでした。
1: はい、じゃあバイアンじゃんけんやって終わりましょう。いきまーす、バイアンじゃんけんじゃんけんパー、バイバーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
14: 工場見学無料でやっています。
15: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
12: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: はいはい、どう、戻ってきたんじゃない？
2: 戻ってきてるね、すごい。練習したの？
1: いやもうなんか気持ちだね、気持ち
2: 気持ちね。
1: あーすごい、どんな気持ちなのよポジティブっぽいけどいやポジティブとかネガティブとか関係ないんだよね、うん、なんかもう心に闇がかかってる状態で、その闇、網っていうか埃を取りたくて、はーい
2: で、これで、
1: なんとか気持ちで、
2: ああ気合でね、
1: なんか
2: いいかもしれない、いいのかな
1: ね、だから練習してほしいね、みんな。
2: あ、これを、
1: あの辛い時悲しい時あれば、
2: これさ、一発だから。どういうことなの、なんか、どういう気持ちを込めてやればいいの？
1: どういう、だから
2: はい、
1: この自分自身もそうだし、この地球上の中でポツンと生きてるアリ、宇宙から見たらもうアリみたいなもんよ。
2: そう、ね、
1: でも宇宙人の皆さん、私ここにいるよっていう思いで。
2: 宇宙人へのアピールってこと？
1: もう宇宙だけじゃない、もうね、霊界にも飛ばしたいぐらい、もう全て、
2: ありがとう、私より
1: 全てのものに、
2: あ、はーいいいんじゃない、はーい、
1: ダメだ、
2: ダメか、
1: これはダメだ、
2: ダメか、通ってない、
1: 家の前のアリンコにも届いてない
2: 悲しい、
1: 申し訳ない、
2: そうか、
1: 存在してられてないよ。
2: あ、本当
1: うん、
2: 練習しないと
1: ね。みやちゃんの周りのアリンコにも知られてない。はは、みたいな、
2: いや、アリンコにつらい、
1: うん、俺なんかもうドキッとしてますもん、
2: アリたちが
1: 俺のアパートの周りのアリなんか、なんかキュンってしてるもん、
2: あ、そうなの、アリがキュンってしてる、
1: はい
2: キュンって、
1: キュン、ドキあの頃のドキってアリが
2: どういうこと
1: うん、
2: あ、振り返ってる。
1: そう、あのパン食って、うん、急いで遅刻、学校遅刻しそうな時に、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 曲がり角
1: のキュンドキあの時の
2: あ
1: お前っていう教室でやるやつ、あ、
2: 転校生のやつ、ね、
1: そうそうそう、どんな感情よまあいいんですけど、うん、あの急遽ね、今日みやちゃんあの来てくれまして、
2: そうなんですよ、ごめんなさい、ちょっと声が悪くてですね、うん、いつにも増して、
1: はい、
2: もともと悪い声がますます
1: 聞きやすいですもんね、可愛い声ではない、
2: でしょう
1: 可愛い声ではないけど聞きやすいではある。
2: ありがとうございます、褒められてると認識しましたよ、う
1: ん
2: う
1: ん、褒め上手なんでねあのやっぱりさ、
2: うん、
1: あのやっぱ飲みの世界のこのお客さん同士、
2: はいはい、
1: 飲み屋のね、
2: アリの話してたから飲みかなと思って
1: 飲みじゃないです話はガラリと変わります。あ、
2: そうそう、虫じゃなくてですね、はい、
1: 本来ね、今日ね、別の女性の方を、
2: うんうんうん、
1: あのゲストに呼ぼうかなと思ってたの、かれこれ1週間前ね
2: 、うん、
1: 準レギュラーでやってるカーズのお店で、
2: はいはいはいはい、
1: たまたま席隣になった、めちゃめちゃテンションの高い25歳の女性、
2: 若い、
1: うん、若い、
2: ピチピチ、
1: うん、めちゃめちゃ酔っ払ってて、うん、まあ、ラジオしてるんですって言ったら、出るみたいな、
2: うんうん、
1: 私もう一人で喋れるよって、マジ

0: かと。
1: すごい。
0: まあ、俺もやっぱね、これ酔っ払ってるから、うん、飲みの世界だからさ、うん、まあ適当に言ってんだろうなと思ったけど、うん、なんかもう結構ガチそう。
1: ああ、頑張れそう。うん、頑張れそう。
0: うん。今回カード休みって言うからさ、じゃあ代わりに、じゃあ、うん、もう助っ人として助かるわと思って、
1: うん、
0: で、じゃあ LINE 交換しようっつって、うん。めったに LINE 交換しないよ、俺も。
1: はい。
0: ましてや。25歳の女性に、
1: 46
0: 歳のおっさんが、
1: LINE、
0: そう、聞けない、聞けない。
1: 聞けないね。
0: でも結構盛り上がってたの。うん、うん。うん、そうなの、信じて。俺がもう無理やり出させるよみたいな、出ろや、みたいな。そんなことは一切してない。うん、でも流れで。
1: うん、
0: で、あっちからも、なんか、俺もおっさんだから、LINE の交換なんか、やり方あんまわからんから、あっちが、
1: ね、
0: あっちがやってくれて。
1: ああ、そうだよね、そうだよね。
0: そう。やってくれて、うん、じゃあもうお開きつって、まあ俺1時2時ぐらいに帰ったの、まあ、その女性はまだいるのよ、はい、
1: うんうん、
0: で、まあ、その日の夜ぐらいに、うん、お疲れ様でしたつって、また
1: 偉いね、
0: はい、来週、
1: うん、
0: 呼ぶんでまた連絡しますつって、
1: うんうん、
0: で次の日になっても、まあ、既読にはならないわけさ、
1: はいはいはい、
0: まあ酔いすぎたんでしょうと。
1: そうだね、
0: うん、で2日後、
1: うん、
0: 既読にもならないの
1: よ。
0: あ、これはもう、うん、どうなのかな。3日後、
1: うん、
0: 一切既読にならない、
1: うん、
0: だからもうしょうがない、
1: うん、
0: 多分もう覚えてないのかもしれない。
1: あ、まあそうだね、
0: うん、だからおいで LINE またして、うん、ごめんねみたいな、
1: うん、
0: 覚えてないよねみたいな、また機会があれば、
1: うん、
0: っていう感じで LINE を送って。
1: そうなんだ、悲しい話だな、うん、
0: で、
1: うん、
0: 1週間経ちました、
1: うん、
0: 既読ならない。
1: ならないのかい。
0: 見たら既読にもならない。
1: あ、そうか。
0: 一切見てない。
1: もうブロックされてんじゃない。
0: されてるんでしょうね。
1: 何
0: だろう、だから。
1: いや、も
0: う信じられない。そんな悪い対応もしてないしさ。
1: あ、でもこの女性をかばうわけでもなく、サク、
0: うん、
1: さんかばうわけでもないけど、
0: うん、
1: LINE の使い方わかんないから、
0: うん、
1: なんか下がってたりしね、しねえのかな。上がってくるんですかね、必ず。お友達の追加がうまくいってないとかないの。
0: あ、でも友達になって、あっち側が俺 の, スマホ使ってスタンプを自分のところに送ってきよ
1: う。そしたらもう繋がってはいるね。
0: そうそう、繋がってはいるのよ、うんうん、だからやっぱこのその子は悪いって思わない。 俺も一切思わない。やっぱね、やっぱこのお店の席、寄った席の中で盛り上がってるこのトークは信用したらダメだなって、
1: うんうん、
0: 改めて。
1: そうだ、ね、
0: 覚えてないのかしれないし、ね、本当あっちからしたら、知らないおっさん
1: から
0: ね、怖ってなってね、うん、それは本当申し訳ないなっていう。
1: そうね、確かに、うん、どうなんでしょうね、うん、
0: だからただ、うん、この何年か前思い出しちゃったの、それで既読スルーされた。
1: 大丈夫、なんかまた辛い話かな、ま
0: あ、辛い話だけどここで消化しないとさ。
1: あ、そうなの。
0: 浮かばれないのよ。
1: この話を、この気持
0: ちが、はーい、
1: はい。
0: 浮かばれないな。
1: はい、
0: コロナすぐかな、
1: はいはい、
0: ボッチさんの紹介で、
1: ええ、
0: うん、ボッチさんの紹介で、
1: うん、
0: 女性と2対2で。
1: あ、そうですか。
0: その時ボチさんも結婚してたかな、
1: うん、うん、
0: まあ、彼女さんで、同僚、
1: はい、
0: ボチさんの同僚の女性の友達、
1: うんうん、
0: でもうサクスっていう男がいるから紹介したいっていうことで、うんうん、2対2で、
1: うん、
0: もうしっかり俺も散髪して。
1: あ、すごいな。
0: で服装もどんな感じがいいのかっていうのもいろいろね、
1: うんうん、
0: 周りに相談して、
1: うんうん
0: うん、でいざ、まあ、そこまでね期待はしてなかったんだけど、
1: うん、
0: めちゃめちゃ可愛くて。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: めちゃめちゃ可愛くて、
1: うんうん、
0: でもなんか仕事の話が多くて、でその仕事の話にボチさんが結構乗っかって、
1: うん、
0: まあ関わりがあるのかな、仕事上そういう流れの中で、うんうん、全然俺話に入れなかったのよ。
1: あ、そうなの、
0: うん、入れなかったけれども、
1: うん、
0: もう頑張って、
1: うん、
0: 聞き上手に、
1: うんうん、
0: あ、そうか、大変だねみたいな、
1: うん、
0: で
1: いい、ね、
0: 二次会行って、
1: うん
0: うん、二次会も来てくれたのよ、
1: うんうん
0: うん、で
1: 二次会はどこだったの。
0: 二次会はキャンディーです。
1: ありがとう、お店の名前まで。
0: はい、キャンディ
1: ー。カラオケとかではない、
0: ま、
1: スナックみたいな。
0: そうそうそう、ね、そこで行って、はい、でそのボチの同僚の女性は結構気に入ってくれてて、で、
1: うんうん、
0: あっち側からグループ LINE 作ろうっつって。
1: すごいね、
0: うん
1: うんうん、
0: グループ LINE のこの

0: 名前タイトル名、うんうん、ずっともっつって、
1: いや絶対嘘じゃん、
0: ずっともっていう余命入って、
1: もうフラグが立ってる
0: フラグじゃない、もう俺は、うん、やっぱ同僚に好かれてるから、うんうん、あこれはいいやと思って、で最後帰り際でも、うん、あのちゃんと言わないといけないと思って、うん、タクシーね、うんうん、帰り際とかに俺もう気に入ったから、
1: うんうん、あいいね、
0: また連絡するからデート誘いたいですっつって、うんうん、あ嬉しいですっつって、
1: うん、
0: で帰って、
1: うん、
0: でその後、またちょっと良かったですって、うん、お疲れ様でしたっつって、うんうん、LINE 送って、うん、そっから1週間未読する、
1: うわはいで
0: 普通さ、
1: はい、
0: なんかお疲れ様ぐらいやるやん、普通、
1: どうなんだろうね、普
0: 通大人として、
1: はいはい、
0: 別に誘ってないよ、まだデート誘ってないよ、
1: うんうん、
0: うん、夜、まあ、タクシー帰らす間際に予告はしたよ、
1: ええ、
0: ただ LINE 上では、はい、また飲みましょうみたいなぐらいよ、うん
1: うん、この別に具体的な日時とかではなくて、うんうん、ほわっと、
0: う
1: ん、
0: その夜お疲れ様でしたっていうね、うんうん、楽しかったですってなんで帰ってこないのと思って、
1: もうあれかな、携帯壊れたとかじゃないのかなどうなんでしょうね。
0: で俺はもういいの、もう3日ぐらい来なかったらそれはもう察するから、うん、まあ、逆に、うん、逆にすぐね、もうない、うん、あなたはないんですって、
1: まあ、早めにね、
0: うんうんうん、それはもうある程度普通なら、うんうん、お疲れ様でしたありがとうございましたみたいななるけど、それすらもないってことは、うん、もう私に関わるなと、ないんだと、お前は
1: かっこいい、
0: 私は失礼な女だとそれ、うんうん、それを分かってくれ、それくらいあなたはないんだと、まあ、っていう意味合い、
1: 自分が嫌われ役になって、うん、泣いた赤の、うん、赤鬼みたいなやつでしょ、
0: そうそう
1: かっこいいやつでしょ、
0: あえてね、うん、しっかり伝えないといけないから、
1: うんうん、
0: なんか勢いよと酔っ払って帰り際に気に入ったからデート誘うわって、うん、気持ち悪
1: い
0: はっきりやらんといけない、
1: そんなことあれじゃない、なんか擁護するわけではないんですけども、先ほどから
0: 誰を擁護
1: 誰皆さんを、いろんな世の中の女性とか男性を、うんうん、もうあれじゃない、文章考えすぎてもうなんかどう返していいやらわからんってなって、
0: スタンプでもいいんだよ別に、それは礼儀としてさ、
1: スタンプもさ、
0: 返信何もしないのが一番失礼じゃない、
1: どうなんすかね
0: でもそれはもう分かりましたと、うんうん、俺の心の中で3日来なかったらもうしょうがない、
1: うんうん、
0: ってなって1週間ぐらい経った時に、うん、ぼちさんに話したわけ、
1: うんうん、
0: まあまあ未読にもならないわけさみたいな
1: 、うん、
0: って言ったら次の日ぐらいにすぐ、うん、サックが寂しがってると、そんなこと言ってない俺
1: あなんかその伝え方がね、
0: 作が未読で帰ってこないから作が寂しがってるんだけどって、その同僚に言ったのかな、
1: うんうん、
0: で同僚から ね、すぐだよすぐ、
1: うんうん、
0: お疲れ様でしたみたいな、
1: あ、
0: うん、
1: 興味的な
0: またみたいな、
1: うん、
0: もう今更感だよね、
1: いやでもそこら辺はもうあれじゃない、いいんじゃない、ちょっと緩く許してあげたら、
0: あ全然許してるよ、
1: うん、
0: 全然許してるんだけど、もうなんかね、もう逆に恥ずかしくてボツさんに対して言ってんのよ、うん、言うなよと思って、
1: うん、まあね、
0: もうないならないでそのままで終わりたかったのに、もうなんか策が寂しがってるからやっていって言って帰ってきたと、来たとて逆に恥ずかしいのよ
1: なんかあれじゃない、私たちこれもまたお伝えするのも恥ずかしいですけど、ラジオ終わった後にお疲れ様でしたっていう LINE を律儀にやり取りしてるんですよ、私たち2人は、サクさんと私はまた次回に行って、ね、業務的な LINE のやり取り、
0: はい、
1: それを私が送るから無視してみて、じゃ無視する人の気持ちをやってみたら一回、
0: わかる、何を言ってんのかがわからない、
1: スルーしてみたら
0: 一回、これはもうなんか同意のもと
1: そうそうそう
0: 同意のもとで何を感じれば何も感じないと思う、
1: スルーする側の痛みを感じてみたら一度
0: スルーするの痛みだったら遅れやってなる、
1: あそうだから、スルーするのも痛みを伴うよっていうこと、私が言いたいのは
0: だから、おそらく自傷行為
1: わなんか分からんけどじゃあやめとくか、普通にね、うん、ちゃんとやり取りしてますのでね
0: どんな締め方なのよ

0: まあまあそんな感じです。
1: どんな感じやね、
0: はい、あのゴールデンウィークどうでしたか。
1: ね、どうだったんでしょうね。あのね、コメントいただいてるんですよ、うん、母になりましたケイですさん、おこんばんは、待ってました、うん、
0: はい、
1: ね、また、アンさんですね、ごめんなさい、アンさんこんばんは、はい、母になりました系ですさん、聞きやすいです、私もすいません、はい、あのダミ声 の返信だと思います、はい、ありがとうございます。で、K さんは、うん、LINE 聞けないの、逆におっさんだから使い方教えてってくる疑問句はどうですか。
0: あのまずね、あの駆動46が25を駆動っていう事態がもうね、
1: まあ、ちょっとね、
0: よくないね、
1: よくないかも。
0: 聞けないっていうか、聞いたらダメなのよ、法律的に。
1: でも本当に我々 LINE を使いこなせてない可能性があるから、本当に聞いたら。
0: でも逆になんか気持ち悪いな、
1: あお年寄りが聞いてるみたいな、
0: なんかもうお年寄りだけどなんか中途半端なエロ年代さ、46、25歳の女性が LINE 使い方わからないんだけど教えてって、そんなわけないじゃん。60とかだったら、25の女性からしたらそんなことないと思うと思う。46のバリバリ働いてるよ、
1: うん、
0: そんな中で LINE も使えないやつはいないよ。
1: ヨボヨボしといてさ
0: わざわざヨボヨボしてまで別に聞かないぜって。今週も始まります、誰も聞いてないラジオ。

0: はい、今週も始まりましたよ。5月12でいいよね。はい、どうもどうも、始まりました、ヤンバルのデキラーヌ。どうもサックです。そして
1: 名護のピンチヒッターミヤです。
0: はい、嬉しいですね。
1: 助っ人外国人選手。
0: 外国人ってどっから来てんのか分かんないですけど、まあ、はい、もともと転校生でしたっけ。
1: あ、そうです、そうです。
0: どっからでした。
1: あの、兵庫県から転校生ですね。
0: 兵庫県からの助っ人。
1: はい、助っ人です。
0: 何十年前の兵庫県よ。あなた、
1: そうね、
0: 何年前の兵庫県民なの。
1: 30年前の。もっと前か。
0: 何の戦力になるのかあるには分かんないですけれども、でもね、なんだかんだ言って3回連続ぐらい出てましたよね。
1: そうだね、
0: ま
1: あ、準レギュラー。先週いたっけ私。
0: うん、前回だから3回ぐらい来てるよ。
1: なんかいた気がするね。
0: サクサクさんと一緒に来て、次の週も来て、でゴールデンウィーク入って、多分
1: あ、そかそか、
0: もう準レギュラーでよろしいね。
1: いいんですかね。
0: うん、嬉しいですよ、助かりますよ。
1: ふわっとしてる、
0: はい、まあ、今回は何の、テーマもなくやっていきたいと思いますけれども、まあ、ゴールデンウィークあったんでね、皆さん何をやってたのかっていうのを、ね、どしどし、教えてください。メッセージ&リクエスト送り先はメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 みんな小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、ファックスの方は0980541475、0980541を名護で覚えてください。 FM ヤンバルのホームページに表示されている番組メッセージフォームから簡単にお送りいただけます。

0: 番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ、PC から聞けるリースラジオ配信も行っております。ホームページのキック見るかチェックしてください。リースラジオは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみくださいね。
1: コメントいただいてますよ。はい。サクさん、兵庫県といえば何が思い浮かびますか？
0: 関係ないけど、うちのおじさんが、パン屋やってました。
1: あ、兵庫で？
0: 兵庫の尼崎かな。
1: あ、すごいね。
0: 尼崎って兵庫ね、うん。
1: あ、兵庫県です。はい。
0: 尼崎だったかな、別のとこだったかな。
1: うんうん。
0: ちょっとわかんないですけど。うん。
1: え、行ったことあるんですか？
0: 行きました。修学旅行の時に。
1: あ、行った。
0: あ、修学旅行じゃないや。
1: びっくりした。
0: 20代前半の時に。
1: ああ。
0: はい。大阪。うん。え、どこ行った？うん、あ、京都だ、
1: うんうん。
0: 京都行った流れで。はい、行きました。行きました。はい、
1: はい、Kさんから、母になりました Kさん、兵庫県のお土産といえば何ですか？
0: あ、
1: お土産か、
0: 兵庫県のお土産、まあ、なんかお土産かそういうものは知らないけど、夜景とか綺麗なんでしょ、
1: うん、あ、神戸はね、そうだね、うん、神戸市、兵庫県、そうだね、私、あの、明石市というところに住んでたので、うん、だいたい友達がこの沖縄に来るんですよ、たまに、
0: うん、
1: あの、タコせんべいとか、なんかタコが有名で、タコの加工品を持ってきますね。そうそう、明石海峡ってね、
0: 明石って兵庫なんだ。
1: あ、そうです、
0: たこ焼きとかもね、よく聞くもんね。
1: あ、そうですね、明石焼きとかね、
0: まあ、あ、はいはい、
1: 生物でちょっとね運びづらいので、あの、うん、おせんべいになってたりとか、うん、炊き込みご飯の元になってたりするのを、まあ、持ってきたりしますね、うん、
0: 夜景デートいいですねって、
1: うん、あ、そうだね、
0: デートしてた。
1: 私中学生だから、そんな全然部活しかしてないです。
0: してなかったの。
1: はい、
0: たこ焼きも違うの、大阪と。
1: あ、ね、明石焼きって言って、うん、具があんまり入ってなくて、うん、おだしにつけて食べるのがあるんですよ、はいはい、
0: なんかおしゃれ感あるね。
1: そうです、そうです。ただうちの両親とも兵庫県民じゃないわけ、
0: うん、
1: で、明石焼きの有名なお店に食べに行ったんですよ、
0: うん、
1: そしたらうちの親は食べ方知らなくてあのだし汁を飲んでしまってめちゃめちゃお店の人に怒られてたので、
0: いや、ちょっとの情報ぐらいあるでしょ。
1: でも、ね、いくらなんでも。で、
0: たこ焼きで汁を飲む動作ってあんまないじゃん。
1: 親がね、めっちゃ怒られてるのが辛すぎて、悲しい思い出です、ね。
0: 宮ちゃんも知らなかったの。
1: 私も知らなかったですね。
0: いやいやいや。
1: 昔はやっぱり情報がないよね。
0: まあ、ね。
1: ない時代ですよ。
0: うん、怒られた、怒られるの。
1: 親がめっちゃ怒られてて。
0: すいません、つって。もういい貼ればよかった、うちはこれですみたいな、
1: あんな怒らんでもなみたいなことで。しかも、あの、結構年下の店員さんにめっちゃ怒られてましたね。
0: あ、そう、
1: うん、まあでもね、やっぱり関西ってそういうところありますから、それ、ね、
0: 怒るってすごいね。なんか今だったら怒らないはずね、なんかちょっと無知すぎて、
1: うん、
0: なんか笑けるっていう、店員も笑ける、
1: ね、
0: お客様そうじゃないんですよこれはみたいな。
1: まあでも関西はそうやって、なんかちょっと、あの、どやすのが愛情みたいなところはあったかもしれないです。逆にね、
0: ふざけてると思われたんじゃない。
1: あ、そう、
0: 分かった上でこんな、なんか冷やかしで来てるっていう、うちの商品をこんな、ね、こんな風にわざとやってる、
1: 親子連れで。
0: 分からないわけがないさ。
1: あ、まあそうだね、なんか、うん、
0: いいんじゃない、
1: うん、
0: あの、今 YouTube とかでやれば、
1: ね、ちょっとね、
0: 怒られるんじゃない、迷惑系 YouTuber としてね。
1: 家族でね。
0: で、両親違うんだ。
1: あ、違うんですね。
0: どこ、沖縄なの。
1: あ、名護です。父親は、父親名護で、母親鹿児島なんですよ。
0: あ、なんで神戸に。
1: あ、なんか、
0: 明石に。
1: 神戸の方で父親が仕事をしてたからということなんですけど。
0: あ、
1: そうなんですね、ま、
0: なるほどね。
1: ごめんなさいね、あんまり広がらない話題で。うんうん、
0: 兵庫県といえば、あ、甲子園があるんか。
1: あります、あります。
0: 近い明石とはどんな関係。
1: いや、ちょっと遠いですね、明石からは。ただやっぱりね、あの、沖縄県の代表の学校を応援してたんですよ、うちの父親は、
0: うんうん、
1: で、何度か甲子園に連れて行ってもらったことがあります、
0: うんうん、いいね、行ったことないね、うん、やっぱり。
1: で、その時代はね、まだね、沖縄水産とかがよく、はい、甲子園に、蔡、うんうん、監督の時代に出ていた時で、はいはい、
0: 僕らの、まあ、小学校だね、小学校、高学年、ね、中学校初めぐらいまで、うん、強かったね、
1: うん、行きましたよ。もうやっぱりちょっとね、熱が違いますね。沖縄のこの応援席はすごいね、もう満席なんですよ。旋
0: 風の時か、うん、大野とかが投げてた時か、
1: もっと前じゃない、
0: 大野選手の前、準優勝2回やってる時ではないの、もっと前の。
1: ね、私が見に行った時にはあんまりいい成績は出してなかった気がする。
0: もう本当にベスト8ぐらいは

0: ましたよね、その前のね、
1: うん、っていう感じ。すいませんね、はい、あんまり分かってなくて。
0: じゃあゴールデンウィークね、
1: はい、
0: どう過ごしてました？ありました？あるんですか？
1: いや、なかったですよ。
0: あ、特にもうこの普段と変わらず。
1: そうね、本当に何もしなかったですね、うん、どっか行きました？
0: 俺もゴールデンウィークは基本あったんだけど、出勤して、逆に
1: 仕事してたって言ってたね。
0: そうそうそう、出勤してこの休みを別日に、だからどこも渋滞多分してるだろうなと思って、うんうん、でそのだからその日とかはずっと家とか職場内なんで、うん、この世間のこのざわめきとか知らないですけど、
1: うんうん、
0: どうでした、渋滞とか。
1: 渋滞してたけど雨が強かったよね。結構雨降ってたから大変だったんじゃないですかね。
0: うん、やっぱ渋滞してた。
1: 観光で来てた方、うん、元部の方も渋滞はしてましたし、で私ね、自分はどこにも行ってないんですけど、うん、那覇空港まで送迎をしたんですよ、身内の。
0: 大変だね、ゴールデンウィークの中。
1: まあそれは大変ですよ。
0: そりゃ大変よね、うん、どこかしらも渋滞でした、やっぱり普段と違う。
1: そうだね、まあそうね、ゴールデンウィーク5月2日に行って9日に帰ってきたんだったかな。それでそのやっぱりちょっとプラス1時間ぐらいは見ていきましたけどね。
0: 大変だ、
1: うん、
0: まあ、僕もゴールデンウィークはまあ、仕事だったんですけど、先週の、
1: うんうん、
0: 土曜日、
1: うん、
0: 来た土曜日、
1: はい、
0: ね、初めて一人で那覇泊まりして、
1: あ、へえ、
0: うん、ミスチルナイト、
1: あ、どこかのお店、
0: どっかのバーで、うん、那覇のバーで、うんうん、このミスチルのファンが集まって、
1: うん、
0: なんか集って楽しむみたいな、カラオケ歌ったり。
1: どうでしたか？
0: 楽しかったね。
1: ああ、よかったね。
0: うん、楽しかったけど、
1: うん、
0: ね、小規模でしたね、思ったより。
1: どういうこと？
0: いろいろインスタとかいろいろなんか、ね、うんうん、宣伝してたにもかかわらず、ちょっと一人でね、
1: うんうん、
0: この名護から来るこの40、まあまあ同じ世代だろうなと思いながらですけども、うんうん、まあ、好きな、アーティスト一緒だから、うんうん、まあ、行ったら楽しめるんだろうなと思ってドキドキしながら行ったんだけど、ね、1、2、3、4組ぐらいしか。
1: ってことは、4組ってことは、まあ、1人の方もいれば2人組の方もいらっしゃる。そう、1、2、3、4、
0: 5、6、7名ぐらいかな。
1: まあまあいいんじゃない、でもそのくらいでも。
0: 店長がめちゃめちゃミスチル好き で、うんうん、で店長若いのよ、うんうん、27とか、
1: うんうん、
0: で1人で来た女性も25とか、
1: うん、
0: 俺が最年長なのよ。
1: リーダーじゃん。
0: みんな若い。逆に、うん、そうだね、感動はしたけどね、この若さで。
1: あ、
0: ま、俺よりミスチルの曲を知ってる。
1: 親の影響とか。
0: そう、親の影響だから。25歳の女性には今度親と来てって、うん、親と話が合うからきっと。まあ、同じ曲ね、俺よりある程度最新の曲とか知ってるから、
1: うんうん、
0: まあ、昔の曲とかも若いのにみんな知ってて楽しかったではあるんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱなんだろうな、俺が仕切らんとなっていう、やっぱ最年長だから。3組ぐらいあるんだけどみんなバラバラなのよ、
1: うんうん、
0: でもせっかくだから電目一つなのよ、
1: うんうんうん、
0: カラオケのね、なんか回したりとか、なんかすいませんみたいな、
1: うんうん、
0: お借りしますとかやってるから、もうみんな集まろうっつって、うんうん、俺がみんなに声かけて、で一つの輪になって、
1: うんうん、
0: 動いたんだけども。
1: それは別なお客さんもいらっしゃったってことですか、その場には。
0: ミスチルファンだけ。
1: ミスチルナイトだからミスチルのファンの方しかいなかった、
0: うん、いなかったけど、みんな初めましてなのよ。
1: ああ、そうか。
0: もともと一人だけ常連さんがいたわけ、
1: うんうん、
0: 何回かイベントやって参加してる、みんな高齢化で子供とかの、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、
0: 見ないといけなくて全然もう来なくなったらしい、
1: うんうん
0: うん、でその男性38とかの人が一人いて、
1: うんうん、
0: で一人でなんかね、飲んでるから、みんな、うん、ここで、
1: うんうん、
0: だからもうね、みんな声かけて、そこら辺になんか集中したよね俺。
1: それはなんかそのまた集まりましょうみたいなグループ化はしないんですか？
0: 無理やりさせました。
1: あ、すごいね。
0: 俺がもう最後らへん、グループラインがあるっていうから、
1: うんうん、
0: このファンの全然動いてない、うんうん、とりあえずもう強制的にコメント入れなくてもいいから、うん、みんな登録してっつって入ってっつって。
1: すごいね、うん、ポジティブ
0: すごいねってみんなに言われました、うん、でもおじさんパワーで。せっかく来てさ、
1: パワハラ、
0: チビで、いろいろパワハラだと思って、そこら辺の配慮もしてますよ、うんうん、店長に聞いて、
1: うんうんうん、
0: これやりたいんですけど、みんな。

0: で声かけて一緒に集めたら大丈夫そうですかねっつったら大丈夫じゃないですかっつって、
1: うんうんうん、
0: で少しずつ増やしていって、うんうんうん、大丈夫かな隣の人声かけても大丈夫そうですかっつって、
1: うんうんうん、
0: 声かけて、
1: すごい、めっちゃなんかいいじゃないですか。その時隣の席の女の子に LINE を習うとかないわけ、
0: それはもうダメじゃんそれはダメじゃんね、
1: あ親を連れてこいって言っただけ、
0: あのなんかくどそういうんじゃないじゃん、
1: そういうの
0: ではない、見知りを楽しむじゃん、
1: うん、
0: くどくどバーではないからさ、
1: うん、下水よ、下水よ私が、
0: うん、ただただ、うん、あの一人であの泊まる、
1: うん、
0: ホテル、
1: うん、
0: あのダブルベッドにはしましたけど、
1: ね、あなん一応ね
0: 一応もしかしたら
1: あわよくば、
0: うん、もしかしたら連れ込めるかも、シングルだとさ、
1: うん、
0: いろいろよくないさ、
1: 狭
0: いって言われて
1: ない
0: し、
1: よくないもんね、
0: とりあえずダブルで撮って、
1: うん
0: うん、そう動きやすいようにね、
1: トイレ広々寝たと
0: で、朝起きたら一人でしたね、
1: あそうだね、
0: 寝る時も一人でしたけど、
1: まあいいじゃないかないや楽しそう、でもなんかそういう情報もちゃんとこう取って参加したりするんですね。
0: あ初めてですね、やっぱ一人寂しいんでね、あの名護で一人でね友達もいない中いるんで、やっぱり共通のこの好きなものがいる人、
1: うんうん
0: うん、結構前やってたんじゃない、みやちゃんなんて、
1: あそう
0: です、ね、いろいろ活動的に動いてたでしょ、なんか忍者とか、
1: ね、
0: なんか SM クラブみたいな、SM じゃないか、なんかキック縛りとか、
1: いやしてないですよそれは、まあなんかねいろいろあのまあでもそういうね面白い集まりはやっぱり那覇のあたりが多かったですね、
0: うんうん、あのコアなね、
1: そうですそうです、
0: ニッチなやつね、
1: はい、
0: うん、今はもうそういうの行ってないの、
1: そうね、やっぱりその高齢化ですよ、おっしゃる通りに、
0: まあね、
1: そうね、高齢化、あとねやっぱり一度ねコロナを挟んでしまったのでね、
0: うんうん、それはあるかも、
1: その辺でちょっとなんか少なくはなってしまいましたよね、
0: う
1: ん、
0: ただ那覇面白い、あの、うん、一人でも、
1: うん、
0: 一人でコンビニのベンチでこのビール片手で飲んでたんだけど、うんうん、通る人も人多いから、うんうん、見てるだけで楽しい、
1: ああまあそうだね、
0: 若い人、
1: うんうんうん、
0: ね、可愛い人、かっこいい人、変な人、
1: 変な人
0: いましたね、あのベンチ、コンビニのベンチで、うんうん、俺スマホポチポチしてたわけさ、
1: うんうん、
0: コンビニ側ぐらいに建物、
1: うんうん、
0: コンビニの建物ぐらいに向けてね、
1: うんうん、
0: でこの俺の反対側にのベンチに座ってるおばちゃんがずっとなんか喋ってんのよ、
1: うん、
0: 高笑いしてんのよ、
1: うん、
0: なんか携帯でなんか喋ってんのかなと思ったら何も持ってないのね、ずっとなんか、うん、喋って高笑いして、で俺に声かけてきて、
1: うんうん、
0: スマホ私に向けないでって、
1: あ
0: 怒られたのよ、全然向けてないよ、
1: うん、
0: あすいませんっつって、じゃあ、あちなんか
1: 離れますって
0: 別の方向にこのスマホあっちに向けたら、
1: うんうん、
0: 大丈夫ですかねって、そうねって言ってまた高笑いして、ヒャッヒャッヒャッ
1: テンション高いね、
0: うん、楽しかったね、
1: いやいいよねない
0: い交流が、
1: ちょっと怖いけど、
0: だから一人で行ってもなんか交流できるっていう、
1: やっぱりなんかねそういうなんだろう趣味の集まりとかなんか講座とかに参加するっていうのはいいと思いますね、結構、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、意外とみんないい人ですから、
1: うん、そうだよね、最近行ってないな那覇もね、
0: だから、だからまた行きたいんでね、名護誰か一緒に行ってくれる人いないですかね、ミスチル好き結構いると思うけど
1: ね募集、ゆるく募集したらどうですか、もう
0: もうゆるく来てください、
1: ゆるくね、来るかなと思って、
0: まあまあ、
1: まあね、
0: 来ても来なくても本当に来たら困ってしまうバージョンもあるからね、行った割に本
1: 当に来たみたいな、そこら辺人見知りよね、急な、
0: あ
1: なんかこう分かるわ、なんかグイグイ行くんだけど、なんか取りつかれたかのようにグイグイ行く時もあれば、急、
0: うん
1: うん、にこうさっと冷めるよね、
0: いや冷めるよ
1: なんだろうねあれ、
0: あんな楽しい夜だったのにさ、那覇もさ、
1: うん、分かる、
0: なんかホテルで次の朝になったらさ、何だったんだろう、何してたんだろうみたいな、なんだな、ね、おっさんがはちゃけてさ、みんな集まり出してさ、集め出してさ、
1: なんだろうね、私もなんかたまにあるんだよね、なんか取りつかれる時が、
0: うん、
1: うん、で後ですごく恥ずかしくなって、めっちゃ楽しかったのに、もう二度とその店に行けないとかなるの、
0: ああ分かる分かる、
1: うん、うざがらみしすぎたなみたいな、
0: 分かる。
1: 店員さん困ってたかもとかね、そうそうあるんですよ、
0: はい、うん、じゃあここでね

0: CM 流したいと思います、は
1: い、うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。うね自動車が業界初のクイックリースを。
0: はい、ね、ミスチルな話になったんですけど、本当ね、俺2010年ぐらいから聞いてないのよ、
4: はい、
0: だから最新の曲とかわからない、もう昔の、ね、曲しか歌えてなかったんだけど、うん、これを機にね、なんか ね、若い人本当最新の曲とか、また福岡行って、ライブ行く見に行くんだよっつって、うん、23とか4とかの人が、すごいね、ミスチルと思って、うん、ということで今週の節付けアーティスト、はい、最新曲なのかな、はい、ミスターチルドレンでアゲイン。なんか僕は途中の曲なんだ。

0: はい、今週の押し付けアーティストミスターチルドレンでアゲインでした。
1: ご提案、
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな、
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
0: はい、Kさんからね、技とかね、ロープとかありますけれども、めちゃめちゃ興味深い話なんですけれども、みやちゃんのね個人配信でね、聞いてください。はい、
5: はい
0: はい、時間帯もありますし、ね、
5: そうですね、はい、ありがとうございます、はい、興味を持っていただき、はい、
0: 松山千春ファンこそ高齢化ですよね、うん、まあ確かにね、
5: うん、
0: でも、まあ、そういう楽しみね、偉大な人は亡くなったとしてもね集まれるからね。
5: いやまだまだお元気ですし、
0: 曲が残れば、
5: うん、ね、まだまだお元気なんじゃないですか、ファンも、
0: うんうん、
5: ご本人も、
0: はい、
5: もう現役バリバリでしょ。
0: じゃあメール、うん、ダブルクリックします。
5: はい、
0: はい、埼玉県民、
5: はい、
0: 年齢層50代男性、
5: はい、
0: サクさん番組聞いているぜっていうことでね、知らんな、
5: 誰、
0: 知らないし、
5: うん、
0: 知らないし、先週来てんのよ。
5: ああ、そうなんだね、
0: ラジオしてないのよ、
5: うん、
0: こわ、聞いてるぜって来てるからさ、
5: うん、いや再放送かなんかしてたんじゃない、
0: 再放送
5: 違うな、
0: 埼玉をツイキャスぐらい、ツイキャスと、
5: いやありがたいじゃないですか、聞いてもらっててね、
0: 何を聞いてたんかね、
5: 放送してたんじゃない、
0: してないよね。あ、まあまあありがたいですね、
5: ありがたいですよ、
0: 送ってくださって、いないけど、うん、その場にいなかったけども、また聞いてください。
5: はい、
0: はい、ラジオネームおっきよです、おっきよです、ゴールデンウィーク長すぎてマイチングでもキーヨと呼んでね、ここら辺、あでもキーヨも若いよね、
5: あ、そうなんですか、
0: わかんない、30中盤かな、だからマイチングとかも若い人はわからないはずさ絶対。
5: まあそうね、でもあれじゃない、別にマイチングマチコ先生から来てるから誰も思ってない
0: それを分かったらより面白いさ、
5: あーマチコ先生のことってこと、
0: うんうん、その知識があれば、まあ、
5: そうだけど、
0: ただなんかノリとして言うのも、うん、まあまあ挨拶みたいなギャグだなんだけど、そのマイチング先生も踏まえてのね、コマッチングね、
5: そうね、
0: であればより楽しめるさ。
5: まあ分かりますよ、佐久さんが言ってることは、そのあまりにも年齢がちょっと離れてると、
0: うん、
5: その昔のテレビの話とかがねちょっとできないっていうのはありますよね、うん、漫画の話とか、ね、
0: ここはあえて この昔のギャグを使ったっていうニュアンスも

0: 多分通じないさ。その時代にそのテレビを見てた人だからこそ、うんうん、このタイミングでここ入れてくるみたいな、
1: はい、
0: センス感も
1: あ、そうね、
0: あるから、
1: うんうん、
0: この笑いって
1: こうバシッと決まるみたいなね。
0: うん、そう、
1: それはあるかも。じゃあもうあれだ、サクさんは同年代としか笑い合えない人だってことよね。
0: 笑い合えないっていうか、楽しむ、より楽しむんであればね、
1: うん、
0: 些細なことで、ね、この、まあ、恋人同士であればより些細なことで、うん、これあの時のあれじゃんみたいな、
1: うんうん
0: ね、その会話でクスってなりたいじゃん。
1: あ、まあね、そうだね、
0: うん、
1: 昔のね、
0: まあまあ、
1: まあまあまあ、いや、あの K さんが40手前です、マッチングマチコですってコメントいただきました、うん、リアルタイムでは見たことないです。そうですね、
0: 俺もないけどね、
1: ちょっとリメイクしてましたよ
0: 多分。あ、そうなの。
1: はい、少し後に。
0: すごいね。
1: はい、
0: ハイサイ、ゴールデンウィークやっと終わりましたね。旦那が焼肉した翌日から下痢ピーで、どこにも遊びに行きませんでした。あ、そうなの。
1: あら、肉
0: 当たっちゃったらあんま焼き加減が良くなかったんかね、うん、生の肉を触って箸で食事したそうです。生の肉を触った、あ、な、生の肉を触った箸で、あ、やっぱ良くないんだね。
1: このちゃんとトングとかで別に分けてやらないとこういうことがあるんだね。
0: そうね、うん、ずっと家にいるって辛いですね、
1: うん、
0: 自分一人ならいいけど旦那と子供二人ご自宅でって出歩きたかったです。
1: うん、そうだね。
0: ダレラジパーソナリティの皆様、バカンス行かれましたかということでね。まあゆっくり、逆にゆっくりしたみたいな、ないですかね。どこにも行かないでね。
1: 一泊だけお友達の家に泊まりに行ったんですよ、実は、うんうん、期間中。そしたらそのね、あのお友達がご飯作ってくれて、
0: うん、
1: 昼夜朝と結婚してくれと思いました。女性ですけど、
0: それはもう自然にやったのかな、もうおもてなしでやったんかな。
1: あのお家に遊びに来ていいよって言ってくれてて、うん、ちょっと離れた場所に住んでるんですけど、うん、で行かせてもらって、前からねご飯をねちょっとあの作ってくれる友達なので、
0: うん、いいね、
1: もうあの家でゆっくりしようって言って。
0: あっちはゆっくりしてないもんね。
1: そうだね。ご飯作ってくれてたけど、
0: うん、
1: あの食べさせてもらいましたね。
0: 偉いね。なんかいいね、これお泊りして普通2人でどっかお食事とか行きそうなもんだけど、
1: ね、外出、まあ、ゴールデンウィーク期間中っていうのもあって、いや、まあ、家の方がゆっくりできるから家でいいけどなみたいな感じで友達が言ったんで、うん、私ほらちょっと友達が大変かなと思って外に行こうかって言ったんですけど、うんうん、そうなんです。
0: 楽しかった。
1: 楽しかったですね。旦那さんが単身赴任中で、息子さんももう今学校でいなくて一、うんうんうん、人だったので、友達が、
0: もう友達関係にもよるし、もうこの女性間のもあるのかな、うん、男二人でさ家の中でいてもさ何が楽しいんだ
1: ろう。ゲームしたりとかさ、
0: まあ、ゲームね、うん、ゲームだから対戦ゲーム、
1: うん、
0: 楽しいかな。
1: 酒飲んだりとかさ、
0: なんか酒だから外出て飲みたいよね、二人でさ、
1: いいんじゃない、
0: 家の中で。あ、まあまあ一晩ぐらいだったら楽しいかな。
1: 私なんかその場で倒れて寝れる方がいいな。
0: あ、
1: 外だと酔えなくないですか。
0: 酔えますね、ちょうどよく酔えますね。
1: あ、そうなん
0: だ。家飲みはね本当に眠たくなる、
1: うん、
0: すぐ眠るね。
1: うん、私あのお友達とかと集まって、そのまあ家とか、あとまあホテルで集まって飲むのとか好きなんですよ。
0: うんうん、楽しいかもしれないけど、
1: 部屋飲みですね。
0: でも結局男同士外行っちゃうかな、なんだかんだで。
1: あ、まあそうか、
0: 家で飲んでても、
1: うん、でも椅子から転げ落ちたりとかさ酒で滑ったりとかさ。
0: ああ
1: 、うん、
0: うん、いいと思う、
1: ね、あ、それはいいの。
0: 全然いい。
1: トイレが空いてない、ドンドンドンとか、ガチャガチャガチャとか、
0: 早く家でってこと。
1: いや 外だったら。
0: ああ、それもまあ楽しいね、ハプニング。
1: あ、そう、
0: ハプニングあった方が。
1: そうかそうか、
0: うん、死なない程度のハプニングは全然。
1: 財布がないとか、
0: それは嫌。それはもうそれは
1: あれ、荷物がないとか。
0: だから俺紐つけてるから。
1: あ、そうそう、携帯がとか。
0: うん、紐、うん、そうだね。
1: そうね、
0: そんな感じ。でも逆にまあゴールデンウィークあえて家の中でね、うん、過ごしましたっていう。
1: そうだね、
0: 家で何か楽しめるっていうのも考えればよかったんじゃない。
1: そうだね、うん、あ、Kさんから、分かる、宅飲み派、お財布的にもいいし周りに

0: 控えたら困る話とかできるし、どんな会話をなさっているのか。
1: あるかもね。女子はえぐいもんね。
0: いや、それはどうだろうね。
1: まあ、偏見かもしれんけど、
0: うんうん、
1: まあ、怒られるかもしれないけど、
0: うん、
1: この全番組、
0: はいはいはいはい、
1: ザワジョ、
0: はいはいはい、
1: あいつらはやばい。
0: まあ、それはやっぱ人によるんじゃないですか。
1: 普通に引きます。
0: そうか、
1: 普通にえぐい話してます。
0: ああ、

0: ラジオじゃない、ラジオではさすがにしないさ。
1: あ、そう。
0: うん。
1: あ、集まった時に。
0: ガジュマルの近くの何でした？お好み焼き屋。
1: あ、はい、味の坊さん。あ、
0: 味の坊でやってました。
1: はいはい、あ、そう。
0: 呼ばれて。
1: あらら。
0: 呼ばれていたらもうえぐい。もう
1: 味の坊で。
0: 本当美味しいお好み焼きだけど味しなかったっ
1: す。話してない。
0: 本当美味しいね、たこ焼き置いてますけどね。
1: 西見さんのね。
0: うん。
1: そうなんや、まあまあまあ、うん、
0: ご飯を美味しく食べたかったらザワちょっと行かない方がいいか
1: そんなにたまたまやろ
0: 怒られる、
1: うん、怒られますよ。
0: 話自体に興味がある方はね、キヨさんは合うかもね。
1: そういうえぐい話をつまみにちょびちょび日本酒とか飲むのがいいんじゃないの。
0: そうね、
1: ピリッとして。
0: うーん、
1: 違うんかい。
0: そうだね、それもあるかも
1: そうかそうか、
0: からしなとかがいいかな。
1: そうだね。そうね。はい。まあ、ただなんかあれね、やっぱりちょっと年のせいであんまり酒も飲めなくなってきましたよね。
0: ああ。
1: 残念ながら。
0: いや逆にの全然飲めるんだよ。なんか知らんけど俺。
1: あ、そう。
0: うん、肝臓も良くなってるね。
1: 本当。
0: 二三年前ぐらい、うん、本当に数値高かったのにさ、二、
1: う、
0: 三、
1: ん、
0: 年前からもう飲み歩いてるのにさ、健康診断数値良くなってるんだよ。正常に戻ってた。
1: そうなの。なんかじゃあいい感じにストレス発散とかなってんのかな。
0: あ、やっぱそうなんかな。
1: それはあるかもしれないね。うん。
0: まあまあそんな感じで、
1: うん、
0: はい。つまらない。
1: ねけなんでやねん、
0: つまらないあれ。ゴールデンウィーク
1: そうやな、なんかどっかあれやな、動物でも触りに行けばよかったな。
0: いや本当ね、
1: ほんまは。
0: あ、でも行きたくないな。ゴールデンウィークはゆっくりした方がいい。本当に北海道事情はあんま分かんないけどさ、
1: うんうんうん、
0: 渋滞するのか知らないけど北海道でかいから。沖縄はあんま出ない方がイベントちょこちょこやってますけど。
1: うん、まあそうね、なんかそうだね。まあ名護のイオンとかも車いっぱいでしたよ。
0: うんうんうん、
1: やっぱりね、いろいろイベントがあったんじゃないですか。
0: だから家族いるのはいいと思うよね。
1: うん、あ、そうだね。
0: 家族、子供たちを楽しめる、楽しみさせるイベントっていう部分ではいいと思いますけど、大人はもうしんどいだけですからね。
1: まあそうだね。
0: 人がいなくなったこの夜に出歩くのがね、一番いいです。
1: あ、まあそうだね。
0: はい。まあ、今週もそんな感じで。
1: はい、いいですね。
0: はい、来週テーマ。なんかない、急の振りなんだけど、なんかテーマ、
1: 夏がもう近いですよ。
0: 夏が近い、まあ、梅雨ど真ん中じゃない、大
1: 丈夫だ。でもほらもう夏に向けて今年の夏やりたいことがいいんじゃないですか。
0: そんなポジティブなテーマ、
1: そうじゃない、
0: 喋れないんだよなポジティブ。
1: じゃあどうするか、
0: それも踏まえながら。
1: じゃあ一生で一番後悔してることとかにする重すぎるけど。
0: 一生で一番それも。
1: いやいやいやいや、聞きたくねえよ最近起こったちょっと嫌な話とかにする。それもちょっとな。
0: 嫌な話、まあまあ、それじゃあ
1: さっきももう冒頭は嫌な話やって
0: 俺冒頭何喋ってた。
1: LINE が来なかったこと、記憶するような話してた。もう記憶ないよ
0: 記憶ない、
1: 怖いけど。
0: もう吐き出したらさ、消化しちゃってさ、
1: すごいね、本当に。もう焼き尽くすんだ、素晴らしいな、うん、
0: ここで焼き尽くしてるから、うん、みんなの俺の、ね、思い出として覚えててほしい、逆に、うん、
1: みんなに
0: そんなことあったよね、サクさんって言ってほしい。
1: まあ、夏やりたいことでいいんじゃないですか。
0: いや夏やりたいことね、
1: はい、
0: うん、覚えておきましょう、
1: はい、ね、ほらあるじゃないですか、小麦色に肌を焼きたいとかさ、
0: うん、
1: ね、サーフィンしてみたいとかさ。
0: あ、そんな話 46?そんな発想出るんだったらもっと ね、
1: そうね、違う人生
0: 歩んでると思う。
1: それは、
0: うん、
1: うん、
0: そうだね。
1: なんかあります。あ、それ考えとけばいいんだね、来週までね。
0: まあまあ夏ね、皆さんのね、なんかね、
1: うん、
0: 言ってほしいな。
1: そうだねもう自分たちは喋らずにメールをもらおう作戦。みんな予定があると思うので、
0: とりあえずよろしくお願いします、う
1: ん、はい、
0: 埼玉県民50代の人も、ね、
1: そうだね、
0: はい、リアルタイムで送ってください。
1: はい、
0: はい、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: これまで、
1: はい、なんで
0: これまで
1: どうした
0: でした。
1: あー、びっくりした。はい、
0: お相手は
1: 何やそれ、
0: サクでした。
1: はい、アミヤでした。はい、
0: FM ヤンバルーに俺はなる。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: それは毎週木曜日夜の8時に開かれる小さな秘密の探偵局、その名は1週間探偵同盟。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週木曜8時は週刊探偵同盟でございます。
1: はい。
0: 来月ライブをすることになり、
1: そうなの？
0: ね、どうにかこうにか弱り切った喉を戻そうと思って、
1: はい、
0: 現状特訓をしておりますリハビリ中です。局長ややでございます。
1: はい、気まずいです。特に言うことはありません。
0: あのいろいろとね、あの社会人になっていろいろございましたけども、はい、年々ねこのルーティン化し始めてね、新しいことがなくなるっていうのが怖くなる自虐。30超えたら怖くなる。で、はい、急に私を始めたくなる。なんだけど、その感覚を大事にしてね、続けてもらえれば。でも本当ね、もう私もなんか急に舞い込んだこのライブのね、話がね、
1: うんうん、
0: おーほんならやるかって言ってね、そう去年も同じことやったな舞台でと思いながらやっております。
1: いいんじゃないですか。
0: 前々行きましょうかね。ここはラジオの中の探偵局でございます。我々探偵局の仕事は名護市の調査。あなたが気になる街の不思議などの気になることを依頼として募集、調査解明し調査したり依頼を受けてですね、解明して1時間でございます。メールで皆さんの依頼を募集しております。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字 mail@fmyanbaru.co.jp、mail@fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は0980541475、 0980541475で覚えてね。もしくは FM やんばるホームページに表示されています番組へメッセージの方からですね、あの我々の方に直接送れますので、ちゃんと懸命に週刊探偵同盟つけて送ってくださいね。はい、皆さんからメール、そして曲のリクエスト等もお待ちしております。また当探偵局毎週土曜日夜9時から再放送もしておりますし、アプリリッスンラジオの方ではですね、綺麗な音質で全国どこでも同じ音質で聞けます。そしてツイキャスで映像配信もしておりますので、よろしくお願いいたします。ツイキャスの方は映像配信である代わりにですね、ちょっと曲などなのできませんので、大人の事情でございます。ご了承ください。さあ、本日も5月のね14か
1: 14ですね。
0: もう14か。ちょっとそこら辺も相まってですね、
1: はい、
0: 皆様お疲れだと思いますが頑張っていきましょう。
1: はい。
0: 週刊探偵同盟、この時間はうねじ

0: 車 GG ガジェットの提供でお送りいたします。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、全てがガチ仕様。 GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
0: 本日は5月の14日木曜日でございます。ちょうど半分ぐらいかな、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、大型連休を終え、
4: はい、
0: で7、8と仕事して9、10をやって、
4: うん、
0: あ、今週特に皆さんきつかったんじゃないでしょうか。
4: ねえ、
0: なかったと思いますよ。
4: 長い休みの後の仕事ほど嫌なものはないですからね。
0: もうそうね。なんでちょうど頑張って頑張って木曜日に来ました、うん、明日出れば休みです
4: はい。
0: あ、そう、金曜日出れば休みでございますので乗り切ってまいりましょう。本当にね、まあ私関係ないんですけど、
4: うんうん、
0: カレンダー上手じゃないんで。いやー、どうでした。そういえば今4連休もらったそうですけど。
4: ああ、
0: ゴールデンウィーク、
4: まあ1日は高校の時の友達と、うん、酒飲みに行きましたね。
0: いいじゃないですか、酒飲みに行って。
4: 酒飲んでシシャ吸ってたり
0: しましたね。はあ、おしゃんなことしてんね
4: まあまあまあ。
0: え、シシャってあれ、うん、どうなの実際。わしもタバコとか煙を入れると、うん、確実に咳が出ちゃう人だからあんま専用にしてるんだけど。
4: そうね、実はタバコは、まあ、そんな吸わないんですけど、うん、もう年に 1,2 本ぐらいとかなんですけど、うん、タバコは大丈夫なんですけど、うん、シシャは咳、うん、席出ることあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。
4: なんか多分合わないのかな。
0: あ、まあ水タバコですからね。まあ、うん、健康の範囲内で皆さん楽しんでください。
4: ね、はい。
0: あ、でもよかった。え、ちいちゃん飲みに行って残りどうしたの？
4: 残りはね、大体ゲームしてましたね。
0: いつもの休日ですね。
4: いつもの休日でした、ね。
0: まあ、それぐらいがちょうどいいかもしれないな。
4: はい。
0: いやー、そうでございます。本当にもう、そっかそっか。じゃあ、ね、意外とこの五月病の影響は少ないんですね。
4: まあまあまあ、そうですね。
0: ちょっと今週だるいなぐらいの
4: 、まあ、
0: それね、まあ、世の方々とかさ、学生さん特にきついんじゃないか今週は、
4: うん、
0: ね、特に7、8も連休取った組ね、
4: ね、
0: そしたらもう十何連休した後の仕事って考えたくないもん、
4: うん、
0: 私はもう、いやー、皆さんもお疲れでございますわ。まあ私ですか、私は何もなかったですよ、うん、本当に1日だけこのお祭りに行ったぐらいですかね、兄さんで、ね、そうそうそうそう、石川の、うるま市石川のお祭りに家族で行きまして、初めてうちの子を祭りに連れてたんだけど、
4: はい、
0: 始まるのが11時12時ぐらいからだったらしくて、着いたら11時なの、
4: はい、
0: 何もやってねもう屋台の人たちも今火入れましたみたいな状態大丈夫ですよって言うけど、ちょっと待てますって言われて、うん、大丈夫です、ごめんねみたいな感じでやってましたけど、まあ楽しかったですよ、
4: はいはい、
0: でございます。それが私たちゴールデンウィーク終了でございまして、残りは仕事をしておりまして、
4: うん、
0: なんだろうな、もうゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークしたのって私10年くらいやってないもん。
4: あ、
0: うん、まあ、仕事上ね、どうしてもね、ございましてね、まあまあまあそんなことを置いて、ね、やってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今の気持ちをぜひメールで教えてくださいね、まあもう本当に明日出れば休みでございますし、また週末来ます。一応今月はというか、もう6月までは祝日がないので、うん、カレンダー通りでございます。
4: 悲しい、
0: 悲しいね。7月はね、確か1日あったでしょ。
4: そうですね、海の日かなんか確かありますね、うん、月曜日かな。
0: そうだね。で、学生さんに関しては夏休みが

0: はあ、もう少しなのかな、
1: うん、7月20日とかかな、
0: かなあるのかな、うん、でございますので、まあ、ちょっとそこまで頑張っていただいて、まあ、私はそのまま仕事をするんですけども、
1: う
0: ん、
1: 僕も仕事ですが、
0: いや仕事ですね、いやですね、
1: いやですね、
0: いや本当に別に私休みだろうなんだろう、休みだったら休みだったらね、うん、子供の面倒見ますけども、
1: うんうんうん、
0: いやでもね、なんだろう、もう最近は寝返りというか寝相がすごくてですね、うん、ローリングしてアタックしてくるんですよゴロンゴロンベシンベシンって、
1: なんかちっちゃい頃ってめちゃめちゃ寝相悪いですよね、
0: そう寝ながらさ目つぶってハイハイでさ突進してくるのは一体何なんだろうね
1: おお、なんか無指病みたいな、
0: そうそう泣きながらこう突進してくれて、うん、なんだ落ち着けってやるんだけど、はい、2パターンあってうちの子、1個がねそのまま寝る、あ声見たんだねすやーが一番解決としては楽、
1: うんうん、
0: もう一パターン収まらず突進を繰り返す場合お腹が空いている、
1: おお、なるほど、
0: そうお腹が空いているをおめ例えるならね、本当にね、180度こう、転がってたら180度回転するじゃん、軸足がちょっと出てるから、
1: うんうん、
0: それをずっと同じ繰り返し、上下繰り返して、で当たるたんびに私にアタックをかけてくるっていう、いやー、君は私に何か恨みでもあるんかいって思いながら、
1: わんぱくだな、
0: わんぱくな子でございます、もう少し立ちそうですね、怖いです、
1: 早いですね、
0: 早いですね、もうだって。5月でしょ、もう今8ヶ月だって、うん、来月9ヶ月か、
1: お
0: ー、あー、いやー怖いわこれでまた1年経ってね、1年とかすぐなんですよきっとね、うん、まあまあそんな感じでうちの子の話も言ってきましたけども、
1: はい、
0: じゃあ本日の探偵でございますが、
1: はい、
0: 一応イベントのお知らせというか1個ですね、うんうんうん、調べてきてございまして、
1: お
0: 飲みの市がございます、
1: はい、
0: 今週の日曜日でございますね、
1: 日曜日
0: ね、5月の17日日曜日でございますが、
1: はいはい、
0: 名護アグリパークにて飲みの市ございます、
1: うん、
0: 本当にキッチンカー出たりとかハンドクラリとか体験系の、ね、お店がいっぱい出て楽しいことになってきますので、ぜひそこっていうのしかなくてですね、
1: うんうん、
0: あと他はですね、ライブが大体多いですね、
1: はいはいはい、
0: っていうのとあと1個、今沖縄絶賛梅雨
1: ですね、
0: でなんですが
1: 、はい、
0: 今日からなんと来週くらいまではですね、いっぱい来週の末ぐらいまでかな、
1: はい、
0: はですね、なんと晴れです、
1: 晴れか、
0: うん、わ
1: あ、あれ
0: あれってそうあれ
1: 大丈夫かな、
0: いや一応ね、6からちょこちょこ雨が降るらしいんだけども、
1: うんうん、
0: ダムの貯水確か今 50% ちょいだったよなと思って、ちょっともうちょい降ってもらうと困るかなという思いでございますけども、うんうんうん、いやーでもさ、大体さ、この、うん、沖縄の梅雨って発表したら降らなくなって、
1: うんうん、
0: でなんかずれた時期に降ったりとか、その発表するまでで降ったりとかするじゃん、
1: そうですね、
0: 今年変だけども一応今年はね、例年ちょっと早めに入って、
1: そうです、
0: ね、去年も去年1日ぐらい早かったけど、うんうん、去年よりも1日早いのかな、でまた6月の初めぐらいまでは続くと思いますので、
1: うんうん、
0: ちょっとそこまでの間ね、まあ、現在 54% でございますので、ダムの半分ちょい、まあ
1: でもね、不安な、ね、
0: まあまあまあ一応ただなんか危険水域ではないので
1: うんうん、うん、
0: まあここから降ってもらって、で今年は台風来るのか来ないのか、
1: うんうん、
0: っていうところでございます。
1: まあ来る
0: かな。はい、ということでコメントもいっぱい来てますよ。小川力持さんから、はい、パンダとハンサムな飼育員こんばんは。私がパンダ、やっぱり石川くんとひばくんあれだね。飼育員なんだね。
1: 飼育員らしいですね。
0: ね、いいよなご、ナンクルナイスアート、ブラックパンダをご不在ですねというのがありまして、ブラックパンダことマンボウ君は休みでございます、
1: うん、
0: そしてキューさんからです。すげえ降らしに行こうぜ。まあ雨男ですけど、うん、狙ったら降らないんで
1: 、
0: はい、
1: そんない
0: や一応まあまあまあ雨乞いぐらいしますか。でもただ私はね、自分のこの、うん、この雨男的なサムスティングは私は息子に全部引き継いでるとそう思っております。
1: お、
0: はい、
1: 継承性なのもしかして。
0: 継承性ですきっと継承性ですそうあってくれでございますからね、まあ、ちょっとそこら辺は何の話してる方はございますけども、うん、私ヤンヤンですね、自他ともに認めるアホみたいな雨男でございまして、
1: はい、
0: 自分が企画したイベント、生涯の、うん、勝率9割雨です沖縄最強と言われた晴れ女の方と対決をして、うん、危うく淳をつけそうになるぐらいにはそこそこ強いです。
1: お
0: ー。はい。皆様。

0: まあ、大好き沖縄県民誰も知ってますね、ハッピーアイの滝ひろみさんです
1: そうなんだ。
0: あの方お出かけハッピーってお出かけするんだけど、うんうん、今までお出かけハッピー雨降ったことないよ、
1: うん、
0: ただ私が担当してたことあってお出かけハッピーを、
1: はい、
0: その始まる数分前まで降らしてた
1: そこを晴らせた。
0: そう、あ、そう、あの、お出かけハッピー史上初めての雨になるかもしれませんねってにこやかに言ったら、うん、始まる手前でピタッて太陽が差したから、
1: はい、
0: これが沖縄最強と言われる晴れ女かっていうっていうことはありましたけど、ちなみにその時はですね、あの前日までは降雪率でほぼ 0% だったのが急に 80% まで上がったって話ですね、
1: うんうんうん、
0: そんなことがあります。旅行に行けば雪が当たり、桜島も噴火し、で、ね、大雨桜島噴火大雪、まあ私が旅行行ったとは大体これです。まともな旅行をさせてくれ去年か一昨年の4月は行ったんですよ、
1: はい、
0: 行って東京に行って、うんうん、一泊二日超弾丸、その時は晴れてました。
1: お
0: ただ風が強くて桜は全部飛んでました、
1: うんうん、あ悲しいな。
0: 悲しいですねでございますけど、まあ、そんな感じの私でございますが、うん、まあ、ちょっとね今後金こうイベントでねは雨が降るかどうかっていうのはまた今年は要検証していこうと思います
1: はい、
0: はい、でございます。さあ皆様からですね、うん、メールも待ちつつコメントも待ちしておりますので、調査でも構いません。ちなみに今月調査行こうって思ってるんですけど、
1: はい、
0: 見ての通りですね、マンボウや何や私やですね、皆様ですね何かしら体調不良がされまして意外と行けてない
1: ねえ。
0: そうなんですよ。ただちょっといくつか、ね、やりたいこともあったりイベント行ったりとかね、うんうん、まあ、お祭りとかそういうのを顔出せるって、ね、お知らせできればと思っております。いやーもうそしたらね一個ねおもろいのがありまして、
1: はい、
0: 今日はこちらをやると思います。 F メンバーで結構聞いてる方々はですね、
1: うんうんうん、
0: 今日もあるのかこう知ってるという方多いと思いますが、泣き人相のヤンバル牧場さんの方でですね、
1: はい
0: はい、からちょっと CM がございまして、
1: うん、
0: 結構予想だったんですよ。泣き人で楽しむ日曜限定のヤギ体験があるそうです。
1: ほう
0: で、ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しております。ヤギへの餌やり体験に乳搾り、さらにお散歩も楽しめる、
1: うんうん、
0: 満喫体験セットはなんと税込み1000円。
1: あ、安い。
0: お子様とのおめでとう作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験ですと。あと体験の後にヤギミルク使ったアイスもおすすめだそうです。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場を検索してくださいというのがございます。ヤンバル牧場です皆さん。これは、
1: うん、
0: 行けるんじゃね我々どっかで誰かが行ってもいい。
1: まあ、
0: でもただ日曜限定なんだよね。
1: そうですね。
0: そうなのよ日曜なのよ。ほぼ全滅だな。うん、でもさ、ヤギじゃん。ヤギをめでた後にさ、ヤギを食べるとありますけど、
1: うん、
0: ヤギを味わえるとありますが、ヤギアイスでございます。
1: まあまあ。
0: まあ、汁や刺身ではございませんらしい。
1: ねえ。
0: おっちゃんとね。
1: さすがにね、そこは、ちょっとね、うん、子供が行きづらいからさ。
0: まあね、アイスでございますので、ね、ミルクですね。ヤギミルクでございます。うん、まあ、一昔前は食ってましたけど、絶対に。いや、今たんはヤギは触れ、動物触れるよね。
1: うん、触れるよ。
0: うん。じゃあ。ね。
1: いやまあ結構好きな方だけどね。
0: ヤギ可愛いよね。
1: 可愛いね、うん、昔住んでた団地、南峰の方にある団地なんですけど、うん、そこの家の近くにヤギの小屋があって、
0: う
1: ん、そこでよくヤギの頭を撫でていた記憶があります。
0: 可愛いね。ヤギはめでたらね、いつの間にか消えてたからな、うちはそうそうそう、まあ、どこに行ったんでしょうね。
1: どこに行ったんでしょうね。
0: ね。そうそうそう、そういう事件もありましてね。
1: はい、
0: うちの村はね、よくありまして。
1: はい、
0: 私もね、今年1月、ですね、うん、正月ですかね、庭というか、ベランダでですね、焼き汁炊いてましたからね。
1: は
0: い、
1: おー、ああ、まあ、そうか。
0: いや、まあ、食べたいというね、
1: うんうん、
0: うちの義理の弟が言い出して、もう買ってきて焼き肉をカットを買ってきて、うんうん、もう5時間かけて煮込んでましたけど
1: 焼き汁初めて飲んだ時すごいちょっときついなってなったんですけど、その後親戚が出したものがすごい美味しくて、うんうん、なんかちゃんとした処理をすると美味しいんですねっていうのを
0: 皆さんヤギは
1: 体験しました。
0: じゃあ刺身とか食える？
1: あ、刺身は全然食べてます、うん、
0: じゃあちょっとあれね、好みがありまして、
1: うん、
0: 作り方に伝統的なものがいくつかありましてね。
1: あ、そうなんだ。
0: 使う調味料は基本塩でございます、うんうんうん、まあ人によっては出汁を加えたりもするんですけども、あと塩なんですけど、うん、

0: この塩にヤギの血を混ぜるんですよ。この血とか内臓の量で臭さが変わります、
1: うんうん、あそうなんだ。
0: そうもうね、もうやたらね臭い方がいいという方もいらっしゃいますこれぞ焼き汁だっていう、
1: うんうん、
0: もう
1: それが癖になっている
0: よ、ね、そういう方もいらっしゃいまして、うんうん、その方はあのなお店によってとか作る過程でこの血の量がめっちゃ変わるもんだから、
1: うん、
0: ただなかなか手に入らんのよねもう今、うん、
1: そうですね
0: あの冷凍のやつはね血は血合いは入ってないんですよ、
1: うんうん、
0: ただもうな精肉店とかそういうところで手に入るやつで入ってたりするんで、まあ、ちょっとね、お時間すごくかけてもいい方はぜひ作るのチャレンジしてもいいかもしれないです、はい、いやー私ヤギ好きなんですよ
1: 、はい、
0: 汁も、
1: うん、
0: ただね塩で味付けたんで、うんうん、とても塩分の高いんですね。
1: あそうですね、
0: はい、あんまり食うと怒られるんですけど
1: 肝臓の数値が、
0: まあ、肝臓も血圧もそうで怒られるんですけど、
1: はい、
0: もう気にせず食べたいなって時もあるんですよ。
1: はい、
0: どうでしょう今聞いてる方々ね、ヤギの好きな方々いらっしゃいましたら、ヤギ愛語ってもらって。でも、名古屋はね、この勝山ひいじゃありますので、
1: うんうん、
0: まあ、あと、有名なお店ありますからね、ひんぷんさんとか。
1: ひんぷんさんもだし、なんだっけ、南国の下の方に
0: も。下のヤギ料理の店ありますね。
1: ありますよね。
0: まあ、有名店もございますからね。うんうんうん、いやー、ヤギね、真ん中観光客人気出ると思わなかったからさ、今、ヤギ肉、空前の供給不足だからね。
1: あ、そうなんだ。うん、
0: だからね、
1: うんうん、
0: あの沖縄の基本ヤギなんて食べるもんじゃないってイメージだからさ、
1: うん、
0: あのなんか内地からは沖縄すごい、ね、ヤギ愛好家さんには、ね、敵視されてるらしい
1: まあ、まあ、まあまあそうですね、
0: ペットのミニヤギも食べるんじゃないかとかね違いますからね、
1: うんうん、
0: ね、あコメント来てますよ、ナナちゃんさんからです。ヤギ汁は癖強いけど美味しいのよね、全部食べてないけどわかる、
1: うん、
0: 最近食べないんだよね機会がないと、
1: まあ、機会ないですよね。なんかだから
0: うちの時はまあ小さい頃はやっぱ近くのお祝いとかであったのよ、
1: うんうんうん、
0: あのスラブで潰してとかっていうのも多分ないだろうねこっちの方は。
1: いやもう僕も小学生ぐらいの時ですよ、うん、ひいおばあちゃん家で食べた感じですね、
0: うんうん、もうなければでもやっとお店も出してますけど、
1: うんうん、
0: お店入るのもなかなかねなかなか勇気がいるんじゃないかなと思いますからね、
1: うん、
0: この日休みかつ一人会わないとか来るよ本当に来る。ただあの新芽鍋ででっかく炊いてね、うんうん、腐るほど食えるっていうあの状況をもう一回やってみたいと思うんだけどね、炊くか
1: 確かにまた
0: 炊くんだけどね、食べる人は多分私ぐらいかな、みんなあのキャンプで作るかって話だよね。
1: ああそうですね、
0: キャンプで焼き汁もなかなか面白そうだな。
1: キャンプで焼き汁か
0: バーベキューか、
1: まあ、バーベキューしながら
0: 焼き汁、焼き汁をね大湯やってみるか、ね、沖縄は今、
1: うん、
0: もう梅雨が明ければ本格的な夏シーズンでございます、
1: うん、
0: 県民は海は入らぬのもバーベキューはする、うん、そういう生き物でございますので、
1: ね、海は見るものですから、ね、
0: そうです見るものでございます。
1: 僕泳ぐのも好きなんですけど
0: いやー私はね泳ぐというかね、若い頃といいますか学生時分の頃は泳ぐイコール潜りに行く、はい、要は獲物を取りに行くだったんで、
1: はい、
0: なかなかね
1: 時代ですね、それ
0: は時代ですね絶対真似しちゃダメですよ、
1: うん、
0: 普通に浜から見えるリーフで泳いでました。
1: あ
0: 普通に往復キロあります。何とも思ってなかったけど考えたら恐ろしいことしてるんだと思います。
1: 僕もやってました、
0: あれね、
1: 小中学生の頃にやってました。
0: これね今できないらしいよ。
1: できないんだ、
0: うん、できないところがうちの弟が聞いた話でございまして、
1: うんうん、
0: まあ、学校が終わって目の前だったら私ら子供の頃は学校終わったらまあそのまま海に行って遊んだことですけど、
1: うんうんうん、
0: そもそも海に行くの禁止らしくて、危ないから、
1: まあ危ないですね、
0: まあ危ないうん、うん、でも行かないの、じゃあ浜辺で焚き火したいとかって火なんてもったいないだよって言われてじゃあ泳いでほらさって言ったら泳ぐとかそもそも海行っちゃダメだもん、
1: うん、
0: っていう冷めた目の弟からの指摘がありまして、私の弟10年も離れてるんですけど、たった10年ちょっとこんなガチガチに固められたと思ってね。
1: 10ってことは僕と同い年ぐらい、
0: 17離れてて、
1: あ17、
0: そうそう、で学生、それが学生になってるから10歳ぐらいかな、
1: あまあまあ
0: そう、だから行かないんだ遊ばないんだっていうなんかちょっとジェネレーションギャップをね弟で感じてました。
1: 僕らの世代がギリギリじゃないですかね。
0: ああそっか、10年前ぐらいねギリかもしれないね、うん、今多分今お子様持ってる方々ちょっとお聞きしたいんですけども、その辺どうなんでしょうね私なんて本当はもう土日の中休みの日は海山川でしたけど、
1: うんうん、
0: まあそれは田舎だからともあるかもしれない。

0: すいませんが、今このなかなかね危ないとかね、うん、まあ確かに危険のねリスク管理もありますから、まあ、でも親になって分かったよ、確かに、うん、うちの子を見て思う、うん、
1: まあ心配にはなるよね。
0: いやもう見ながらこいつは死ぬ多分ダメだが勝つだ、
1: はい、なんだろうこの危機管理能力がちょっと低くて、
0: うんうん、でも0歳児だからそれはそうなんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: うん、ただ採用された時に私採用された記憶があるのよ、うんうん、どんなこと考え、うんうんうん、どんやつだけど同じことできるかを考えたらどうなんだろうと思ってる、
1: うんうん、なんか僕も小学校の時とかも結構テトラポッドの方ぴょんぴょん飛んで上がったんですけど、今は危険だからやめなさいってなるらしいですね。
0: あやんだ、あそこで鬼ごっこが最高だったのにな、
1: ね、まあ確かに落ちたら
0: 危ないけどさ、
1: 危ないけど
0: 確かによくあそこで全力疾走を鬼ごっこしてたな、
1: うん、
0: できたんだもんね、
1: できるんですよ ね, ねなんか、
0: うん、でも今の子がやってるとああ危なっかしいが勝つのかな、
1: そうなのかな、どうだろう。
0: いや時代なんでしょうか、時代に片付けたくないなもうちょっとここら辺はですね現役の学生さん聞いてみたいところもありますが、
1: うん、
0: やんちゃっこはどこにもいると思いますので
1: そうですね、
0: そうですね、あとはまあまあまあそんな感じでございますけども、うん、まあ5月も終わって6月と夏休みまでございますが、皆様怪我ないように過ごされてください
1: 、はい、
0: じゃあちょっと1曲ね考えますけども、ちょっとこれね今日話そうと思ったテーマもう1個あって、
1: はい、
0: ちょっとこの後になんですが AI についての話をしよう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと利用状況なんですけども、なんとそこでちょっといくつか曲をね持ってきたんですよ、うん、まあ、バーチャル空間とありまして、うんうんうん、あと巨大企業私がハマってる曲をよくお届けしようと思っております。
1: はい、
0: ネットでねネットフリックス限定なんですけども、うんうん、超かぐや姫、
1: あれで
0: さもうザ・平成のオタ曲が流れるからテンション上がるじゃない、
1: ね、上がりますね、
0: うん、そっから1曲引っ張ってきました。
1: お
0: 聴きください、超かぐや姫バージョンの、バンプオブチキンのレイでございます。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット、名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ、次のレベルへ。
3: 後半でございますが、
4: はい、
3: ちょっとガラッと変えまして話題を、うん、ちょっと私のハムが、うん、失礼しました。ちょっとこの曲をバックにですけども、最近遅れますながら私ですね、うん、AI というものを本格的に活用しまして、
4: はいはいはい、
3: もう今ちょっと遊んでるんですけども、
4: はい、
3: 面白いな。
4: そうですね、なんかいろんなことができて楽しいですね。
3: もう今ね、私パワープレキシープロっていうのを使って、うんうん、まあこのいろんな会話を投げてそれに対してアドバイスをもらうってことをやってるんですけど、今すごいね、なんかもうちゃんとした引用をつけて、なんだろう、この憶測じゃなくてね、しっかりしたものをつけて返してくるんで、まあ楽しい。もうなんだろうな、で分かったことがある、
4: はい、
3: これはね人いらなくなるわと思っちゃった、
4: はい、
3: ねっていうことがございましてね。でちょっと後半でございますが、うんうん、ちょこれはね、できればね、今見てる方々にも参加していただきたいんですけども、使ってますか AI と思って、
4: はい、
3: ね、今若い子というかさ、
4: うんうん、
3: 携帯を契約するじゃない、
4: はい、
3: まあ、場所によってはだけど、まあ、スマホでもいろいろできるじゃない、 iPhone、うんうんうん、iPhone にもついてますし、で、まあ、Android もジェミニーっていうのついたりとかね、うん、で、まあ、あとはチャット GPT いろいろございます、うん、グロックと、ね、今の学生さんたちって調べ物は大体 AI で済ませるって子も出てくるぐらいには浸透し始めてますけども、うんうん、実際この世代間で絶対使用感違うじゃん。

0: 使用率というか、
1: そうですね、
0: どうなんだろうと思ってさ、うん、で一応私はあの比較的ガジェット強くて、うんうん、でまあ、使う方になってくるんですけど、だからネイティブというか若い子が使ってる使い方がね、今まではにはのめり込めないというか、うん、あって、どうですか暇人君は、なんか使ってる？
1: まあ、僕はなんか写真の、うん、撮った写真を壊せて、うん、この構図とかの、うん、なんていうの、アドバイスをもらったりするっていうのをやったり、まあ、これはちょっとまた
0: やってくれるんだ。
1: あ、そうやってくれるんですよ。なんか、まあ、いろんなところが学習してるんでしょうね、うん、まあ、他にはなんかまたゲームで使う感じなんですけど、うん、なんかいろんなアイテムがあって、はいはいはい、それを使ってなんかビルド、なんだろう、こういう構成を作っていくっていうのがあるんですけど、なんかそれでおすすめの構成を考えてくださいみたいな、AI が考えた構成を遊んでみて、うん、うわなんだこれ弱えっていうのをやる遊びをしてます最近。
0: ちょっと提案をしてくれるんだね。
1: そう、提案はしてくれます。
0: ちなみに私の使い方だけど、あのこんなことをしてみたい、例えばお金を稼ごうと思ったからこういうビジネスをしてみようっていうことを投げたら、うんうん、めっちゃ乗ってくれるのね、うん、あのこれやるんだったらロットはこれぐらい で今相場がこれぐらいだから、でもこれぐらいだと赤字になるし、うんうんうん、なんだったらこれやるとそのままいくと赤字になるから厳しいよとかね、
1: うん、
0: それをちゃんとなんだろう、あの引用をつけてってこの資料をつけて出してくれるから、
1: はいはいはい、
0: 恐ろしいなと。
1: そうですね、
0: なったりとかね。ただ使い方次第で、私もあの今だったら会議録、ズームの会議録もその場で AI が文字起こしてくれる。
1: してくれますね。
0: やばいねあれ。
1: ね、あれすごい便利ですね。
0: うん、しかも要約までしてくれる。
1: うん、
0: 何なんだ。
1: 何なんですかね。なんかメモを取る必要がない。
0: ないよね。だから昔はね紙でメモ取れたんだけど、うんうん、今でも録音でええやんっていうのはね時代流れかなと思いますし、うん、これ大学の講義とかやべえなと思ってさ。
1: そうですね。
0: もう録音機回して要約出してもらってで勉強する、うんうん、で自分のツールとして使ったらすごい強いんだなと思ってね、
1: うんうん、
0: ただ最初からオールで AI に投げてもしまえるじゃない、投げちゃえるじゃん、ま
1: あ、そうですね。
0: そうするとこれは使い方的には怖いなっていうのは、
1: うんうんう
0: ん、でまあ、なんかも私も、ね、まあ、番組言ってると思うんですけど、学生じゃなくてよかったなと。
1: まあそうですね、
0: もうさっきね、FM のスタッフさんのね、あの、うんうん、話してましたけども、多分私学生の頃に AI やったら捕まってる、
1: うん、
0: 何かしらの犯罪の、うん、とになってるかもしれない。
1: おお、
0: それくらいにのめり込む時間方やばい方かもしれないっていうのをちょっと思ったりしましたけども、
1: はい、
0: 今の子たちの小中学生もさ、やっぱ AI 使うって聞いたら使うよっていうのよ。で聞いたらやっぱ画像生成とか、うんうんうん、あの動画生成、生成結果主なんだけどさ、まあ、あとはなんか宿題のドリル行ったら答えてくれるんだとかさ、
1: あ、
0: いやあるんだって思って、うんうん、やっぱそれあるんだって思って、やっぱ自分で解かなきゃなって思ったりとかさあるけども、夜のお子ね、聞いてるお子様持ちの方とかも含めてですけど、
1: うん、
0: どうなんだろうね、お子さんの AI 使用に関してなんか思ったりする親ってさ、いる、少ないと思うんだ、親自体がなんか理解が、
1: まあ、確かに ね
0: どうなんでしょう、宿題しなさいとは言うけど、
1: まあそうね、
0: AI 使うなよまではつけることないと思うんだよね、うん、
1: なんかそれ AI を使うことも調べることの一環みたいな、うん、なんだろう感じにはなるのかな、
0: うん、ただねこれね、うん、何事も禁止するのは良くないと思って、
1: うんうん、
0: おしゃべり相手としてはめちゃくちゃ優秀だよね、
1: うんうんうん、
0: 本当に。だからこの話をしてこうまとめたいとかっていうのもあるから、うんうん、なんだろう、一概に全部禁止でも使ってほしくないところある、まあ、この倫理観の問題かね、うん、と思うんだけどさ、いや難しいなと思って、で今日何で喋ったかって言ったら、たまたま使ってて怖いなと思ったから話そうと思ったわけなんですけど、はい、いや本当にこれは人間の仕事を奪うなっていうのが現実を 身を帯びてきたというか、
1: うんうん、
0: いやだって、今私がやってるのはコンサルっていうかさ、このアドバイスとかあるじゃない、
1: うん、
0: もうだけど的確、割と的確なのよ。でもう一個あったのが、この精神的に不安定だったりとかカウンセラーとかカウンセリングとかあるんだけど、
1: うんうん
0: うん、もう聞く、この人が投げる相談に対してそのカウンセリングの要点を抑えた上で回答するとかするのよ。で見ながら、うちちょっとかじってるからあれだけど、うんうん、うわすげえこいつだった、ほらカウンセラーの先生も人間じゃない、
1: うん、
0: だからなんだろう、機械的にできない部分とかあるんじゃない、そこも含めて完璧に対応されたら、こらいくつかの職消えるんじゃねえかなって思ってて、
1: うん、
0: 例を言えばですね、皆さん

0: 昭和の時代にあった職業なんですけども、電話の交換士とか知ってます？
1: あ、聞いたことありますよ。
0: あの昔の電話ってかけたら、うんうん、中継局の人がどこにかけますって言って、そこの番号を打ち込んでつないでっていう仕事だったけど、うんうんうん、今電話番号でも管理してないとあったのよ。いや、それがなくなったのと同じで、いくつかこの AI があるからこそ消えようとかってあるかもしれない、うん、悲しい話、マジで、あの知り合いの職場のところはですね、採用これで絞ろうかなっていう話が出てる。使えて業務も短縮できるんだったらもうそれで、うん、もう今ね、人の採用が難しくなってね、なかなか来てもくれない、うんうん、だからこの AI を使って業務短縮させる、できちゃったよねっていうパターンがあってさ、うんうん、まあ、それはそれでいいんだろうけどね、世界的な潮流らしいですよ、うんうん、なんかね、とアメリカのでかい企業が一気に運万人削減とかさ、これね、どうなんでしょう、日本でも流行るんかねと思って、うん、でうちの職場もね、あの AI を積極に活用しましょうとかっていうの
1: あるんですか、
0: うん、だし、あの資料を作るにしろ何にしろね、うんうんうん、まあ、チェックだとか、もう業務量を圧縮するためにとか、まあ、使い方次第なんだろうけどねって思うけども。キウさんからコメントでございます。職場でもチャッピーに課金してる人おった。やっぱやるよな、マジで課金してもいいと思っている、
1: うん、
0: あの知り合いの VTuber さんはですね、はい、クラウドに、クラウドっていうやつがあるんですけども、うんうんうん、あのそれに課金して、それでいろんなものを作ってますね、
1: うん、
0: マジで 3D モデルのを作って、あの自分のこの側、うん、VTuber の側の小物を作ったりとか、めっちゃすげえ。
1: そんなこともできるんだ。
0: もうやってる。今だってもう恐ろしいですよ、喋ったら 3D モデリングの大体が出来上がってるから、う
1: ん、
0: 怖い怖い。これだってモデリング作るの大変でしょ、あれって。
1: そうですね、
0: 作ってる人いたわ、
1: 大変ですね
0: それが、うん、一応細かいとこ抜きにして、うん、たたき合いみたいなものをパッて作ってくれるってなったら超助かるしな。
1: まあでもなんだろう、このモデルを作る、 3D モデル作るのはまあ慣れるとまあポンポン進むんですけど、その後に出てくる UV 展開っていうものがすごい面倒くさくて、
0: 何それ
1: なんだろう、このテクスチャーをこの面、作った面に対してどう割り当てるかっていう設定をするんですよ。それがとても
0: 面倒くさいの、
1: 大変なんですよね
0: それも絵がある程度できる
1: ようやってくれるんですかね、
0: 見たいよ。
1: そこをやってくれるんだったら嬉しいですね
0: え、ちょっと使ってみて
1: 調べてみますね。
0: いや、うちもなんかね、今使いながらやってるけど、これは無限の可能性を感じるなっていうのと、うんうん、怖さも感じるようになっておりますのでね。であとこれのせいでね、パソコンのパーツが高い。
1: うん、そうですね、
0: メモリがなんだこれはって思っている
1: メモリ、あの AI 用のメモリを作った方が儲かるから、
0: うん、そっちしか作らんよ。
1: そっちしか作ってなくて、この普通の PC 用のメモリが作られてないから結果は高騰してるっていう。
0: ちなみに皆さん、あのこれで どれぐらい高騰したか分かります？皆さんガソリン代がさ、あの何十 30% とかね 40% 上がったって言って、
1: ね、
0: 言ってるじゃない、うん、パソコンのメモリってあの去年おととしに比べるとですね3倍変わってます、うん、3倍です。
1: おかしいね。
0: おかしいんですよっていうぐらいにはですね、あの AI さんによるですね、うん、なかなかこの私みたいな自作でパソコン作る方々とかね、うん、その辺には影響出ております、うん、ほんとやめてほしい、やめてやめてほしい、本当に勘弁してほしい、うん、まあ、アップグレードしようと思ったら、うん、出せねえと思ったから
1: ね。
0: え、
1: でもなんか BTO で組ませてもらった方が早いし安いっていうのが、うん、
0: ね、
1: まあだいぶでかいね。
0: ねえ、でございますし、あのにね、世界的なこの高騰を受けまして、任天堂スイッチも値上げしましたし、
1: うんうん、しましたね、
0: PS5 もその煽りを受けて値上げしてうん、うん、そしてなおかつ PS6 の開発が一時中断しております。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。絶対それだろ。
1: そうですよね。
0: でございますのでね。
1: あとは VR の方だとクエスト3っていうのがあるんですけど、はい、あれも5万から7万ぐらいに上がりましたね。確か
0: 上がったんだ。
1: ありましたね。
0: いや、私も今ね、ピコ4を使っておりますけども、
1: うんうん、
0: いや、もういろんな機器がね、物理的に上がってきてますから ね、まあ、便利さの代償でございますかね、
1: うん、
0: なので、よかったら、まあ、手を出したら皆様で使ってみてください。面白い。今もともとのスマートフォンで簡単にできるから
1: ね。そうだな、献立とか、
0: まあね、
1: ね、
0: 今日の献立しか考えてとかね、
1: うん、なんかあんまりよく知らないけど、うん、この料理名だけ分かるものとかあるじゃないですか、うん、あれをなんかなんだ作り方を教えてってやったら出してくれるんじゃないでしょうか。
0: そう、やってくれます。私はちょっと悲しい使い方をして心をえぐられたのだったんですけど、
1: はい、
0: 私、亡くなった自分の飼い猫の写真を読み込ませて、
1: うん、
0: あれ動かしてくれるんだね、はい、動画にしてくれる。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: すごい。
0: もうちょっとそれでちょっとしばらく動けなかった、

0: なんちょっとね、あの懐かしい感じにできると思いますので、うんうんうん、ぜひそのいろんな使い方あります。本当にいやー私は今、ちょ時代のこの転換点っていう感じに合ってるからさ、うんうん、ちょっと感動してる
1: そうですね。
0: そうの私は、パソコンが好きなんですけど、私が小学校5年の時にパソコン授業を開始して、うん、そっからもう一気に変わっていった流れも見てるから、ちょうどこうね、うんうん、本当に産業革命と言われたぐらいだからね、うんうん、すごいよな。なんで皆さんちょっとお手持ちねスマホやってもらいたいんですけども、ここはちょっと私事でございますが、はい、私の家で私よりも AI にのめり込んでる人がいまして、
1: はい、
0: 私の奥様なんですけども、うん、すごいのめり込んでるんですよ、
1: はい、
0: 会話型の、やつで、そこにですね二次創作を好きなキャラクターの、うん、あれじゃを設定して、それで物語を進めていくってことをしたら、下手な当時より全然クオリティ高くてですね、まあすごい勢いで増えるんですよ、
1: うん、
0: 今だって多分下手すると本1冊2冊分ぐらいの文章量ぐらいやってるからね、
1: はい、
0: もう見ながら早く眠りましょうとか言ったりとか、
1: はい、
0: やっぱね、うん、楽しいんでしょうっていうのと、読んで思ったのが、うん、これ作家の領域まで手を出してるのかっていう、
1: うん、
0: ありましたし、ちょっと前にね AI が作った本がなんか賞取りましたもんね。
1: あ、
0: 隠して出して賞取ったっていう話がありましたけど、皆様どうせなんか適当になんか日本語とかも変なんでしょうと思っている方々、今そんなことはない。この1年でアホみたいに成長しておりますので、ね、ちょっと、うんうん、自分の合ったものというか補助ツール使ってみてくださいっていうのをね。あとこれ聞いてる子供さんたちいたらね、うんうん、何に使ってるか教えてほしいわおじさんが考えつかないような使い方してること可能性もあるじゃん、
1: うん、こんなこと、あ、どうだろうな、まあ、ゲームの情報とかじゃないですか。
0: あ、うちの夏は本当に自分のゲームの補助ツールとして使ってたりするもんな、
1: うんうんうん、
0: いやこの感じでございましたけど、ちょっと今日は、ね、この AI をちょっと話したくてですね、
1: うんうん、
0: うずうずしておりました
1: 、はい、
0: もういろんなネタもありますので、
1: うんうん、
0: まあ、最近私は手を出そうと思っているのがありまして、まあ、出してるんですけど、はい、家に余ってるパソコン、
1: うん、
0: もうサーバーにしちまってるやつもあるんですけども、
1: はいはいはい、
0: そこにローカル、ネットワークしながら AM はぶち込んで、
1: はい、
0: 今学習してるんですよ。
1: お、
0: ただですね、
1: はい、
0: メモリをバカ食う、
1: うん、でしょうね
0: 記憶容量をバカ食う金持ちの遊びだなと、
1: うん、
0: いや、うん、それ、まあ、そしたらネットにあった方が楽だよなっていうのは分かりました、
1: うん、
0: ただ夢じゃないですか、自分専用の AI で喋ってくれるっていう、
1: まあ夢ですけど ね、
0: 今日よね、ハードディスクを一枚抜くだけでこいつが俺のこいつ相棒だみたいなね、でございます。ちょっとオタク的なことを言いますね、
1: はい、
0: 最近のオタクさんであればタイタンホール2で羊と思います、
1: うん、はい、
0: はい、これは何のことと思った方はぜひ、ね、YouTube でね、ゲーム動画ございますのでタイタンホール2見てほしいです。
1: ストーリーがねいいんですよね、
0: はい、もうみんな憧れるやつですね、
1: うん、
0: やってる、ね、ことございましたので、さてことでございますが、気づけばこのねどうでもいい話をして残り7分でございますけども、はい、ちょ先週もねちょっと何でしょう、割と雑談で行きましたけどもね、はい、まあ、来週は5月の、うんうん、まあ、もうゴールデンウィークのボケも回ってる、治ってるであろうと、うん、っていうことがございまして、ちょっとね何どこで何かをしようかって決めようと思いまして、
1: お、はいはい、
0: なんか近場で面白いのあったりしませんかね。
1: 近場で、
0: 近場っていうかなんかね、なんか調査じゃないけどもこれを一回自分たち見に行きたいなとか、
1: お、
0: あったりするんだったらそういうこと行きたいなと思ってて、
1: あるかな、
0: うん、いやー、だからそこもちょっと考えてね、
1: うんうん、
0: 面白いことやっていきたいなって思いますし、もうどうせだったら AI にね、いろいろとね、相談するコーナーを作ってみようかなって思って、ね、実はラジオの構成を投げたことあるんですよ。うん、
1: お、はい、
0: どんな感じで作ったら、めっちゃ綺麗に答えてくれる。うん、ちょっと、すげえって。何分にこれやって、どういうコーナー作ってみようとかさ、喋、
1: うんうん、
0: る内容まで考えてくれる。AI ってすごいんだね、さまさまと思いながら、ちょっと探偵に何か生かせないかと思ってですね、
1: はいはい、
0: 思っておりますけども、いやもう謎というかね、そういうの欲しいところでございますね、うんうん、さて Q さんからございます。仕事減るねって、減るんですよ、実際減ってるんですよ
1: 僕の仕事もちょっとなくなりそうかない
0: やね、本当に
1: どうだろう、
0: サポートセンターとかも結構減りそうだよね、
1: ね、あ、まあ、でも簡易的な AI はもう導入されてるんですよ、
0: うん。

0: あ、そうなんだ。もう最初の受け答えとか、この入り口の方ね。
1: そこでまあ完結することも結構あるんですけど、やっぱり人に聞きたいっていう人もまあいますからね。
0: うちもそうだね。今私の中で唯一この、うんうん、まあしばらく AI に何もされないだろうと思ってるのが、うん、私はひまくんはパソコンの修理ができる、ある程度、
1: まあまあある程度、
0: ね、ハードが強いと強い、うん。

0: チャット GPT とかにこのパソコンとかの発生した問題について質問して自分で直そうとしする方も結構いるんですけど、それで内部作業をしちゃって壊しちゃうみたいなのも結構聞きますね。だいぶ聞きます。
1: 私もあの依頼があってですね、はい、パソコンのこれだよってでやって投げられるじゃん、
0: はい、
1: そうした時に AI で聞いたらこうだと思うんですよっていうのは欲張りが入るんだよ、うん、
0: 入りますね。
1: あ、いやちょっとお待ちくださいね、わしが確認するから待てやっていうこの心持ちを持ちつつ、はい、はい、だから感じでね、でしたよね、うん、多分違う。あの皆さんね、機械の故障、パソコンの故障って同じ症状でびっくりする選択肢があるんで、
0: ね、
1: なんか何が壊れてるかは
0: いろんなものがありますからね。
1: そうなんです。まあ、同じ症状でもね、あの自分で調べたものを一旦プロはプロには投げといてもらえたら助かりますね。奈々、うん、ちゃんさんからコメントです。事務仕事が減ってる感じがします。本当に減ってるよね、
0: うん、
1: 今あの会計作業の、うん、AI 使ったやつ、
0: あ、
1: 特に弥生会計って有名ソフトあるじゃん、
0: はい、
1: あれのクラウド版とかマジっす、いろいろ使ってるからさ、
0: エクセルとかも結構 AI で関数を作ってくれるみたいなのありますから ね、
1: いや本当事務作業楽になるって減るのはいいけどちょっと危機感覚えちゃうね。大丈夫ですよ。なんちゃんさんもあのへもう減ることはいいんです。減った後の次ですね、うん、こいつにできない、私にしかできない仕事を作っていきましょう。我々もね、人間ならではのことをやっていくかと思いますよ本当に。いやーそうね、ちょ早すぎない進化。
0: ね、ここ 1,2 年だいぶ AI 進化しましたよね。
1: でもさ、私ちょっと今日ここの序盤で流したサイバーパンク曲あったじゃないですか、
0: はい、
1: あれ高架機動隊の曲なんですよ。
0: お、
1: 私高架機動隊ってアニメが大好きなんですけど、はい、ここ数年で一気に追いつき感が出てるので、
0: うん、
1: なんていうか俺来てるうちになんか見れるかもしれないなっていうのはありますわ、う
0: ん、まあ、でもなんか立ちコマなんかできそうじゃないですかね。
1: できるんじゃない、思考戦車ぐらいは、
0: うん
1: うん、いやー夢がありますね。
0: 夢がありますね。
1: というのでございまして、今日はそろそろお時間でございます。今日のエンディング曲でございますが、はい、その高架機動隊が一曲流そうと思いますよ、
0: はい、
1: そうですね、曲名といたしましてはリチウムローズっていう曲があるんですけども、
0: うんうんうん、
1: そちらをあれは失礼しました、リチウムフラマーですね、結構言います。これは第一期のエンディングです。
0: あ、
1: こちらをエンディングにして今日はやってみますのでね、また来週皆さんお会いしましょうということで、この時間はうね自動車とジジガチャの提供をお送りしております。いやー、なんかコーナー作ろうか。
0: コーナー作ります。
1: 作ろう作ろう。なんか実際ねやりながらちょっとそこら辺も
0: だいぶ前にやったソルティの、うん、あ塩川のそば紹介、
1: ね、あそうね、そこで調べてもいいかもしれないな。でも元気かしらねソルティ君は。
0: あ、まあまあこの前一緒に飲んだんですよ。
1: あそうなの、
0: あの、
1: う
0: ん、ゴールデンウィークの時、ね、
1: よかったよかった、まあ、元気だった、
0: まあ、元気そうでしたよ、まあ、あまあまあ忙しそうではありましたけど、
1: ありがとうございますね。じゃあまたどっかで引っ張ってこようと思いますので、
0: はい、
1: 皆さんも、もう今ですね絶賛この季節の変わり目、湿気のおかげで体調崩す方が増えております、
0: うん、
1: 実は今日あのマンボウも石川君も体調不良です、
0: うん、
1: 皆さんお気をつけください。それでは本日5月24日の探偵コーナーでございます。また来週皆さんお会いいたしましょう、
0: はい、
1: じゃあバイバイ、
0: ま

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: せーの、
2: ヤンバル

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

時よき、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

してどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。遠くはない父、横向いてない父。

してどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろり一人で父

傘を振りまいて、せめてせめてせめて遠い遠い東京の空に飛んでけちぎれ雲、汽笛が鳴ち遠くで鳴ち。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。

寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

0: 小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。大やぐわと言って四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにやぐわ小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になってにわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ新しい墓ではあるがそこの大やぐわの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない。何か物音がする。と言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので、息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした、
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくあの墓の中から、むぬうつすんどうや。なんか、あなた方の娘を葬った墓の中から、物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で、人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、大やぐわも壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから、静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせてサーター油黒砂糖を左右

0: 溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新事文、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に、両親がね、
1: 話したいことがあるから、馬飼いチーマーに、
0: ここに来なさい、と娘を呼んで、
1: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。
0: と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ、私は今頃腐っているんだから。ユタサイビン、いいです。と、すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から、娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対に、この娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文、貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
2: ぬぐつがえら、何事でしょうか、
0: と聞いてみたら、
1: 実はね、こうこういうことで私の娘をもらってくれませんか、
0: と言ったそうだ。貧数文の家の人は恐縮して、
2: 苦手ね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ゆすから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してください。
0: と、しきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
1: ええ、兄せ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか、
0: と言ったら、
3: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
0: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にください、と言ってその話を引き受けたそうだ。そして、
1: それじゃ日改めてチャービークト、日を改めてきますから、
0: と親子3名引き上げていった。日を改めてくるというのは、先向い、婚約のことさ。その後、この娘の命のお祝いと結婚式のお祝いを村中の人を集めて盛大に催したそうだ。それからこの青年は娘の家に婿入りし、両親も一緒に暮らした。そして一生懸命働いて、もあいなどを起こしてお金を作ってから、はじめは田畑を財産を買ったって。そのうちに男の子も女の子も生まれてね、家が狭くなったので立派なぬちじゃ、ぬき屋を建てて幸せに暮らして、みんなから羨ましがられる夫婦になったそうだよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。串の若味。串の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から串を納めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが串の若味で、その串の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と、海内という二人の子が残っておって、天眼のアジが殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は串まで行って自分のいとこである串の若アジに知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼のアジ夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになり寄ったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では寝られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺七栄川まで全部殺して捨てる、その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまた、ジャナの派ではない人が、串の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は、東女番所に捕虜に取られているということを、串の若味のところに連絡するわけね。串の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、串の漫才という道

地行きくずちになっているわけだ。そして東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、クシの若アジを騙したつもりだったんだが、クシの若アジは嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを打ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるからそのようにしよう。と言った。トモリは、よし、そうしよう。と言って命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若アジを取りに来たわけだ。櫛の若アジは、作戦通り、金だけに旗を立てて、大勢の進化が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若アジは、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若アジの合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

辺野古区許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。1、2回じゃなくて毎日来てははいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどー、思っているよ。ああ、そうか、安静。そしたらあんたは今どこに行くか。今、魚取りに行くんだ。よし、じゃあ、兄弟だから、うちも手伝ってあげよう、と言った。キジムナーと共に、松明をつけて、魚取りに出て行った。行くときにキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、ティーヤーチャーヤー、トゥイナヨヤー、タコは取るなよ。魚を取っても、わねえなんにもいらない。目の玉を取って食べるから、と言った。これだけでいいのか？と聞くと、いい、と。じゃあ、一緒に行こう、と言った。それで、漁に行ったら、今までは取れないところも、タコ以外は、もう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃやー、明日、というふうに帰った。取れた魚を売って、どんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかな？と思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでー、ちょうでー、と、声をかけて連れて行くもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探した、と。取った魚の目玉は、みんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで、豪華な家を作った。その家がぬちじやで、ぬちじやというのは柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲からこれは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら家も作ったもんだから、今度はあんまり働かんでいいと、あんまり海にも行かない。兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでー、ちょうでー、行こう、という。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいで、と言うと、いやいや、行こう行こう、と。はあ、もうしょうがないな。

と行って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのはお金もあって贅沢になったもんだから働きたくなくなってしまった。最初はこの人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだからうるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は魚を置いてからキジムナーがいたら邪魔だと思った。そしてそのガジマルのところに行って木に釘を打って火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃にはこの人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったらキジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて自分の家も焼けていたというキジムナーの話。

0: ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。
1: FM ヤンバルをお聞きの皆さん、金曜8時放送ウィークエンドチャンプルの MC ケンジです。今回十字茶ラジオの船虫さんと共作で新テーマソングその3ローカルレディオからというコミュニティラジオ局らしいテーマソングを作らせていただきました。パーソナリティ、リスナー双方の気持ちを歌った曲です。船虫さんのキャッチーなサビに加えてラッパーらしく歌詞の意味を通しながらしっかりと韻を踏んでますので、ぜひぜひお耳に馴染んでくれたら嬉しいです。それではお聴きください。
2: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yambala Station.

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。屈指の若味。屈指の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から屈指を治めに来られたんだよ。それで天眼の味の兄弟の子供にあたるのが屈指の若味で、その屈指の若味はウィザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから天下を取ることができなかった。それでジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そしてそこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は屈指まで行って、自分のいとこである屈指の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は、一門から七原寺、七エーカーまで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜として、ジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ。というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が屈指の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを屈指の若味のところに連絡するわけね。屈指の若味は立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは屈指の漫才という道行きくずちになって

わけだ。そして東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは命だけは助けてもらおうと嘘を言って櫛の若味を騙したつもりだったんだが、櫛の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に川崎という武勇の立つやつはね、すでに前からジャナを打ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう、と言った。トモリはよし、そうしよう、と言って命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行ってジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の臣下が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜カビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。

0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
1: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
2: あなたのそばに FM ラジオ。
3: 事業者

困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。